0: Європарламент ухвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху у ЄС. За проголосували 460 депутатів, проти 136. Утрималися 59. Повідомляється на сайті Європарламенту. Документ, зокрема, містить положення, у якому висловлюється жаль з приводу рішення присвоїти одному з українських підрозділів почесного звання героїв УПА, що підриває добросусідські відносини і є ігноруванням польського відчуття скорботи. У рамках саміту НАТО в Анкарі 8 липня президент України мав годину зустрічі з президентом Польщі Навроцьким. На прес-конференції польський лідер заявив, що зустріч була конструктивною, як завжди, з президентом Зеленським, але історичні питання не змогли вирішити. На це і не сподівалися. Також Навроцький під час розмови підтвердив польську позицію щодо УПА і що для нього питання УПА та емоції поляків щодо Волині не підлягають обговоренню, передає РМФ-24. Президент Зеленський написав у телеграмі, що зустріч із польським президентом була важлива і потрібна, і вони домовилися продовжити діалог, оскільки мають спільну загрозу – Росію. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини, написав Зеленський.
1: Новини на Українському радіо.
0: Подекуди вдвоє підскочили ціни на оренду житла у Харкові за останні півроку. Про такі спостереження Суспільному розповіли тамтешні рієлтори. Вважається, що це пов'язано з підвищеним попитом. Житла через руйнування у Харкові стає менше, і переселенців і родин військовиків більше, чим користується частина орендодавців. Більше про ситуацію з орендованим житлом у Харкові розкаже Єлизавета Пшенична.
2: Валерія Вихватенко вже рік винаймає житло у Харкові. Каже, 2 місяці тому переїхала в іншу квартиру, бо попередні орендодавці підняли ціну на 4 тисячі гривень.
3: Зараз я знімаю за 6 тисяч, плюс всі комунальні. Я вже, може, не знаю, зморилася на 8 тисяч, на 9 тисяч, але вони не підходили по ті, якби, критерії.
2: Ціни на оренду житла у Харкові за півроку зросли від 20 до 50%, каже ріелторка Оксана Рогозян.
4: Житла стає менше, бо його руйнують. Ну, у Харкові така ситуація. Нове житло не будується, по-друге. Стало більше військових, стало більше переселенців. І деякі люди, все одно, які жили за кордоном чи в інших регіонах України, вони повертаються. Однокімнатна десь 4-6 тисяч, в залежності від локації, поверху, комплектації. Двокімнатна 6-8-10, трьокімнатна 8-16.
2: Орендодавці користуються тим, що попит на житло зростає, та платоспроможністю військових, говорить рієлторка Оксана Фартушна.
5: Я, як мати військового, можу вам сказати, що люди, які думають, що військові – це друга прослойка, що в них взагалі є гроші, і що можуть вони взяти з них більше, ніж з обичних людей – ця ніша піднімає. Можу сказати, в процентному у нас в квартирах, які ми заселили в цьому році, 70% військових. Вже з сім'ями сюди приїхали.
2: Ріелторка Оксана Рогозян каже, зараз попит є на житло в усіх районах Харкова, навіть у тих, що найбільше зазнали руйнувань, в тому числі на Північній Салтівці. Єлизавета Пшенична, Микита Кузнєцов, Суспільне новини, Харків.
0: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні синоптики прогнозують помірні дощі на лівобережжі грози. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, в день повітря прогріється до 22 градусів. На півдні та південному сході країни ночі 14-19, день 23-28. На Київщині сьогодні вночі без опадів, день короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, день 19-22. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Лише трохи більше половини українських дітей дошкільного віку сьогодні відвідують дитячі садочки. Водночас головним критерієм при виборі закладу для батьків стала вже не близькість додому або ж наявність місць, а безпека, зокрема облаштоване укриття. Про це свідчать результати нового дослідження соціологічної групи «Рейтинг». І обговоримо ці результати із заступницею директора групи «Рейтинг» Тетяною Скрипченко. Пані Тетяно, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Окрім вже названих результатів, які ще ключові висновки вашого дослідження і чому взагалі ви торкнулися цієї проблематики?
7: Дане дослідження, воно було фактично проведено на замовлення ЮНІСЕФ. Ми багато співпрацюємо з ЮНІСЕФом, тому що вони зараз мають багато програм в Україні, допомагають і дітям шкільного віку, і дошкільнятам, і займаються питанням психологічного здоров'я і мінної безпеки. Тобто тут ми співпрацюємо разом з ними над роботою над цими соціальними програмами. Також в них є програма НУМО, це розвиток дошкільнят, як от розвивати їхні навички батькам, в тому числі вдома. Тому ми проводили таке дослідження разом з ними, щоб дізнатися, що батьки знають про такі програми, чому відвідують садочки, чому не відвідують. Тому що дійсно, особливо перші роки війни, дуже мало дітей мали змогу відвідувати ці садочки. Вони були і закриті, і в батьків не було і можливості, і бажання їх відвідувати. Але це було дуже важливо для їхнього розвитку. І це, і, до речі, також батьки нам в цьому дослідженні говорять, що одна із головних причин, чому все-таки вони хочуть, щоб дитина ходила в садочок, це не стільки необхідність через роботу, скільки бажання, щоб дитина соціалізувалась, розвивалась, спілкувалася з однолітками, спілкувалася з іншими дітьми. Тому, власне, ми ці дослідження і проводимо. Якщо говорити, що ще цікавого ми там досліджували, так, ви дійсно правильно зазначили, що сьогодні це дуже важливе питання безпекове, наявність укриття в садочку. І це не лише тому, що батьки переживають за безпеку, звичайно, це питання номер один, але і тому, що якщо в садочку є нормальне облаштоване укриття, це означає, що час під час тривоги, які вони там проводять, вони можуть проводити якісно. Тобто, вони не просто сидять в підвалі і дивляться на стінку, а в них там є і ігри, і якісь розваги, і свіже повітря, що там можна і фізкультурою зайнятися, і зайнятися якимись справами. Тобто наявність укриття – це безпека раз, і два, якщо воно гарно облаштоване, це значить, що цей час дитина не просто витрачає, а витрачає з користю. Це дуже, дуже важливо для батьків сьогодні.
6: Наскільки безпека сьогодні переважає інші критерії вибору садочку?
7: Є дуже важливо, ось ми, наприклад, про черги досліджували в цьому опитуванні. Зараз це питання стало менш актуальним. З однієї сторони, на щастя, а з іншої сторони, на жаль, тому що дітей просто фізично в Україні стало менше. Справді, дітей в садочках менше, дітей на вулицях менше, в приватних садочках також їхня кількість зменшується. Тому, з однієї сторони, зараз потрапити в садочок простіше, бо просто більше вільних місць, і батькам менше доводиться витрачати часом в чергах, тобто очікуючи. Навіть є групки, де там з одного року, з півтора року можуть брати. Їх, звичайно, набагато менше, але вони є і запрошення батьки отримують. Ми побачили, що більшість або не чекали взагалі в чергах, або чекали там менше місяця чи недовго, щоб отримати запрошення. Тому з цим стало простіше. А в плані безпеки складніше і в плані фізичної безпеки, і в плані, що батьки переживають, а чи зможе викладач справитись правильно з ситуацією, коли буде тривога, коли буде обстріл, і фізично, що їх перевести, і емоційно підтримати дитину. Ну, також залишаються, звичайно, питання з харчуванням, з тим, як відбувається це харчування. Залишається питання з тим, що там немає укриттів, то батьків просять забирати дитину раніше, і не всіх батьків є можливість така, тому що якщо вже вони вийшли на роботу, надіючись, що садочок забезпечить час проведення дитині, то не всі можуть приїхати і через там обстріл, через тривогу забрати дитину додому. Це залишається важливою також проблемою на сьогодні.
6: І скажіть, як змінилися пріоритети батьків порівняно з довоєнним періодом? Чи ви досліджували цей момент?
7: Ну, звичайно, що щоб прям порівняти один в один питання, таких у нас немає, тому що ми їх в процесі досліджуємо, але навіть безпековий в межах під час війни ми досліджували там в 24-му році, ЮНІСЕФ порівнював з тим, що зараз, то питання укриттів, питання безпеки, воно навіть стає ще більш актуальним. Тому що, якщо на початку війни садочки просто були закриті і вони не працювали, то зараз вони відкриті, але вони не всі функціонують так, як хотілося б, щоб вони функціонували. З приводу порівняння до війни, скажу, що знову ж таки, якщо ми говоримо про черги, то зараз так, це стало менш актуальним. Але якщо ми говоримо там про питання, що в садочку ще має бути забезпечене якесь психологічний комфорт, і викладачі мають знати, як працювати з цим, це тепер стало також дуже актуально. Чого раніше, раніше не було у нас такого нагального питання, як зараз. Ну і також, до речі, цікаво, що ось, наприклад, коли в нас з'явилася державна програма «Діясла», що дитина може відвідувати садочок, і їй держава може, якщо батьки вийшли на роботу, може держава компенсувати це відвідування, то ми бачимо, що є певна така статистика, що деякі, де є така можливість, батьки трошки раніше можуть віддавати дитину в садочок, принаймні в приватний, де вони можуть розрахуватися якраз цією програмою «Діясла», що батьки раніше, ніж до 3 років виходять на роботу. В цілому, звичайно, проблеми з дітьми завжди залишаються ті самі. В першу чергу, це ще й здоров'я. Тобто, крім безпеки, це ще діти хворіють, ходять в садочок, хворіють і повертаються додому. І частіше залишаються вдома, ніж ходять в садочок. Ви також назвали цифру, що ось половина нас ходить, але це залежить від віку. Тобто, якщо ми беремо діток там 5 років, серед них більшість ходить. Діток 4 років, серед них більше 60% в садочок ходить. А чим менше дитинка, тим рідше батьки наважуються її віддати. І також дуже часто, знову ж таки, що хворіють, що немає можливості прямо на повний день залишити дитину. З такими проблемами, звичайно, що батьки стикалися і до війни, і зараз це питання здоров'я дитини.
6: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку заступниця директора групи «Рейтинг» Тетяна Скрипченко. Ми говоримо про дослідження щодо дитячих садочків в Україні. Давайте поговоримо трохи про те, чи є регіони, де проблема доступності шкільної освіти стоїть особливо гостро. Чи досліджували ви цей момент?
7: Так, звичайно, зараз, особливо, якщо ми говоримо про безпекові проблеми, що регіональний розподіл, він дуже важливий. Ось навіть показник відвідуваності садочків, якщо ми беремо порівняємо західні області і східні, то якщо на заході більше 60% незалежно від віку дітей відвідують дитячі садочки, це за опитуванням батьків, то на сході таких меншість, це лише третина, тобто 37%. Ми беремо східні області, серед них лише третина мають змогу батьків віддати дитину до дитячого садочка. Безпековий ризик в першу чергу, але і другий, що і через безпекові ризики вони не працюють, вони закриваються, або якщо вони працюють, знову ж таки, ця проблема, про яку я говорила, що ти можеш лише на годину фактично привезти дитину, потім знову тривога, обстріл, і цілий день садочок не працює. І це таке, як замкнене коло, потім деякі садочки і закриваються в принципі, бо і дітей немає, а дітей немає, бо вони не можуть туди прийти через ситуацію в регіоні.
6: Які наслідки має тривале перебування дітей поза системою дошкільної освіти? Чи можете ви пояснити, і як це впливає на соціалізацію, розвиток та готовність дітей до школи? Актуально, враховуючи, що ми говорили, що все-таки дуже багато дітей не ходять в дошкільні заклади.
7: Впливає, звичайно, прямо. Тобто, навіть по оцінках батьків, які кажуть, що дитина там регулярно відвідує, то їхні оцінки там навіть настрою дитини, і це там емоційно-психологічного благополуччя, вони краще, ніж ті, хто не відвідує. І тут важливо, що ми говоримо не лише про вплив на дитину. Звичайно, що дитині дуже важливо підготуватися до школи, взаємодіяти з однолітками, вчитися гратися, вчитися. Так, тобто з 3 років вже дійсно з'являється соціально-психологічна потреба в дитині соціалізуватися. Якщо до 3 років вона ще може бути знаходитись лише там з мамою, так, то далі це є така потреба в соціалізації. І інше питання, як це впливає на стан батьків. Тому що якщо мама не може віддати дитину до садочка і в неї немає ніякої стабільності в житті, сьогодні садочок працює, завтра ні, післязавтра тривога, а ще через 2 дні там вітрянка в садочку, садочку, то воно не може ні піти на роботу. Це втрата економічної стабільності фінансової. Вона не може і сама соціалізуватися, повернутися до нормального соціального життя, коли там вона спілкується з колегами, бере активну участь у якихось проєктах, роботах, бути дійсно такою соціально активною людиною. І ще так само це може впливати на психологічний стан, тому що мама, яка цілий день знаходиться з кількома, особливо кількома дітьми вдома і не має можливості заручитись нічиєю допомогою, це дуже сильно впливає на її фізіологічний і психологічний стан. Те саме і з батьками, якщо це тато, якщо це сім'я разом, але ми розуміємо, що найчастіше сьогодні страждають від цього саме мама. Уявимо, що це ще є дружина військового, яка чекає чоловіка з фронту, вона справляється сама, садочку немає, кілька дітей і всі разом з нею цілий день проводять вдома. Тобто це складно, а фінансово, б, психологічно і фізично, і це відображається як і на тому, якщо дитина не соціалізується, їй потім складніше адаптуватись до школи, і на тому, що так само страждає психологічне здоров'я мами.
6: Чи досліджували ви окремо відсутність соціалізації у дітей, які не входять до дитячих садків? Ну, це як явище на тлі війни. Хтось навіть до школи не ходить, або в кращому випадку це онлайн-школа, це проблема прифронтових територій.
7: Так, ми досліджували в інших проєктах, також і з ЮНІСЕФ, і для інших фондів. Якщо ми говоримо про шкільну освіту, знову ж таки, ті, хто навчаються офлайн в школах, звичайно, що така умовна привілегія більше є у центральних і західних регіонів, і знову ж таки на прифронтових територіях, на жаль, дуже мало дітей відвідують школу офлайн. Їхня успішність і психологічний стан, ось ми міряли там рівень стресу, рівень шкала сприйнятого стресу, ми міряли резильєнтність, тобто це можливість адаптуватися, боротися з стресом, відновлюватись психологічно. Звичайно, що ось така адаптованість, морально-психологічна адаптованість до того, що відбувається, у дітей, які ходять в офлайн-школу, вона вища, ніж у тих, хто відвідують школу лише дистанційно. Ну, умовно відвідують, вони і не відвідують, так? Тобто вони уроки онлайн бачать, вони не можуть там повноцінно якісь гуртки відвідувати, живої комунікації в них немає. Звичайно, що це впливає дуже сильно на їхній психологічний стан, і це дуже впливає на їхню успішність також. Є також окремі проекти, які зараз досліджують, наскільки які втрати по знаннях. Зараз вам ще не скажу, бо ще ці проекти не всі реалізовані, але це дуже, дуже багато досліджується, тому що дійсно є втрата і в знаннях, і є втрата і в здоров'ї, і в комунікації, і вмінні комунікувати в тому числі. А по садочках ми також розговорили в цьому ж опитуванні, яке ви згадували, ми говорили з батьками, і більшість батьків, більше 70%, нам сказали, що від початку відвідування садочка вони помітили позитивні зміни у своїй дитині. Тобто є меншість, яка говорить, що якісь негативні там зміни, але більшість, абсолютно більшість сказала, що це позитивні зміни. Тобто вони дуже задоволені тим, як там турбуються про дітей, задоволені тим, як в садочку вчителі взаємодіють з батьками, які в них там комунікативні здібності, яким розвивають. Трошки менше, звичайно, були оцінки там по харчуванні чи фінансовій прозорості, якщо це державний садочок. Тобто вони здають гроші, там не завжди зрозуміло на що, як, куди. Тобто це менш передбачувано, так? І підзвітність, або там, якщо матеріально-технічне оснащення самих садочків. Але якщо говорити про самих викладачів, взаємодію з дітьми і позитивний вплив на них, більшість батьків каже, що вони бачать ці позитивні зміни, і звичайно, що їм хочеться продовжувати водити дитину в садочок, якщо в них буде така можливість. Тому що ось вони кажуть, що головне, що там дитину вчать, це комунікація, вміння виражати себе, свої навички, відстоювати власну думку. І це те, що їм подобається, що цьому садочок допомагає.
6: Що потрібно зробити найближчим часом, щоб якомога більше дітей повернулися до дитячих садків? Наскільки ми можемо впоратися? держава може впоратися?
7: Ну, звичайно, це непросте завдання, тому що як і зробити якісні укриття скрізь, це і фінансово, і організаційно це непросто. Але крім того, що навіть якщо вже це зроблено там, де була така можливість, ще й батьків потрібно переконати в тому, що це середовище безпечне для вашої дитини. Тому що одна справа дійсно його зробити, а друга – донести інформацію до тих батьків, які бояться віддавати дитину, що дитині там буде безпечно. Психологічно безпечно, фізично безпечно, і що дитина має, що вона матиме там можливість розвиватися, і що матиме більше, ну не більше, або хоча б стільки ж турботи і уваги, як вона може мати вдома. Якщо це держава зможе показати для батьків, які сумніваються, чи віддавати дитину, чи ні, то я думаю, що більше людей зможе наважитися віддати дитину, тому що ми бачимо, знову ж таки, що те уявлення було, що дуже важко тепер знайти садочок, воно трохи полегшилося, принаймні за тим опитуванням, яке ми маємо. Ми бачимо, що не потрібно дуже довго чекати і шукати місце. Місця є, але тепер батькам потрібно про це сказати. Їм потрібно поінформувати, що тут і тут є такі можливості, тут є укриття, тут є можливість це робити, коли є тривога, а тут є можливість це робити. І якщо в них буде ця інформація, їм буде набагато простіше прийняти це рішення, коли і куди саме дитину віддавати.
6: І ще хочу вас також спитати, як практично можна буде використовувати результати дослідження, зокрема ЮНІСЕФ, і чи мали ви якийсь фідбек після цього дослідження?
7: Так, ЮНІСЕФ, вони зазвичай публікують усі свої дані, тобто ми так само в себе на сайті групи Рейтинг публікуємо ці дослідження. ЮНІСЕФ публікує і їх використовує для того, щоб створювати нові програми. Ось, як я кажу, що ця програма, наприклад, НУМО, яку вони створили по тому, як і там є і відеоконтент, і інструкції, і сайт з цікавими. Ну, мені особисто, тому що в мене також є, наприклад, півторарічна дитина, це дуже така цікава інформація. Це те, як вони використовують це вже сьогодні, і наскільки мені відомо, вони будуть ще розвивати і покращувати ці програми, щоб навіть якщо батьки самостійно займаються сьогодні вихованням дитини, щоб вони було більше підказок, а як же ж розвивати там розпізнавання емоцій, комунікацію і так далі. Тобто, наскільки ми знаємо, далі в них також є і плани по тому, як шкільне і харчування в освітніх закладах допомагати цій програмі. І звичайно, що не лише ЮНІСЕФ сюди залучений, просто безпосередньо ми з ними працюємо. І ось вони забезпечують сектор, який цим займається, такою дослідницькою інформацією разом з нами. І ми сподіваємося, що ці результати будуть враховані при підготовці нових програм і ЮНІСЕФом, і інших інституцій, які направлені на навчальний розвиток дітей в Україні.
6: Ви ще плануєте проводити дослідження будь-які щодо дітей, щодо їхньої соціалізації, щодо закладів, де мали б перебувати діти?
7: Так, ми, в принципі, робимо це на регулярній основі. Також ми цього року повторюємо для ЮНІСЕФ другу хвилю щодо обізнаності мінної безпеки. Це, звичайно, не безпосереднє навчання, але також там є такі запитання, які цього стосуються. І ми будемо порівнювати, як порівнюючи з 23-м роком, як змінилась, наприклад, форма навчання, чи стало більше дітей ходити офлайн чи ні, як змінились їхні знання з цієї ж мінної просвіти та з інших сфер, дотичних до цього. Тому цим літом якраз ми будемо займатися такими дослідженнями по харчуванню. І сподіваємося, що батьків дошкільнят також ми повторимо це дослідження, щоб побачити, як ці бар'єри, про які ми сьогодні з вами говорили, як вони змінилися в динаміці, і що стало краще, що стало гірше, і як ці висновки були реалізовані в нових програмах.
6: Маємо ще 2 хвилинки, можливо, давайте підіб'ємо підсумки нашої розмови. Що потрібно врахувати і, можливо, що має держава врахувати відповідно до тих результатів, які ви отримали, що найголовніше?
7: Найголовніше, ну як ми і говорили, це також інформування про те, куди можна відвести дитину і показати, що ось у нас сьогодні вже там ті стереотипи там і упередження. Так, що це вже може бути безпечно. Звичайно, що продовжити облаштовувати укриття, тому що ми розуміємо, що не завтра війна на завтра не закінчиться, і питання безпеки для батьків завжди буде залишатися дуже важливим найближчим часом. Друге, це також враховувати ті навички, які батьки хочуть, щоб дітей розвивали. Тобто дуже популярним в нас зараз стало там як програма підхід такий як Монтесорі, що там дитина сама себе обслуговує, і дитина ось вміє сама, сама робити там якісь елементарні речі. І ми бачимо, що ви в опитуванні батьки кажуть, що це також там важлива навичка. Дуже важлива там навичка взаємодії. Так? І ми знаємо, що по тому ж опитуванні батьків, що ті, хто є державні садочки відвідують, кажуть, що там навчають дітей, що вони задоволені, є позитивні зміни.
6: Нагадаю, що з нами на зв'язку була заступниця директора групи «Рейтинг» Тетяна Скрипченко. Ми говорили про дослідження цієї групи щодо дитячих садочків в Україні.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. От студії працює Сергій Стуканов. Далі поговоримо про дронові баталії, як українці створюють кіл-зони для окупантів. Ну і які системи ми використовуємо для того, щоб завдавати ворогу щонайбільшої шкоди. Ну і так само згадаємо про те, що в Україні існують і дроново-штурмові підрозділи. Це нова модель ведення бойових дій у силах оборони України, яка інтегрує повітряні та наземні безпілотники із піхотою в єдину взаємодіючу систему. Говоримо про дрони в російсько-українській війні, або, як вона називається, війна за незалежність України, із головним сержантом роти батальйону «Сігнум». Це Максим із позивним «Руді». Пане Максиме, вітаю вас в етері Українського радіо.
9: Вітаю вас.
8: Ми дуже добре знаємо і щодня, зрештою, про це говоримо в етері Українського радіо, про те, що під час війни Україна суттєво розвинула застосування безпілотників, і завдяки їм вдається нам не тільки стримувати натиск ворога вже понад 4 роки, але подеколи навіть і відвоювати території, так, в тому числі завдяки тому, що в нас існує якраз поєднання дронів, безпілотних систем, наземних, роботизованих комплексів із піхотою, зі штурмовими діями. В якому напрямку, на ваш погляд, зараз рухається використання безпілотних систем, дронів в українських Збройних силах?
9: Ну, як вам сказати, напрямок дуже стрімкий, тому що ми захищаємось, тобто, і нам потрібно це дуже сильно розвивати. Те, що ми можемо. Те, що ми вміємо, те, що ми навчилися цьому. А дрони – це є, як сказати правильно, це велике досягнення України в розвитку захисту з помощью дронових систем.
8: Готуючись до цього етеру, ми натрапили на інформацію, що саме підрозділ «Сігнум» був першим, який застосував FPV-дрон як дрон-камікадзе в російсько-українській війні. Чи справді це відповідає дійсності?
9: Так, це так. Ну, наскільки мені відомо, батальйон «Сігнум» вперше застосував FPV-бомбер з зафіксованим ураженням. Це є даже в інтернеті, де, ну, четверта хата, сині двері – це фундамент FPV-застосунку. Це перше вдало. Там багато підрозділів розробляли системи розвідки з помощью FPV-дронів, але саме бомбером з ураженням зафіксованим – це вперше.
8: А тож, українці зараз активно створюють кіл-зону. Якою вона є станом на зараз уже завширшки?
9: Так, ну, десь біля 10 кілометрів – це наша кіл-зона, куди ми спокійно можемо не пускати ворога. Ну, намагаємося не пускати. І 10-20 кілометрів.
8: 10-20 кілометрів, так, хоча ми розуміємо, що зараз різного типу дрони фактично можуть контролювати на території і глибше, там до 50 кілометрів, і там, якщо йдеться про розвідку, так, чи так само про атакувальні дії. Розкажіть про типи дронів, які активно використовуються саме в кіл-зоні.
9: FPV-розвідка, бомбери, це такі як розвідка, це мавіки, аутелі, матраси, FPV різного типу, там їх дуже багато.
8: Яка частка дронів, які використовуються сьогодні Збройними силами України, з тих, що використовуються якраз в цій вбивчій зоні, виробляється українцями, яка частка постачається нашими партнерами? Ваш підрозділ, зокрема, виробництво, чийого виробництва дронів користується? Дронами користуються?
9: Так, ми використовуємо дрони, є ті, які і самі доходять нас готовими, і самі закупуємо компоненти, і збираємо саме дрони.
8: Наскільки зараз легко або нелегко із компонентами для збору дронів?
9: Ну, це залежить від того, як постачальник, так само як Китай, найбільший постачальник електроніки, і як добре все пройде, закупка, так і буде.
8: Ну, ви станом на зараз відчуваєте якісь труднощі із компонентами, чи переважно все окей?
9: Переважно все окей.
8: Ну.
9: Ми використовуємо дрон, ну, використовуємо компоненти, ті, які ми не можемо, як так правильно сказати, зробити самі. Але ми виходимо з проблем і вирішуємо їх на місці. І просто використовуємо свій розум.
8: Ви маєте на увазі виходити з проблем, які в тому числі може створювати супротивник, так? Адже супротивник теж вдосконалює, наприклад, свої засоби протидії дронам, в тому числі засоби радіоелектронної боротьби. Як часто доводиться модифікувати, вдосконалювати ваші вироби для того, щоб щоразу долати, щоразу бути на крок чи на два попереду від тих засобів, які має ворог?
9: Ну, дивіться, є дія, а є протидія. Тобто, як швидко ворог чи ми застосовуємо ту чи іншу систему, то ворог починає розуміти, що треба щось робити до цього, і робить протидію. Те ж саме системи РЕБУ, перехоплювачі і так далі. Тобто, все залежить від швидкості впливу на лінії фронту того чи іного дрону. Ну, я так можу сказати.
8: Наскільки вдається якраз обходити, оминати російську систему радіоелектронної боротьби?
9: Вона дуже працює, як у нас, так і у них. Тобто це щит, який захищає небо, скажімо так. І, ну, працюємо.
8: Ну, пане Максиме, хотів би детальніше поговорити якраз про те, як ви працюєте, так? Тобто, можливо, ви наведете якісь статистичні дані стосовно того, скільки вдається вражати цілей об'єктів в стані ворога, загалом, що переважно стає мішенню?
9: Мішенню становить склади, угрупування техніки. Все, що, ну, я сам з розвідки і сам знаю, що шукати, то есть.
8: Ви можете докладніше розповісти, тому що нашим слухачам цікаво насправді це почути.
9: Так, по-перше, це розвідка. Закидують борт далеко вглуб там чи на полі бою, виявляють якийсь рух, скоплення техніки і туди посилаються всі заходи, які можуть в даний час іменно задіяні бути. І буваємо потрохи.
8: Тобто йдеться про склади озброєння, так, або про скупчення техніки. Ворог, напевно ж, старається розосереджувати це, ховати. Як вдається виявляти?
9: Ну, так. І ми ж це теж те ж саме робимо. Але дивіться, є такі. От чому мавіки в небі, це в розвідці, це дуже добре, тому що у них дуже класні камери, і вони дуже далеко бачать, і вони дуже добре бачать. Тобто, навіть якщо багато замаскованого всього, допустимо, там віток, мас-сітей, то теж бросається в глаза і питаємось виявити ці цілі.
8: А проти мавіків росіяни використовують що? Засоби радіоелектронної боротьби, чи вони їх теж стараються якось збивати?
9: Збивати потрохи, не так сильно, але засоби РЕБУ, засоби радіоелектронної боротьби, це найефективніша надалі, ну, наразі система боротьби проти розвідувальних дронів.
8: Ви для розвідки використовуєте, як ви сказали, передусім мавіки, так? Тобто це фактично китайського виробництва дрони?
9: Так, так, саме так.
8: А тут, знаєте, ще цікаво, насправді, не тільки, напевно, відштовхуватися від реалій російсько-української війни, так, яка, насправді, чимало дає матеріалів, в тому числі і для того, щоб навчалися і іноземні там виробники, і щоб іноземні військові теж якийсь досвід, чи якісь уроки брали, чи досвід запозичували, переймали. Але нам, напевно, теж цікаво дивитися і на, наприклад, театр бойових дій на Близькому Сході, так, війна на Близькому Сході теж продемонструвала, що сучасні дронові технології є затребуваними, запитаними, і навіть наші фахівці були туди, їздили. Для вас та війна на Близькому Сході якісь відкриття зробила? Є там чого навчатися для нас? Чи нам достатньо театру бойових дій тут в Україні?
9: У нас достатньо театру тут. Я так скажу, це моя думка особисто, тому що там трохи інше, там ми не захищаємось. Тут ми захищаємось і захищаємо своїх рідних. Це трішки інше. Там ми можемо навчити, ми можемо показати, як це працює, як це ефективність, іменно доказати, що українські дрони – це найефективніше, тому що вони повністю задіяні в бойових ситуаціях. І я полагаю, що саме ефективне на полі бою випробування.
8: Тут, знаєте, от в цьому контексті цікаво також поговорити про те, яким ви бачите майбутнє українських дронів, тобто в якому керунку будуть вони вдосконалюватися?
9: Я полагаю, в усіх напрямках, як в інженерії, так і в пошукових сферах агропромисловості, дрони – це майбутнє. І неважливо, в якій саме сфері, де може у всіх сферах бути. Тобто ми хоч і маленькими шагами, але дуже сильними шагами йдемо в напрямку дронів, роботизованої техніки, там НРК-систем і так далі. Тобто це майбутнє.
8: Тобто
9: і
8: це
9: неважливо.
8: Технологія не тільки військова, так, але ви слушно зазначили, що і в аграрному виробництві, в сільському господарстві теж може використовуватися. Розкажіть трішечки про те, кого потребує ваш підрозділ.
9: Да всіх. Якщо ви спеціаліст в своїй сфері радіоелектроніки, там і кухар, да всі. Всі потрібні, тому що у нас підрозділ Signum побільше, як так пояснити правильно, щоб слухачі зрозуміли. Якщо ти інженер, то ти будеш в інженерії працювати, іменно там створювати якусь систему, там тобі все це дадуть, якщо ти знаєш, що робити. Якщо ти вправний кухар,
8: то так само,
9: ласка,
8: так само знайдеться застосування, так? Або ж,
9: так,
8: наприклад,
9: так.
8: Воді. Друзі, тоді, ну, звертайтеся, якщо вас зацікавила робота в батальйоні Signum. Пане Максиме, дякую вам за цікаву розповідь. Головний сержант роти батальйону Signum Максим із позивним Руді був із нами на зв'язку.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
10: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
11: Друзі, поговоримо про досягнення моїх колег. Кілька днів тому комітет з премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності оголосив лауреатів 2026, повідомляють на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Цьогоріч на здобуття премії загалом подали 15 творів, а лауреатів традиційно визначили в 4 номінаціях. І серед переможців одразу дві команди суспільного мовлення. Нагадаю, премію імені Івана Франка, що року присуджують авторам нових оригінальних творів, які утверджують історичну пам'ять, національну свідомість і самобутність українського народу і сприяють державотворенню разом та розвитку демократичного суспільства. Отже, друзі, сьогодні у нас лауреатами цьогорічної премії стали за найкращий твір у телевізійній сфері Юрій Макаров і Володимир Ладиженець, Олеся Моргунець-Ісаєнко та Роман Сенчук за документальну стрічку «Будапешт. Бомба під незалежність». До речі, хто не дивився, є дві частини, подивіться обов'язково. Highly recommended, скажімо так, хто хоче краще розібратись в цьому. І за найкращий твір у радіомовній версії Юлія Чаплінська, Марина Люта і Анастасія Алексєєнко, Анна Море за документальний проєкт «Як ми дорослішали, революції, які нас змінили». І тут ми вітаємо в цій студії цих людей.
12: Привіт.
11: Привіт. Радіодокументалістки, продюсерки Радіо Культура, Марина Люта, Анна Море.
12: А Юля у нас зараз Юля... нас підтримує, так, на відстані.
13: Юля серцем з нами.
11: Юля Чаплінська так, так. Серцем з нами. Юль, вітаємо і тебе. Вітаю і вас, мої дорогі колеги. І насправді це дуже класно, коли ми ще раз десь якимось преміями, ну не якимось, а преміями Івана Франка, утверджуємось як культурний мовник, який дбає про наш розвиток, про нашу культуру і доводить нашу історичну ідентичність. Тому я вас вітаю, і це класне досягнення насамперед, і воно важливе, особливо в часи війни. Як ми дорослішали, революції, які нас змінили, отож, що для вас, для вашої команди,

0: Learning Education зараз переходить, ну, тобто освіту впродовж життя зараз переходить ще і в формат цього мікролернінгу, тобто якби навчання по невеличких шматочках. Ми це теж застосовуємо, може, там не перший рік, ну, якби, але це застосовують і колеги по світу. А те, що стосується, ну, якби, підбірки, власне, ну, якби, вакансій до резюме, ну, наявних вакансій до там, твого резюме, ну, якби, і допомоги дійсно пройти цей, ну, протестувати, наприклад, ну, якби, які потенційно запитання буде задавати жива людина, а не штучний інтелект, да, це напевно така більш інноваційна все ж таки і наша робота. Тобто, знову ж таки, це те, що ми прописували собі як задачу в реалізації, і відповідно. Ну, типу, цей момент я вважаю, що точно по Україні зараз передовий. По освіту не скажемо, ну, типу, знову ж таки, тому що деякі приклади є питання в, ну, типу, глибині і якості впровадження. Але так, точно для українського контексту це питання.
1: Ну, дуже круто, коли держава виступає таким інноватором. Ну, це дає надію на багато на що дає надію, що ці інновації вони будуть притаманні всім людям, які працюють у державному апараті. Це було б надзвичайно круто. Пані Руслано, дякую вам за цю розмову і за вашу роботу. Нагадаю, Руслана Керінчук, CEO Дія Освіта, менеджерка спільних проєктів Мінцифри та фонду Східна Європа, була нашою співрозмовницею, і ми говорили про офіційний старт кар'єри студії на Дія Освіти.
2: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Ранок, який розставляє акценти.
3: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
4: Оперативні включення з подій.
5: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія. Щодня о 7-й ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Українське радіо рекомендує.
8: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 9 липня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. У Харкові рятувальники завершили роботи після російського ракетного удару. Українські бійці звільнили селище Новохацьке на Донеччині попри опір та щільне мінування російських окупантів. Дводенний саміт НАТО в Анкарі. Союзники підтвердили підтримку України. Військової допомоги мають надати щонайменше на 70 мільярдів доларів. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога. Частково на Чернігівщині, Сумщині, Полтавській, Дніпропетровській областях і на всій території Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте обережні. Про реактивне БПЛА на Харківщині попереджають повітряні сили. Тим часом у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару. Там дві людини загинуло, кількість постраждалих зросла до 42. Про це на своїх ресурсах інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. За попередніми даними, для цього вони застосували дрон-ракету «Бандероль». І вже під вечір стало відомо, що окупанти двічі атакували АЗС у Шевченківському районі Харкова. Там один потерпілий, в нього осколкове поранення, повідомив мер міста Ігор Терехов. Сили оборони звільнили селище Новохацьке на Донеччині, яке було окуповане з 2025 року. Про це написала прес-служба 37-ї окремої бригади морської піхоти на сторінці у Фейсбуці. За даними військовиків, українські захисники крок за кроком просувалися у селищі попри опір армії РФ та щільне мінування. Російських загарбників вибили з позицій, ті зазнали втрат і відступили. Операцію провели воїни 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дводенний саміт НАТО відбувся в Анкарі. У підсумковій декларації, опублікованій на сайті Альянсу, союзники підтвердили незмінну підтримку України. Прописали, що основну частину безпекової допомоги гарантують європейські союзники і Канада, і така підтримка має залишатися довгостроковою. Крім того, Україні нададуть військової допомоги та озброєння на 70 мільярдів доларів у 2026-2027 роках. Докладно про підсумки 36-го саміту НАТО наша колега Олена Коренкова.
3: Кульмінацією події саміту для української сторони це, звісно, була зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Крім зустрічі, відбулося доволі плідне і хороше спілкування із журналістами. В заявах від Трампа була помітна зміна його риторики. Трамп більше не говорить про якісь популістичні і ефемерні можливості закінчити війну за 24 години. Зараз його підхід видається більш конструктивним, і те, що він говорить про конкретні види озброєння, яких потребує Україна, і це розуміння теж з'явилося у Сполучених Штатів. Те, як Сполучені Штати реагують, зокрема, на удари України по російських НПЗ і загалом по глибині території Росії, скажімо так, це суттєво свідчить про зміну риторики Сполучених Штатів. До речі, про ці удари теж прикметно, що коли Трампу поставили це питання, як загалом він до них ставиться, він переадресував це питання Марку Рубіо, держсекретарю, на що Рубіо зауважив, що це є суттєвий сув загалом на полі бою і у цій війні. А Трамп додав, що так, це ескалація з українського боку, але це позитивна ескалація, яка навіть може призвести до завершення війни, до розв'язання цього військового конфлікту. Президент Зеленський теж у своїх коротких ремарках відзначав, що зараз він помічає, що в Україні є значно сильніша позиція на полі бою, і зараз головна мета України перенести війну у повітря із безпосереднього поля бою на землі. Давайте послухаємо, що говорив Зеленський.
4: Ми маємо кращі технологічні рішення, ніж Росія. Вони виробляють багато різних речей, які є потужними, сильними проти нас, але ми швидше. Тож, я думаю, що ініціатива перейшла до наших рук. Не повністю, але перейшла. Ми намагаємося перенести цю війну в небо, з поля бою, і завдяки цьому починаємо контролювати і поле бою.
3: Але, звісно, справжня сенсація – це обіцянки Сполучених Штатів. Точніше, не сказати обіцянки, Трамп не сказав прямо, коли, в яких кількостях Україна отримує доступ до цих технологій, і коли коли зможе почати виробляти власні патріоти, але, тим не менше, натякнув.
0: Мені просто маленька пташка нашептала, що ми дамо їм право виробляти Петріот. Це насправді дуже складно, але ви швидко розберетеся. Це досить круто, правда? Так ви не зможете скаржитися, що ми не даємо вам достатньо. Я скажу, виробляйте їх самі.
3: Для України були інші хороші новини щодо оборонних пакетів допомоги, які готові постачати союзники. Зокрема, ми почули учора на зустрічі Зеленського та прем'єр-міністра Канади про те, що Канада надасть новий пакет допомоги, в складі якого, зокрема, будуть і системи протиповітряної оборони, такі необхідні Україні, на 900 мільйонів доларів. Також прозвучали заяви, але без суттєвої конкретики, про те, що є нові пакети допомоги від Норвегії і навіть від Південної Кореї. Надважливим було те, що в фінальному комюніке побажання України були враховані, і, зокрема, НАТО готові брати на себе зобов'язання щодо збройної і фінансової підтримки України. Це положення чітко зафіксовано із конкретною сумою в фінальному комюніке. Там йдеться про те, що в 26-27 роках Україна буде отримувати по 70 мільярдів євро від держав-членів НАТО. І тут є теж важлива така приємна примітка для України, що на 27-й рік йдеться про щонайменше 70 мільярдів, тобто ця сума може бути навіть більше.
2: Ставимо запитання, які хвилюють кожного. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
1: Погода.
2: Сьогодні помірні дощі, на лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях значні дощі, на сході і Дніпропетровській області в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду, температура 17-22, на півдні, південному сході 23-28 градусів, на Київщині після обіду короткочасний дощ, температура 19-22, зараз у столиці 12 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Безумовно, що ми зараз стежимо і за ситуацією в нашому повітряному просторі, і за ситуацією з нашими можливостями відбивати російські атаки з повітря. І, напевно, що чи не з кожним гостем сьогодні, спілкуючись, запитую його думку щодо того, що було в ніч на 6 липня, щодо наших можливостей. Ну і користуючись нагодою, не міг не запитати теж гостя, який зараз у студії Українського радіо, так які у нас перспективи щодо ракет, щодо наших можливостей. Натомість він сказав, знову ж таки, тут без прикрас і без вигадок, про ракети не до мене, до мене про гроші. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу», гість нашого етеру. Радий бачити.
6: Вітаю, слава Україні.
5: Героям слава. Отже, бюджетна декларація, підняття прожиткового мінімуму, підвищення зарплат вчителям, пенсії, соціальні стандарти. Про це обов'язково сьогодні згадуватимемо. Нагадаю, що наприкінці червня Кабінет міністрів України схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Це такий середньостроковий, але стратегічний документ. Він закладає курс на відновлення економіки, сповільнення інфляції, підвищення соціальних стандартів. Бюджетна декларація розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 27-го року. Про це сказала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Але в уряді передбачили сценарій стійкості на випадок тривалої війни. Пане Данило, поясніть важливість цієї бюджетної декларації, все-таки два сценарії, наскільки там все чітко прописано, чи дійсно варто, як то кажуть, на молекули розбирати, дізнаватися, чи це все такий собі, ну скажімо, така собі чернетка, що може бути?
6: Ну, насправді, давайте скажемо слухачам, що таке бюджетна декларація. Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування. Тобто, уряд показує на 3 роки, тобто на 27-29 роки, що він планує робити в сфері публічних фінансів. І робить свій макропрогноз на 3 роки вперед. Це не обов'язкові цифри, вони не обов'язково мають справдитися, але вони точно є об'єктивними з точки зору того тієї бази, розрахункової бази, яка є на момент складення цієї бюджетної декларації, тому вона є дороговказом для всіх. Для країни, для бізнесу, для підготовки бюджету, зокрема, на 27 рік. От він буде внесений до 15 вересня до Верховної Ради. Бюджет, так от зараз він буде розроблятися на показниках цієї бюджетної декларації.
5: Це бюджетна декларація,
6: да, це орієнтир, це план. Бюджетна декларація не голосується в Верховній Раді. Ми даємо до неї пропозиції. От я подав пропозиції до бюджетної декларації, бо вона не в повній мірі задовольняє, ну, скажімо, моє бачення розвитку публічних фінансів. Але разом з тим, це не той документ, який має цифра в цифру обов'язково відобразитися навіть в проєкті бюджету 2027. Може бути коригування, і виходячи з зміни економічної ситуації в країні, в світі, і виходячи з тих, скажімо так, коригування тих політичних завдань, які будуть мати місце.
5: Так. До речі, знову ж таки, поділюся трішечки тим, про що ми встигли, як то кажуть, кількома словами перекинутися перед етером з паном Данилом. Він сказав, що гроші є, але є і невеличкі проблеми, які можна вирішити. Давайте розкажіть, що це за проблеми.
6: Якщо ми говоримо про забезпечення фінансами, ви розумієте, що на сьогодні, на жаль, але ми критично, життєво залежні від тієї допомоги, яку ми отримуємо від наших партнерів. 90 мільярдів кредитна угода, яку ми підписали і проголосували, ратифікували в Верховній Раді, вона забезпечує нам фінансування на 26-27 роки. В купі з меморандумом Міжнародним валютним фондом, який також підписаний президентом, головою Нацбанку, міністром фінансів та прем'єр-міністром, і, власне, очікуємо борду в Міжнародного валютного фонду і схвалення відповідної програми. Це також документ, який дає нам додаткові гроші і на який орієнтується вся інша допомога, в тому числі 90 мільярдів євро до кредитної угоди, вона також орієнтується на меморандум. Меморандум є таким центральним документом, дороговказом, маркером про те, що Україна є добросовісним позичальником, який поверне гроші. Крім цього, є і гроші від Світового банку, і, власне, всі ці фінанси, вони дозволяють нам профінансувати невійськові видатки в повному обсязі сьогодні. Це велика сума, великі гроші, і, безперечно, ми б не впоралися, бо якщо б ми розраховували лише на внутрішні джерела. Але якщо говорити про бюджетну декларацію, тепер ті недоліки, які я бачу в бюджетній декларації, і ми вже спілкувалися з прем'єр-міністром, і у неї є розуміння цього, і ми будемо проводити і консультації, і я думаю, істотно відкоригуємо ці показники в бюджеті 2027. Це стосується соціальних стандартів. Я переконаний в тому, що уряд, на жаль, подаючи цю бюджетну декларацію зараз, він пішов по шляху найменшого супротиву. Він фактично заморозив бідність в своєму макропрогнозі і в своєму, ну, скажімо так, політичному фінансовому прогнозі на наступні три роки.
5: Поясніть, це як заморозив.
6: Дивіться, на сьогодні ми маємо прожитковий мінімум 3200, там він залежний від того, працездатна, непрацездатна особа, але загалом 3200.
5: В декларації близько 4.
6: Ну, дивіться. Не на 4 тисячі, не на 3200, це 4 тисячі, це 27 року, так? Неможливо прожити. Ми не можемо з вами говорити про те, що ми фіксуємо такий мінімум на найближчі 3 роки, навіть з урахуванням індексації. Це не те, на що можна прожити. І можна, дійсно, як це робили будь-які уряди, будь-які скликання Верховної Ради, просто з цим змиритися і нічого не робити. Але я вважаю, що місія саме цього уряду, місія саме цієї влади – це зламати цю ситуацію докорінно. Ми маємо обрахувати реальний прожитковий мінімум, реальний, на який можна прожити. Не виходячи з цього споживчого кошику, на який боляче дивитися без сліз, і який обрахований ще за якимись радянськими стандартами, а реальні гроші, на які можна прожити.
5: Я
6: думаю, що це десь приблизно, тобто це наука. Я не буду зараз говорити з точністю до копійки, але я переконаний в тому, що це на сьогодні, от прямо на сьогодні, це десь близько 12 тисяч гривень.
5: 11... Мав би бути прожитковий мінімум.
6: Мав би бути. І ми говоримо людям, що так, дійсно, люди, ми не можемо вам сьогодні заплатити всі соціальні видатки, виходячи з цього прожиткового мінімуму. Але ось вам є дороговказ, і ось на це вам є бюджетна декларація, щоб ви бачили, як ми це будемо робити, рік до року. І нехай навіть не на третій рік ми зрівняємося з цією реальною сумою, нехай на четвертий, можливо, навіть на п'ятий рік. Але ми точно маємо дати людям цей план, по якому ми зрівняємо номінальний прожитковий мінімум, який є в нас в бюджеті, оцей, ну, це є слово смішний, але він не смішний, він сумний, з тим, який реальний. І від цього ми маємо переглянути мінімальну пенсію.
5: Так.
6: Ну, дивіться, 2600 мінімальна пенсія сьогодні. Ну, це та сума, від якої соромно, просто соромно людям дивитися в очі за таку суму. Я розумію, що це мінімальна пенсія, я розумію, що це, там, можливо, у людини не вистачає стажу чи щось інше, але візьміть середню пенсію 6 тисяч. Це ж теж не можна прожити. У нас 70% пенсіонерів живе і отримує пенсію менше, ніж навіть той прожитковий мінімум, от той сумний, який рахує сама держава. 70%, і ми погоджуємося, ми нормально живемо, ми встаємо, ми спимо, ми, власне, живемо, мирячись з такою абсолютною несправедливістю. Я вважаю, що це неприпустимо, це неподобство, яке ми маємо виправити. Тому я і подав до бюджетної декларації, власне, пропозиції щодо підвищення і мінімальної заробітної плати. До речі, це теж категорія, яка має бути істотно підвищена. Я вважаю, що вона має бути з наступного року 11 тисяч, щонайменше. Ну, і це занижена сума. А до 29-го року ми маємо вийти на мінімальну заробітну плату 17 тисяч. А якщо ми говоримо про пенсію, то в 27-му році вона має бути 6,5 тисяч. 6,5 тисяч. І ми бачили, чули анонс міністра соціальної політики Улютина. На цей рік він пропонував вже підняти до 6 тисяч. Я з ним погоджуюся. Резерви для цього є навіть в самому пенсійному фонді, бо він сьогодні є профіцитним. Але він є професійним, виходячи з певних аномалій, ну, скажімо, це заробітні плати військовим, які ми сплачуємо, вони впливають позитивно на баланс пенсійного фонду, і зрозуміло, що мир, він скригує ці показники. Але, вибачте, у нас є непахане поле детінізації. У нас половина економіки перебуває в тіні. У нас 60% торгівлі торгує без ПДВ.
5: А в грошах це близько?
6: Це більше трильйона гривень. Трильйона гривень в грошах. Це можна підвищити вдвічі зарплати вчителів, вдвічі зарплати медиків і істотно підвищити пенсії, тобто взяти ресурс на пенсійну реформу. Це величезні гроші, які зараз опиняються в кишенях кількох сотень сімей контрабандистів, ухилянтів податкових та інших тих, хто, да, і корупціонерів. І корупціонерів, бо цими ж самими грошима харчується корупція. Тінь і корупція – це одне й те саме. І саме тому я і виступаю з конкретними прикладами, по конкретним галузям. Ми заслуховували Бюро економічної безпеки, БЕБ, податкову і митницю на комітеті заслуховували. І поставили конкретні строки. В Кабміні створена вже міжвідомча робоча група, яка також визначає конкретні строки і заходи щодо детінізації економіки. Ми маємо забезпечити сплату ПДВ всіма бізнесами в Україні. А не так, що у нас є мережа АТБ, Новус, Варус, Сільпо, які сплачують ПДВ армії, а є Маркетопт і такі, як ця мережа, які є Ябка, наприклад, які, подрібнюючись на 3,5 тисячі ФОПів, ПДВ не сплачують. Ну як це можна в одній країні мати такі, ну, в одній юрисдикції поряд, мати різні абсолютно моделі здійснення бізнесу, одна з яких отримує маржинальність саме завдяки ухиленню від оподаткування, вчиненню злочинів. І ми широко закриваємо на це очі.
5: Це до кого вже запитання?
6: Це питання до правоохоронців, це питання до фіскалів, бо це їх очі закриваються. І коли я бачу заяву від мережі Маркетопт і Ябка, що ось вони так дійсно погоджуються з закидами, з звинуваченнями Бюро економічної безпеки в тому, що в них модель не відповідає законодавству, а іншими словами, що вони вчиняють злочин. І вони десь до кінця цього року вони почнуть сплачувати ПДВ і відмовляться від подрібнення на ФОПів.
5: Так, я питаю, як зараз вони можуть
6: функціонувати? Я питаю, серйозно? Да. А що, так можна було? Так, а чому АТБ так не робило? Чому не робили ті, хто працюють в білу? Чому у них вистачало совісті цього не робити? І вони, виходить, при такому підході, вони оштрафовані державою за свою добросовісність. так не має бути, так не може бути. І люди, які виходять от таким чином з тіні, мають відшкодувати збитки, які вони заподіяли державі за весь період, що охоплюється строками давності стягнення відповідних податків. І так, якщо вони відшкодують, вони можуть вийти з тіні і працювати на єдиній юридичній особі зі сплатою ПДБ без цього всього подрібнення. Але ніяк не інакше, бо інакше ми штрафуємо добросовісного платника.
5: Пане Данило, ви згадали на початку, що незадоволені всім тим, що є в цій бюджетній декларації, ініціювали певні зміни. Якщо говорити про реальні перспективи на 27-й рік, що з соціальних стандартів може реально змінитися і наскільки?
6: Ну дивіться, ну давайте згадаємо заробітні плати вчителів.
5: Так.
6: Ми в 25-му році, на 26-й в бюджеті проголосували, що мінімальна заробітна плата вчителя має бути там трошки більше 21 тисячі гривень. Ми це вже проголосували, як Верховна Рада. І Міністерство освіти мало внести до Верховної Ради відповідний законопроект, ну, через Кабмін, в якому змінювалась би тарифна сітка таким чином, щоб ми виконали цей стандарт, який на хвилиночку міститься в законі про освіту. Тобто ми зобов'язані його виконувати. Так. Це не наша примха, це не наша якась барського плеча. Да? Це ми зобов'язані виконати цей стандарт. І Кабмін зобов'язаний виконати цей стандарт. Для цього ми передбачили гроші в бюджеті і передбачили те, що Міносвіти має внести відповідний законопроект до бюджету. Він не внесений до сих пір, зараз це липень місяць. Дивіться, міністр має піти відставку, я вважаю. Бо кожна проблема має своє прізвище. Якщо ми будемо спускати невиконання чиновникам своїх обов'язків, тих, яких покладені Верховною Радою, законом на нього безпосередньо, ми ніколи не зможемо побудувати ефективний державний менеджмент і зробити для людей так, щоб вони отримували хоча б те, що вони мають отримати по закону. Кожне невиконання має своє прізвище. Якщо людина не виконує, має йти в відставку. І не має тут бути ніяких абсолютно навіть розмов. І нам не треба аналізувати глибокий психологічний світ цієї людини. Чи там якісь причини, які стали на заваді. Це нікого не хвилює. Не виконано – йдеш. І так, якщо і коли ми будемо відноситися до тих, хто не виконує покладені на них обов'язки, тоді буде порядок в державі. Нам необхідний порядок. Як це так? Можна вже третій рік поспіль зривати Міністерство цифрової трансформації програму електронного акцизу. Держава недоотримує 50 мільярдів по року від акцизного податку за рахунок того, що детінізація відкладається. Вони просрочили минулого року електронну акцизну марку. Це така марка, яка повинна наноситися на алкоголь та тютюн, і на кожному етапі відбувається простежуваність пачки тютюну чи пляшки горілки. І, ну, тобто контроль стає дуже-дуже-дуже легким і доступним для кожного. Навіть не для поліції чи для податкової, а для кожного громадянина. Він може навести свій телефон на цю марку і зрозуміти, це підроблена горілка чи це не підроблена горілка. Тобто класна,
5: прекрасна
6: штука, яка мала б запрацювати. Ми в 23-му році закон прийняли. Вони до сих пір зривають його прийняття. Більше того, до мене звернувся бізнес, і бізнес говорить, ми з 1 листопада маємо вже працювати по цій технології.
5: Згідно з законом.
6: Да. А як ми можемо працювати, якщо до сих пір нам не дали на нормальне тестування, це програмне забезпечення, і а за законом нам мають дати 10 місяців. Тобто вони 1 січня мали б дати. До сих пір вони не можуть, вони недолугі, вони не професійні, вони тупі. Я не знаю, яка в них проблема. Я не хочу цього знати, я не хочу це аналізувати. Я знаю, що є там тимчасово виконуючи обов'язки міністра. Він має піти, його команда має піти, вся, яка відповідає за цей напрям. І прийти люди, які притомні, і які зможуть врешті реалізувати цю надважливу реформу для держави, бо тут є ще один ризик. Якщо вона не буде реалізована з 1 листопада, то з 1 листопада держава буде втрачати по 500 мільйонів в день, 180 мільярдів по року. Ми зірвемо повністю всі надходження від підакцизних товарів. І це буде шок. Це буде трагедія.
5: Пане Данило, у нас залишається ще кілька хвилин, але все-таки мушу відреагувати. Ми, як суспільний мовник, запрошуємо до нашого етеру згаданих посадовців, міністра міністра освіти, згадував пан Данило сьогодні, так само виконувач обов'язки міністра цифрової трансформації. Їх немає у нас в студії, немає на зв'язку, але, знову ж таки, якщо у них буде бажання, можливість, час, зможуть відповісти і так само висловити свої думки. Тому запрошуємо їх до нашого етеру. Ще один важливий напрям – це те, що у прогнозах уряду є досить таки оптимістичні цифри, що стосується створення нових робочих місць. Водночас безробіття залишається високе, майже 13%. За цими відсотками все-таки ховається досить велика тривога, тому що мільйони людей через війну, зрозуміло, це міграція, це мобілізація, знову ж таки, тут без цього ніяк. Все, що, на вашу думку, держава має зробити вже зараз, щоб допомогти людям адаптуватися? Бо без робочих рук тут і навіть тіньової економіки не буде.
7: Дивіться, проблема безробіття, вона набагато глибша, ніж здається. По-перше, ви говорите про мобілізацію, якщо говорити про цифру мобілізації, то цю цифру безробіття, то якась мобілізація не впливає негативно, бо ці люди вважаються працевлаштованими. Якщо говорити про те, який ми є природа нашого безробіття, то у нас є структурне безробіття. Що це означає? Це означає, що безробіття достатньо високе, а попит на кваліфіковані кадри, він шалений. Поговоріть з будь-яким бізнесом, найбільша проблема – знайти кваліфікованого працівника. $5000 платять екскаваторщику професійному на місяць і не можуть знайти людину. І тут проблема не тільки в бронюванні чи в мобілізації. Проблема в тому, що робітничих професій, людей, кваліфікованих людей робітничих професій нема на ринку праці. Вони не представлені. І це надвелика сьогодні проблема. Яким чином вона вирішується? Вона не вирішується просто. Немає якогось чарівного рішення, з яким ми з вами зараз от його приймемо, і зранку прокинемося, і вже буде в нас місто-сад. Це комплекс рішень, які мають вжити держава. По-перше, це перекваліфікація. Вона має бути якісною. Тобто держава має дати можливість ВПО перекваліфікуватися на ті професії, які були у них там, звідки вони переїхали, а вже на новому місці роботи цих професій нема. Є інші професії, є можливість перекваліфікуватися. І підготовка, і перепідготовка кадрів, навчання дорослих людей. Це те, що держава має організувати і масштабувати. Це є, такі програми є, але вони точно мають масштабуватися. Але їх, безперечно, недостатньо. Якщо ви мені скажете, а яке все ж таки рішення є тим рішенням, яке кардинально змінить ситуацію, це мир. Мир. Альтернативи миру у нас нема. Бо мир – це повернення наших біженців, не всіх, але тих, хто узнав на власному досвіді і практиці, що там не солодко. Угу. Це можливість інвестицій і створення нових робочих місць. Це великі державні програми з будівництва житла.
5: 20 секунд.
7: Да, які також залучать людей. Тобто мир – це те, до чого ми всі прагнемо, і це, що маємо забезпечити. І для того, передусім, щоб люди не помирали, і для того, аби економіка розвивалася.
5: Пане Данило, дякую за сьогоднішню розмову і за те, що були сьогодні безпосередньо в нашій студії.
7: Вам.
5: Данило Гетманцев був гостем цієї інформаційної півгодини, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу». Говорили з паном Данилом сьогодні про бюджетну декларацію, що це таке, що потрібно там змінювати і чому.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері поговоримо про бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Отже, що це за документ? Що він вирішує? Чи ті цифри, які в ньому закладені, вони дійсно стануть нашою реальністю? Я хотів би нагадати, що документ розробили на основі базового сценарію суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року. Та припущення, наголошую, лишень припущення, що активна фаза воєнних дій триватиме, про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну. Так ось, базовий сценарій передбачає перехід економіки від етапу відновлення до стійкого зростання і розширення виробничих можливостей. Враховує ще й те, що більш тривалий перебіг воєнних дій може зберегтися. У цьому сценарії взагалі передбачено необхідність перегляду видатків сектору оборони та безпеки. А взагалі ось ця декларація, нагадаю, що і Кабінет міністрів схвалив цю бюджетну декларацію, передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. Про це писала і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграмі. Серед іншого, вона зазначала, що мінімальна заробітна плата в 2027 році підвищувати митця, причому наголошувала, що випереджальними темпами порівняно саме з інфляцією. Тобто прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж 27-29 років. Окрім цього, також продовжиться підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а ще створюватиметься умови для повернення вимушених мігрантів. Свириденко також додала, що бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та нашими зобов'язаннями за програмами зовнішньої підтримки і фінансування української держави. Прем'єрка наголосила, що прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% вже у 2029 році. Середня заробітна плата за прогнозом, згідно з тією інформацією, яка є у декларації бюджетній, про яку ми говоримо, зросте з 35 тисяч 10 гривень до 44 тисяч 83 гривень. Це, наголошую, йдеться про середню заробітну плату. Разом з тим, інфляція, згідно з прогнозами в цій декларації, має сповільнюватися з 8,9% до трішки більш як 5%. Але про всі ці цифри, про те, що ця декларація означатиме і вже означає безпосередньо для пенсіонерів, вчителів, бюджетників, чому уряд декларує підвищення соціальних стандартів і чи дійсно варто на нього розраховувати, чи вистачить, що важливо, державі ресурсів одночасно і фінансувати оборону, продовжувати і соціальні виплати. Про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку Ніна Южаніна, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики і членкиня депутатської фракції партії «Європейська солідарність». Пані Ніно, будь ласка, поясніть і наголосіть, що ж це за така декларація бюджетна, чому важливо про неї говорити, розглядати, тлумачити ті цифри, які там закладені, і чи дійсно те, що написано в декларації, абсолютно автоматично означає, що так буде і на практиці, чи не занадто оптимістичний погляд в ній?
2: Ну, по-перше, ми усіма громадянами маємо розуміти, що бюджетна декларація – це картина того, як влада бачить розвиток економіки, соціальних виплат, тобто доходів людей, і взагалі розвиток країни в найближчі 3 роки. Тому насправді важливо дивитися цей документ, якщо йому довіряти. То він для багатьох би означав чіткі можливості або чіткі рамки для планування на найближче майбутнє. Ну, я би так сказала, тому що я саме таким бачу для себе роль і значення для звичайних людей, маленьких, великих бізнесів, тобто власників бізнесу, що означає бюджетна декларація.
1: Ви особисто довіряєте тому, що там написано?
2: Я не довіряю. Я вже просто настільки втомилася говорити з владою, з представниками влади на різних площадках. Перш за все, ми маємо собі говорити правду. От не треба малювати якісь картини, якщо це стосується, наприклад, життєдіяльності України. Тому що, знаєте, як не дивно, я вже зрозуміла, що деколи такі документи формуються для співпраці з нашими кредиторами, для рейтингів країни при закупівлі капіталу, тобто щоб по кредитуванню, тобто картинку, яку трошки дають кращу, чим вона є насправді. Але коли ми зустрічаємося на таких вузьких площадках, треба абсолютно чітко усвідомлювати. Я хотіла почути, що влада розуміє, як ми реально рухаємося, чи може у нас бути ріст економіки, що може сприяти цьому, чи може у нас ріст бути мінімальної заробітної плати вище, чим інфляція. І, звісно, соціальні виплати, які базуються на прожитковому мінімумі, чи усвідомлюємо ми, чи можна за них прожити, чи не можна. Особливо ті категорії людей, які крім таких виплат нічого не мають більше в доходах.
1: А згідно з цією декларацією, пані Ніно, так, а яке ж майбутнє прожиткового мінімуму? Мені доводилося неодноразово спілкуватися з народними депутатами різних фракцій і доводилося чути різні думки. Але схожа думка майже у всіх, з ким говорив, що це впродовж досить тривалого проміжку часу, що прожитковий мінімум треба змінювати в Україні. Треба змінювати. Але окрім слів «треба», нічого далі й не відбулось. Так що буде змінювати щось прожитковим мінімумом? Чи у нас немає просто ресурсів його зробити, бодай, приблизно реальним?
2: Немає ресурсів, тому що немає значних зрушень в економіці, які би, наприклад, виводили з тіні частину економіки, яка залишається, або би давали нові можливості для збільшення випуску товарів і продукції виробниками, які тут є, в Україні в нас, і тобто розширяли ці логістичні можливості для нашої економіки. У нас внутрішній попит дуже низький. Тому, насправді, в Україні навіть от в тому стані, який є на сьогоднішній день економіка, нам потрібні ринки збуту. І особливо, коли стосується сезонів і коли в нас є аграрна продукція, ми весь час думаємо, що може статися і чи налагоджені наші шляхи логістичні для експортування продукції. А ще найголовніше, а що в нас з переробкою? Тобто, чи ми залишаємося сировинною країною, чи все-таки думаємо про переробку, яка дає більше оцієї дохідної частини країни, за рахунок якої наповнюється бюджет і покращуються всі потім стандарти і виплати.
1: Да.
2: Я скажу, що ми застрягли десь на рівні 2020 року, коли нібито спостерігався якийсь прогрес, але потім ми відкотилися, а потім в 22-му році ще й втратили чверть знову економіки. І тому нам зараз дуже важко прогнозувати якісь, знаєте, можливості, насправді тих, яких немає. Нам просто треба підніматися зараз з колін і рухатися далі. Але немає цієї стратегії. Як рухатися? Відновлювати те, що було, це нічого не дасть. Прориву ми не бачимо іншого. От в чому біда.
1: 4,5% зростання реального ВВП у 27-му році, 5,3 – 28-й, 6,7 – 29-й. Ці цифри радше про бажання нашого уряду чи про реальні перспективи?
2: Я думаю, що до 5%, не більше, зростання економіки реальне, якщо буде безпекова ситуація налагоджена. Тобто, якщо бізнес може повернутися в Україну, той, який релокувався за її межі, і повернуться люди, які будуть працювати там частково, І тому оцінюючи оцю частку, яка може переміститися і працювати далі в Україні, десь в розмірі 5% ріст економіки можливий, не більше. Але отут яскравий приклад першого кварталу 2026 року, тобто сьогодення. коли у нас іде не плюс, а мінус в економіці. І тут треба розбиратися вже досить детально, що сталося. Бо сталося оте все, що я перелічувала. Бо коли логістика скорочується, закриваються шляхи, коли у нас з кадровим потенціалом настільки важко, що 60% підприємств заявляють про дефіцит певних професій, і їх немає з ким замінити, де взяти людей, то це означає, що це якраз стримує ріст, а коли стримує ріст, то нічого не з'являється нового, немає росту, і він навіть впав майже до 1% в першому кварталі. Ви розумієте, наскільки це макропоказник, який впливає в цілому на стан нашого добробуту?
1: Про добробут, підвищення мінімальної зарплати до 9546 гривень у 2027 році та понад 11 тисяч у 2029. Ці цифри, це означає реальне зростання доходів українців? А якщо ціни продовжують зростати, чи ми просто продовжимо наздоганяти зростання цін, інфляційні процеси, і нібито номінально у нас буде більша мінімальна зарплата, і відповідно там більше грошей, але купівельна спроможність наша може залишатися на рівні того ж таки 26-го року, чи навіть гірше.
2: Ви праві. Ми доганяємо індекс інфляції, бо якщо брати ще не середній, а, наприклад, на харчові продукти, якими найбільше користуються там сім'ї, то індекс інфляції завжди випереджає той узагальнений середній, який ми бачимо в статистичних даних. Тому я вважаю, що це ніякого росту, йде лише збільшення, не більше, чим на інфляційний відсоток, який закладається. Ну, а це означає, що плануючи, Мінфін дуже обережно діє в абсолютно в цих рамках, тому що можна ж запланувати, наприклад, зростання мінімальної заробітної плати більше. Хто на неї має орієнтуватися? На неї орієнтується, перш за все, це бюджетний сектор, де йде нарахування заробітної плати в прив'язці до мінімальної заробітної плати. Це йдуть нарахування тих же платежів, наприклад, по єдиному соціальному внеску, нижче яких ставка база оподаткування, нижче яких не може бути. Тобто от поставили 9546 і, будь ласка, нараховуйте 22% єдиного соціального внеску від цієї суми. Хоча реально може бути, що підприємство і не витягує на таку мінімальну заробітну плату. До речі, є такі зараз виробництва. А якщо говорити про бюджетну сферу, то це трошки краще, тому що ми знаємо, що зараз на мінімалці знаходиться велика кількість працівників охорони, сфери охорони здоров'я, культури. Тобто я не знаю, як можна за 8300 гривень вижити на сьогоднішній день, отримуючи місячну заробітну плату в такому розмірі. Тому ріст мінімальної заробітної плати не говорить про збільшення добробуту. Це такі собі розрахункові показники, які планує Міністерство фінансів і на основі яких вони планують потім і інші моменти. Наприклад, а давайте подивимося тоді, а що буде з пенсіями? А що от по пенсіям планується, да? Тобто найближчим часом? Бо коли дивишся на заяви, які вже пролунали, що якась реформа, чи не знаю, як сказати, інший погляд на пенсійну систему буде запропонований Верховній Раді. Але поки немає ні тексту, ні зареєстрованого проєкту закону. І я так розумію, що поки концептуально оце все обговорюється з Радою коаліції Верховної Ради. А в Раду коаліції Верховної Ради входить лише декілька представників «Слуг народу». Тобто такі, як я, навіть представники «Європейської солідарності» в

0: свіже повітря, виходити на зміну картинки, чи навіть просто йти на роботу іншою вулицею, кожен раз старатися трошечки міняти маршрут, щоб заодно і мозок тренувати, це вже буде великий плюс. Це, як знаєте, як нульовий крок, який має бути як фундамент. До цього мати трошечки часу для себе. Мати тих, ну, починати з 5 хвилин чи 15 хвилин. Можливо, ви бачили такі ролики. Зараз багато хто ставить таймер, записується на відео і дивиться, що як важко витримати 10 хвилин робити нічого. Тобто не нічого не робити, а робити нічого. Коли сидить і починає, як тіло реагує, воно не витримує цю напругу. Це частина нашого психологічного дорослішання – витримувати цей дискомфорт. Бути толерантним до якоїсь невизначеності. Ніхто не дасть нам ніяких гарантій, що буде завтра. Навіть якщо їх дадуть, за них не можуть відповідати. Да? Але коли ми вчимося не просто якось виживати, а зустрічати цю невизначеність стійко, це якраз є в такому тренуванні. Коли ви 10 хвилин робите це свідомо, наприклад, робити нічого і слухати своє тіло, слухати свої відчуття, спостерігати свої думки. Тобто не мозок мною керує, не думки всі підряд. Є така метафора, коли вивчала трансцендентальну медитацію, нам наводили приклад якраз із човниками. Коли, наприклад, річка або океан, і зверху плавають малесенькі човники, їх багато. Разом з човники плавають багато сміття, наприклад, або якихось дрібних рибок. І їх багато, дійсно. А коли ти занурюєшся на глибину океану, там підводні лодки плавають, там кити плавають на глибині, великі, цінні риби. Так само з нашими думками. На поверхні їх багато. Але це не означає, що треба в кожний човник сідати. А коли ми починаємо спостерігати ці думки, і відчуваємо це всередині себе ядро, яке спостерігає ці думки, то саме це ядро наша особистість вибирає. Вона хазяїн мозку і каже: мозок, заспокойся, я чую, що тобі лячно, твоя задача, щоб я вижила. Ти робиш все і прагнеш до самих простих дій, автоматизмів, але я хочу не просто вижити, я хочу зробити себе людину, хочу зробити особистість. Я не лише тварина, я розвиваю в собі людину. Бо стимул-реакція – це тваринна, сама проста примітивна реакція. І, на жаль, вона тільки доступна для нас в стресі. Але коли ми тренуємось робити паузу і між стимулом реакцію, оцю малесеньку паузу, і вибрати трошечки іншу реакцію, і натреновуємо, дійсно можемо, то ми розвиваємо собі цю людину.
1: Головний висновок, що внутрішню стійкість можна тренувати, і це матиме обов'язково результати, якщо цьому приділяти час і не забувати про це. Але в мене є трошки інше питання. Ми сьогодні говоримо, нагадаю, про тривожне покоління, так часто називають нинішню молодь. От коли я йшла на ефір до спілкування з вами, пані Ірино, у мене була одна думка про те, що справді дуже багато молодих людей сьогодні є такими яскраво вираженими представниками тривожного покоління. Більше того, це підтверджується тим, що багато з них звертаються до лікарів і вживають антидепресанти. І я от з простого опитування це зрозуміла, спілкуючись з представниками саме молодого покоління. Тепер, коли ми поспілкувались, я замислилась, а можливо, вони просто навчилися краще слухати себе, краще відчувати себе, тому що вони чомусь пішли до цього лікаря. Тобто, насправді, питання не лише в тому, що це покоління є справді більш тривожним, зокрема, і через соцмережі, гаджети, і про те, що ми говорили, а можливо, воно просто більше ставить запитання саме собі, чи все-таки ні?
0: Так, дійсно, значно більше зараз приймають антидепресанти або інші якісь, використовують, ми це називаємо хімію, для того, щоб себе саморегулювати, тому що навички настільки втрачені, і ритм життя, спосіб життя. В спосіб життя входить і сон, і мислення, і спілкування, і як людина рухається, все входить в спосіб життя. Навіть, ну, що я про себе думаю, соцмереж чи без соцмереж. І спосіб життя настільки відбувається, скажімо так, в мінус людині, да, що вона сама вже не має ці навички регулювати. І вона потребує певний час, бажано короткий час, хімію, препарати, щоб мозок, ну, взагалі, нервова система, тіло отримувало саме ті, наприклад, дофамін, тобто те, що організм не може виробити. Але ніхто не закликає до тільки препаратів. Всі зразу наполягають, що потрібна психотерапія і коригувати свій спосіб життя. Але ми настільки легковажно, коли чуємо цю фразу «регулювати спосіб життя», та це дрібниця. Ми ж хочемо якийсь вау-пораду. Ми хочемо
1: або
0: якесь
1: чарівну пігулку одразу.
0: Ну, бо коли це буде звучати складно, то це хоча б пояснить, чому мені так складно це зробити. А коли я чую якусь, наче так звану в кавичках, просту дію,

0: Поспати довше, да? Або лягти в той самий час спати. Я працювала з такими клієнтами, які навіть не можуть голову помити собі вранці, у них немає ніякого стимулу. Тому ясна річ, що для них препарати – це єдиний спосіб зараз. Але поки через препарати вони отримують цю хімію, стимуляцію своєї нервової системи, то щоб вони хоча б більш-менш нормальний ритм, щоб вони їли, щоб вони виходили на прогулянку, щоб вони мали хоч якийсь мінімальний контакт з сусідами, да? Щоб вони поступово поверталися до нормального ритму. Психотерапія дає якраз регуляцію способу життя і мислення, шукати якісь нові сенси. Тому це виклик, і ми говоримо десь приблизно про 6 місяців, як такий мінімальний термін. Можливо, перший якийсь ефект – це перші 3 місяці, коли людина помічає зміни. І оця зміна способу життя, ритму, мислення, спілкування – це навіть важливіший аспект, але він просто поки що людям недоступний. Бо треба критично собі дати оцю хімію, щоб хоча б спати. Тому це набагато серйозніше питання, і важливо, що ви це висвітлюєте, тому що коли чують в оточенні, люди соромляться зізнаватися. Є багато моїх колег, які приймали антидепресанти і боялися про це говорити, тому що як виклик, да, ти ж психолог, ти маєш цим всім володіти, але ми багато хто пережили один короткий момент, великий пік стресу, да? Крім, наприклад, повномасштабної втрати близької людини, майна, тобто занадто великий об'єм стресу, який психіка фізично не могла обробити.
1: Я думаю, що наприкінці сьогоднішньої програми кожен з нас має замислитися над тим, як важливо працювати над собою, з собою, власне, ставити собі правильні запитання і не боятися звернутися по допомогу, коли вона дійсно потрібна. Тому що ось ми сьогодні говорили про тривожне покоління, молоде покоління, але насправді і старше покоління теж інколи потребує цієї допомоги. Прийти до когось поговорити, прийти запитати, а чи це взагалі нормально, що от я живу в такому стані, я відчуваю ось такі-то емоції. Я думаю, за кордоном, в Європі, в Америці всі вже давно звикли до того, що ось ходити до психолога – це, ну, звичайне явище, якось до стоматолога. Чомусь у нас, на жаль, ще така стигма трохи існує. Але все ж таки, працювати над своєю внутрішньою стійкістю потрібно. Це не якась там вроджена риса, це не комусь пощастило. Це насправді, ось як ви сьогодні неодноразово говорили, пані Ірино, це людина працює над собою щодня, щохвилини, щовільної хвилини і формує правильне ставлення до себе. Я вважаю ось так.
2: Я думаю, що багатьом нашим слухачам стануть в пригоді ті поради, які прозвучали сьогодні в нашій програмі, тому що погоджуюся з Мариною, кожному з нас треба працювати над собою, але тепер кожен з нас знає, що саме він може зробити. І це дуже важливо. Дякуємо за цю корисну інформацію нашій гості. Я нагадаю, що сьогодні в студії Українського радіо була психологиня, тренерка з розвитку емоційного інтелекту Ірина Юськова, а спілкувалися з нею журналістки Марина Куликова і Оксана Маловічко. До нових зустрічей на хвилі Українського радіо у програмі «Формула життя».
3: Формула життя. Ви слухаєте Українське радіо.
4: Важливо знати.
5: Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши відповідного віку, мають право отримувати соціальну допомогу від держави. За постановою Кабміну 1098, грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж. Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3028 гривень. Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи. Паспорт, код, довідку про страховий стаж з пенсійного фонду, відомості про доходи і майновий стан за півроку до дати звернення по допомогу, а також заяву. Державна соціальна допомога за віком перераховується що 6 місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім'ї та майновому стані.
3: Українське радіо. Реклама.
6: Марисю? Чом у неділю на танці не приходила?
7: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
6: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
7: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Сеньор?
10: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Справді стало легше.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
13: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
12: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
13: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
15: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
14: Соціальна реклама.
16: Легендарний Уімблдон вперше на суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня прямі трансляції найкращих матчів, поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
4: Українське радіо.
17: Одинадцята година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
18: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Через російські обстріли є знеструмлення у 5 областях. Росія змінює тактику застосування безпілотників у війні проти України і збільшує кількість ударів реактивними шахедами. За уточненими даними, на трасі Київ-Одеса, де зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, один загиблий і 9 постраждалих. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на всій території Чернігівщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини і в окремих районах Харківської, Дніпропетровської і Миколаївської областей, також на півночі Сумщини. Будьте обережні. Близько 10.20 російські окупанти з дрона атакували середмістя Херсона, інформує в соцмережах Сумська міська рада. Херсонська міська рада. Постраждав 55-річний херсонець, який в цей час був на вулиці. У чоловіка контузія, мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травма. Наразі він доправлений до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. До того була інформація про двох загиблих і пораненого через російські ранкові атаки дронами по херсонцях. Через негоду та обстріли є знеструмлення в кількох областях, інформує в соцмережах «Укренерго». Внаслідок ворожих обстрілів на ранок знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. А через негоду залишилися без світла 168 населених пунктів у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях. Росія змінює тактику застосування безпілотників у війні проти України і збільшує кількість ударів реактивними шахедами. Про це у своїх соцмережах повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, через високу ефективність українських мобільних вогневих груп, які збивали понад 90% першневих дронів, російська армія почала частіше використовувати модифікації безпілотників із реактивними двигунами, говорить стрілець-зенітник президентської бригади імені Богдана Хмельницького на псевдобалу.
17: Зменшилась кількість обичних 136-х, а збільшилась реактивних шахідів. Я так розумію, що вони працюють на виснаження. І так, у реактивного шахіда є маневрний случай і більша швидкість, так як він розвиває від 450 до 600 км на годину. Тому його складніше збити нашим групам, тому що він летить швидше, і там є долі секунди для прийняття рішення, щоб його захватити і зробити накол і вразити.
18: Про складність виявлення та збиття таких шахедів в ефірі Суспільного розповів головний редактор військово-аналітичного порталу «Дефенс Експрес», який спеціалізується на огляді військової техніки та озброєнь, Олег Катков.
19: Та у реактивному використовуються мініатюрні турбореактивні двигуни, звичайно, китайського виробництва, які доступні на цивільному ринку. Головна перевага реактивних полягає, звісно, у швидкості, недолік в тому, що збільшується витрата палива. А відносно можливості перехоплення, то всі засоби, які можуть перехоплювати крилаті ракети, вони спокійно перехоплюють і реактивні дрони. А відносно є питання можливості перехоплення, наприклад, мобільними вогневими групами. Так, от мобільні вогневі групи, які озброєні кулеметами, проти реактивних дронів працюють зі значно меншою ефективністю, і на це і робиться ставка ворогу.
18: Зросла загроза через атаки російських дронів на дорогах Сумщини. Дедалі частіше під загрозою опиняється транспорт, зокрема на трасі в напрямку Харкова. Подробиці в матеріалі Діани Крахматової.
20: Траса Охтирка-Богодухів, якою жителі Сумщини їздять до Харківської області. Її протяжність понад 50 кілометрів. До кордону з Росією тут трохи більше 20. За інформацією заступника голови Охтирської райради Юрія Слабоспицького, останніми тижнями російські війська неодноразово атакували об'єкти інфраструктури та цивільний транспорт на цьому напрямку.
21: На цій трасі залітали дрони, доганяли транспорт, незалежно від того, він спеціалізований, військовий, гражданський транспорт, розбивали людські автівки.
20: Охтирчанка Яна Захарова каже, регулярно користується дорогою між Сумщиною та Харківщиною. Додає, після загострення ситуації змінила маршрут.
22: Багато маленьких прильотів від FPV. Це дуже помітно. Ми тоді, коли з хлопцем їхали, нарахували.
20: Староста Дмитрівського старостинського округу Олександр Яковенко також регулярно їздить цією дорогою. Каже, на початку літа особисто бачив наслідки російських ударів.
23: Бачив навіть момент, коли молнія падала на заправку. Фуртих взагалі немає, або якщо є, то малесенькі.
20: Російські атаки вплинули на роботу підприємств. На сторінці Салтівського м'ясокомбінату у Фейсбук 6 червня повідомили про пошкодження трьох вантажівок підприємства. За інформацією компанії, один із водіїв дістав поранення та був госпіталізований. Активізацію російських атак на цьому напрямку військовий оглядач Михайло Жирухов пов'язує зі змінами на лінії фронту.
24: Це було очікувано після того, як вони дещо посунули лінію фронту і тому отримали змогу атакувати нашу логістику саме на цьому напрямку. Вони також продовжують атакувати все, до чого дотягуються.
20: Наслідки таких атак відчувають у прикордонні громади, говорить голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. За її словами, після удару безпілотника по соціальному автобусу маршрут довелося призупинити.
25: На територію громади зараз немає можливості і дозволу військових оновлювати маршрут.
20: Голова сусідньої Чернеччинської громади Роман Бублик каже, працюють над облаштуванням антидронових коридорів на окремих ділянках дороги.
26: Закуповуємо сітку міцну, та що необхідно убезпечити від того, щоб залітали ці ворожі FPV.
20: Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина.
18: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
18: Сьогодні помірні дощі на лівобережжі грози. В Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях значні дощі. На сході та в Дніпропетровській області в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси. На півдні, південному сході 23-28. Зараз у столиці 18 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
14: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Одинадцята година 7 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз у нас така дуже, знаєте, важлива, складна, чутлива тема, але треба про це говорити. В Україні створили практичний комунікаційний гайд під назвою «Не нашкодити», як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті. Ну, інакше кажучи, створили інструкцію для того, щоб ті, хто хоче підібрати правильні слова, правильну модель поведінки в такі особливі дні, коли ми переживаємо обстріли, бо оголошується День жалоби, як поводитися, що говорити, ну і певні професійні поради так само містяться у цьому комунікаційному гайді. Що в цій інструкції, кому вона буде корисна і чому це важливо для публічної комунікації, зокрема. Обговоримо цю тему із Софією Бабяк. Софія Бабяк – керівниця піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО. І Софія є співавторкою цього гайду «Не нашкодити». Софія, пані Софія, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
1: Вітаю.
0: Отже, почнімо з того, чому от виникла ця ідея, або навіть чому ця ідея і реалізація її виникла от аж тільки зараз, коли ми вже так довго живемо в часи війни і в часи широкомасштабного вторгнення. Тобто, виходить так, що станом на зараз досі якоїсь такої сталої культури, як себе поводити, що говорити, як комунікувати, досі не вироблено, і ми потребуємо просто якихось порад для того, щоб знати, як поводитися і що говорити в такі дні.
1: Так, ви насправді праві. Ідея створити гайд чутливої комунікації з'явилася в нас трошки більше року тому, під час одного із періодів щоденного терору Києва. Ми з моєю колегою Юлією Зеленою працювали в креативній агенції, фактично відповідали за публічну комунікацію наших клієнтів в соцмережах, медіа, всіх інших каналах. І в якийсь момент ми почали помічати, що насправді після обстрілів або в дні жалоби в інформаційному просторі панує справжній хаос. Одні компанії, організації змінюють свою комунікацію, наприклад, там відмовляються від розважального контенту, висловлюють співчуття або підтримують постраждалих. Інші продовжують працювати і комунікувати так, ніби нічого не сталося. Публікують жарти, ситуативи, запускають рекламні кампанії. Були випадки, на жаль, значно гірші, коли в комунікації досі з'являються слова «вибухові знижки», «фронт робіт» або там «відпали ноги від івенту». Ми почали обговорювати це з колегами і зрозуміли, що насправді проблема набагато ширша. Здавалося б, дійсно, третій рік повномасштабного вторгнення, а у більшості команд досі не було відповіді на запитання, як діяти після обстрілів, чи потрібно реагувати, що доречно, що ні. Не існувало спільних орієнтирів, на які можна було б спертися. І, власне, тоді ми звернулися до наших партнерів, громадської організації «Вшану», яка багато років вже працює з темою культури, пам'яті та консультує бізнеси і організації. Ми об'єднали наші експертизи і вирішили створити практичний інструмент, який допомагатиме командам ухвалювати складні рішення тоді, коли готових відповідей часто просто не існує.
0: Ну, і це взагалом, мені здається, треба керівникам, менеджерам різних бізнесів. От коли у нас був день жалоби в Києві позавчора, так, здається, вже трошки дні сплутуються. Позавчора був день жалоби в Києві, і я зайшла в крамничку в тому житловому комплексі, де я живу, ввечері. І от я відчуваю, що щось не те відбувається. Потім я розумію, що там просто грає музика, при тому, що в цій крамниці ніколи музика не грала. Це, звичайно, ну там овочі, молочні продукти, ну таке. Ніколи музика не грала. А в цей вечір, коли жалоба в Києві оголошена, музика грає. Я кажу, ну це недоречно. А продавчиня каже, ну так уже ж вечір. Я кажу, ну ви розумієте, що ви можете просто поранити людей, які в реальній жалобі, бо це ж наша громада, це могли бути близькі, рідні загинути. Та й взагалі шокувати могли ці новини, і є заклик, щоб ми сьогодні там спільно вшановували пам'ять загиблих. Ну, вони мене послухали і вимкнули. Тобто, ми ще в процесі формування цієї культури. Тому от розкажіть, будь ласка, зараз ми про правила поговоримо, які ви пропонуєте, так, оскільки це ж інструкція, тобто якісь поради. Але яке у вас є розуміння, як же ж охопити цією, скажімо, чи вашим гайдом комунікаційним, це чи загалом такою спільною якоюсь культурою проживання таких днів? Хто і що має це зробити? Не знаю, чи уряд, чи місцеві громади, чи знову ж таки неурядові громадські організації?
1: Ви насправді праві, що це спільна відповідальність. Ми не намагалися насправді тут скинути цю відповідальність на когось одного. В нашому гайді, як ми зазначаємо власне в передмові, ми створили його для всіх, хто дотичний до публічної комунікації, тобто незалежно, чи це державний сектор, чи це бізнес, чи громадський сектор. Звісно, ми розуміємо, що багато рішень вимагають такої політичної волі на державному рівні, але водночас в нашому гайді ми зосереджуємося власне на практичних рішеннях для тих, хто безпосередньо кожного дня створює цю комунікацію, взаємодіє з українцями. Тобто, насамперед, це бізнеси, громадський сектор і медіа. Переконані, що якщо кожен з нас почне більш уважніше, ретельніше, десь, можливо, більш свідоміше підходити до того, що ми публікуємо, як ми комунікуємо, як ми взаємодіємо, особливо після обстрілів або дні жалоби, це, власне, формуватиме загальну культуру. Власне, той випадок, про який ви сказали, він стосується більше таких офлайн-просторів, так? Тобто це простори, магазини, простори публічні, де люди приходять, і насправді ми в нашому гайді цю тему теж частково висвітлюємо, тому що часто люди не розуміють, що те, як вони, наприклад, працюють, або те, як вони створюють або реорганізують свій простір, це теж докладається до культури пам'яті. Так, починаючи з того, аби зреагувати на кортеж, який везе полеглого попри ваш простір, закінчуючи музикою або хвилиною мовчання, коли ви анонсуєте це для всіх присутніх, так, і таким чином ви стаєте оцим рушієм змін буквально на місцях.
0: Ще важливий аспект поведінки в цифровому світі, що можна постити, що не можна постити в своїх соцмережах, на сторінках у соцмережах. Давайте ми про це поговоримо, а далі ще, ну, будуть, напевно, ну, такий вищий рівень, так, професійний ваших порад. Але от для звичайної людини, для людей, які нас зараз слухають, якщо в вашій громаді чи загалом в країні оголошено день жалоби, або країна вся, або найбільші міста, ну, не найбільші, інші міста пережили просто якісь скажені обстріли наших скажених ворогів, то, відповідно, порадьте, як поводитися у цифровому просторі, на сторінках своїх соцмереж.
1: Насамперед, тут варто підходити до комунікації з питанням «навіщо?». Так? Тобто, якщо ви відчуваєте потребу прокомунікувати, розповісти про те, що відбулося на ваших платформах, сторінках, незалежно, чи ви приватна особа, чи ви бізнес-організація, тут потрібно перш за все відповідати на питання «навіщо?». Насправді, те, чим ми зустрічаємося зараз, ми бачимо досі дуже багато комунікації, яка відбувається просто тому, що так роблять інші. Так, часто це стосується насамперед бізнесів, так, тобто які хочуть показати свою приналежність, вони хочуть показати, що ми поруч з українцями, ми розуміємо, ми відчуваємо ваш біль, але роблять це дуже формалізовано. часто нехтують базовою такою гігієною, наприклад, публікують світлини з постраждалими або сім'ями постраждалих, часто, наприклад, комунікують про те, що, наприклад, що опубліковано в телеграм-каналах і так далі, тобто не слідкують за офіційними заявами, так, публікують десь чутки, десь, можливо, кадри, які не варто публікувати, власне, з точки зору можливої ретравматизації тощо, або комунікують інформацію, яка не підтверджена, наприклад. Так? Тобто це така базова гігієна, якої досі немає. І це те, з чого варто починати. Якщо ви відчуваєте потребу прокомунікувати, знову ж таки, розумієте, що в цей момент, в цей день ваша комунікація може і має бути підтримувальною. Тобто, якщо ви можете надати комусь прихисток, якщо ви можете допомогти постраждалим, якщо ви можете в цей момент підсвітити збір на сили оборони, це буде те, що принесе буквально користь. Так? Тобто це буде підтримка, це буде прямий, короткий такий крок, що зробити тут і зараз, аби відчути свою важливість, так, свою цінність, свій вклад і так далі. Так? Тобто це те, що дійсно може бути корисним. Все інше – це примноження фактично інформаційного шуму, яке ми розуміємо, якщо ми говоримо там з точки зору українців, так, часто це такий більше крик про допомогу, так, тобто звернення про те, що відбувається і так далі. Але тут, знову ж таки, тут треба дотримуватися цієї базової такої інформаційної гігієни. Якщо ж ви бізнес, якщо ви громадська організація, якщо ви медіа, фактично ваша комунікація насамперед має бути підтримувальна. Тобто ви виходите в комунікацію, ви маєте мати чітку відповідь, навіщо ми це робимо і яку цінність вона створює для нашої аудиторії, для українців, яку цю комунікацію побачать, прочитають, як вона може сприйнятися ними.
0: Ну, якщо ми вже перейшли на такий вищий рівень, то давайте поговоримо про свіжий такий приклад того, які є межі допустимо в нашій поведінці, коли ми переживаємо ці обстріли і, ну, реагуємо чи не реагуємо на якісь, наприклад, фотографії. Так? На асамблеї ОБСЄ в Газі показали суперечливе, ну, суперечливе так називають, досі суперечливе фото загиблої, ну, скажімо так, обговорюване. Я його не вважаю суперечливим, скажімо так, обговорюване фото сім'ї загиблої у Києві родини цілої. Це фото зробив і опублікував відомий український фотограф. Він, його творчість визнана і на міжнародному рівні, неодноразово звати його Єфрем Лукацький. Отже, він фотограф зараз Associated Press, і він опублікував на своєму Фейсбуці світлий сім'ї з трьох людей, які загинули у частково зруйнованому будинку у Подільському районі Києва. І на цьому зображенні загиблі ще не деблоковані рятувальниками. Та от, ну, фактично ці частини тіла їхніх, тіл їхніх висять на конструкціях будинку. І почалася серйозна дискусія серед журналістів, ну і загалом комунікаційників щодо того, чи варто такі фотографії викладати, чи варто їх поширювати, чи варто їх перепощувати на власні сторінки, і потім хто перепостив на власні сторінки, розмусили розпочати чергову дискусію ще й на своїх сторінках. Ну, от, наприклад, журналістка Тетяна Даниленко перепостила і потім мусила пояснювати, чому вона це зробила і так далі, і так далі. Тому от чи містить ваш комунікаційний гайд такі рекомендації, як от, можливо, якісь алгоритми, як зважувати за і проти перед тим, як зробити перепост фотографії, і тим більше, коли йдеться про професійні комунікації, порада для якоїсь компанії, для якогось медіавидання, ну, або компанія не пов'язана прямо зі сферою медіа, от робити такі речі. З одного боку, ми всі хочемо привернути увагу всього світу, та й самі не забувати, в яких страшних умовах ми живемо. З іншого боку, є етичні моменти, етичні проблеми, чи можна це робити, адже мова йде про людей, про їхніх рідних. Тому от скажіть, як це питання розрулюється у гайді «Не нашкодити»?
1: Власне, ви вдало зауважили коментар Тетяни Даниленко. Вона в своєму дописі потім пише про те, що чи варто, наприклад, публікувати такі світлини. Для неї відповідь на питання про моральність і доцільних таких кадрів досі не очевидна. Але тут варто розуміти, що ми говоримо все ще про таку публічну комунікацію окремих осіб. Відповідно, часто так ми маємо робити знижку на те, що люди особливо вразливі, люди бачать ці кадри, так чи інакше публікує їх на сторінках світ. Бізнес чи просто новинні видання, ці фото є, ми бачимо їх. Чи варто їх публікувати там на своїх особистих платформах? Так, це питання не очевидне. Знову ж таки, тут, напевно, єдиний маркер, який доцільний, це питання навіщо, так? Тобто, якщо ви діяч, так, який має вагу на українському так інфопросторі або міжнародному, так і ви розумієте, що це є свідчення військового злочину, і ви публікуєте це фото, знову ж таки, з врахуванням гідності постраждалого або сім'ї постраждалого, так, очевидно, ви це рішення можете приймати, зважаючи, знову ж таки, на свій вплив, так, і можливий результат, яке це може спровокувати. Якщо ми говоримо про публічну комунікацію професійну, так, то тут наша очевидна відповідь – ні, цього робити не варто. Ми розуміємо, що, можливо, десь це сприймається як такий крик про допомогу і так далі, але повірте, якщо українець, який прокинувся після чергового обстрілу, можливо, сам спостерігав або став свідком цих подій, став свідком цієї світлини, навряд чи йому принесе якась користь, так, або принаймні не нашкодить фактично ще раз побачити цю світлину на сторінках українського бренду, на сторінках українського бізнесу, тому що в цей момент це не сприймається як намір показати, що ми поруч, ми розуміємо і так далі. Це щонайменше викликає дві дуже суперечливі реакції. Тобто, з одного боку, людина повторно ретравматизується, фактично знову переживає ці негативні переживання, відчуття, або, можливо, знову ж таки, застрягає в цьому своєму стані. З іншого боку, ця комунікація, знову ж таки, не приносить жодної користі. Від того, що ви опублікуєте фото постраждалого або постраждалої сім'ї, нічого насправді не зміниться, якби цинічно це не звучало, так? Натомість, якщо ви бізнес, так, ви можете підтримати рятувальників, які працюють на фактично на пошкодженій ділянці. Ви можете підтримати постраждалих, так, буквально або надати прихисток, або це якась матеріальна допомога і так далі, або ви можете дати своїй аудиторії якийсь конкретний чіткий алгоритм, як вони можуть долучитися до підтримки постраждалих. Це те, що приносить користь, це те, що дає людині трішки вийти зі свого такого стану, можливо, шоку, так, спрямувати кудись свої переживання в щось раціональне, щось практичне, щось, що дійсно принесе якусь цінність і користь. Тобто, в нашому випадку, так, в випадку професійної публічної комунікації, публікувати фото постраждалих точно не варто.
0: Зрозуміло, почула вашу пораду. Ну і давайте ми ще детальніше поговоримо про сам гайд, комунікаційний гайд, про який ми, ну, власне, почали говорити, і це було таким інформаційним приводом для того, щоб, в принципі, порушити цю тему. Отже, ви є співавторкою гайду «Не нашкодите». Які там розділи, можливо, тобто про його наповнення розкажіть, будь ласка.
1: Власне, гайд складається з 6 розділів. Логіка його дуже проста. Ми намагалися створити не документ, який потрібно раз прочитати і все, так? Більше потреби до нього повертатися немає. А навпаки, зробити такий короткий практичний інструмент, до якого команда або окрема людина, бізнес може повертатися щоразу, коли виникає складна комунікаційна ситуація. Перший, мабуть, найважливіший розділ – це 7 орієнтирів чутливої комунікації. Ми сформулювали їх разом з українськими бізнесами, медіа, громадськими організаціями. Це фактично принципи, які допомагають зрозуміти, в якому напрямку загалом рухатись, коли готової відповіді немає. Далі йде більш практичний блок. Це, власне, рекомендації для різних ситуацій. Наприклад, як діяти після масованого обстрілу, як комунікувати в дні пам'яті, як адаптувати заплановану подію, яка припадає, наприклад, на День жалоби. Що робити, якщо постраждав ваш бізнес і чому відкривати, наприклад, збір на ваше відновлення не найкраще рішення. Як реагувати, якщо комунікаційна помилка все ж клалася? Тут важливо розуміти, що ми не говоримо правильно-неправильно, ми фактично пояснюємо логіку таких рішень і пропонуємо конкретні алгоритми дій, які можна застосовувати. Окремий розділ ми присвятили, власне, прикладам. Це кейси українських бізнесів, організацій, яким вже вдалося напрацювати власні політики, гайди, підходи до чутливої комунікації. Але також є і приклади, яких варто уникати. Це якісь недоречні формулювання, рекламні повідомлення або рішення, які в умовах війни можуть завдати уникати додаткового болю. І завершує гайд короткий чек-ліст, який можна використовувати буквально кожного дня. Це простий перелік запитань, які можна відкрити перед комунікацією, перед публікацією, буквально за кілька хвилин перевірити себе, комунікацію, яку ви плануєте випустити, так, чи доречна вона, чи враховує вона контекст, чи може вона ненавмисно нашкодити людям, які її побачать.
0: Ну і важливе питання, як з ним ознайомитися?
1: Власне, гайд доступний на сторінках в соцмережах наших партнерів громадської організації «Вшануй» і нашої агенції «МОКО». Так? Він доступний в відкритому доступі, його можна завантажити, переглянути, поширити і так далі. Важливо, що окрім самого гайду, ми підготували такі коротенькі додаткові матеріали. Це календар національних днів пам'яті, які варто враховувати в комунікації. Це короткі пам'ятки з орієнтирами і, знову ж таки, чек-ліст, про який я щойно сказала, так, аби завжди мати їх під рукою і в будь-який потрібний до цього момент їх використовувати.
0: Зрозуміло. Ну що ж, дякую дуже вам і за вашу роботу, і за пояснення, і за такий, знаєте, інструктаж для тих, хто нас почув зараз або пізніше зможе знайти і відшукати цей гайд, комунікаційний гайд «Не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті». І це, ну, знаєте, дуже зворушливо, що ви як представниця громадського сектору, але водночас, я так розумію, що все ж таки з дія освіта, це такий спільний, можна сказати, проєкт, а дія освіта – це все ж таки у нас урядовий проєкт. Тому це така, ну, дуже хороший приклад об'єднання зусиль влади, уряду і громадського сектору для того, щоб формувати цю культуру. Не просто її формувати, звісно, що ніхто з нас не хотів би жити під час війни, під час таких страшних випробувань, але це не ми вибрали, це Росія вибрала нас напасти, але ми вибрали опір. Опір – захист свого суверенітету. Ну і під час опору, звісно, трапляються різні ситуації і трагедії, і нам треба теж гідно проживати і наші трагічні дні. Я наразі дякую моїй співрозмовниці. Це Софія Бабяк, керівниця піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО. Софія Бабяк є співавторкою гайду «Не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті». Нагадаю, що можете ви розшукати цю інструкцію на порталі «Дія освіта», на платформі «Дія освіта». Ну і інших, я думаю, джерелах теж можна подивитися. Я думаю, що ви можете набрати в гуглі просто «Не нашкодити» інструкція чи «Не нашкодити гайд». І я думаю, що ви знайдете потрібну вам інформацію для того, щоб не робити якихось особистих помилок в поведінці, в тому числі в поведінці у цифровому світі. Ну, а якщо ви є менеджером, менеджеркою, чи володієте бізнесом, то тим більше вам дуже-дуже потрібно мати щось подібне до цієї інструкції, або цю прямо інструкцію. Тут слід сказати, що були раніше і інші спроби інших команд робити подібні речі, але бачите, ми все ще в процесі формування такої спільної моделі поведінки у такі дні. Ну, будемо сподіватися, що ми до цього прийдемо, до спільного знаменника, і наші реакції будуть подібними, і ніхто нас не буде шокувати музикою у продовольчій крамниці у день, коли в вашій громаді оголошено жалобу. Це абсолютно недоречно. Ну, і не робити інших помилок, звісно. Залишайтеся з українським радіо. Вже за кілька десятків секунд в нашому ефірі розпочнуться новини, свіжий випуск новин. Ну і далі продовжиться наш ефір.
14: Суспільне новини на українському радіо.
18: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Вчора Росія атакувала Одещину 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 та 2 балістичними ракетами «Іскандер», інформує повітряне командування «Південь». Україна незабаром отримає нову партію ракет для «Петріот», повідомив президент Володимир Зеленський. Українська тенісистка Марта Костюк вперше зіграє у півфіналі Вімблдону, який триває у передмісті Лондона. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на всій території Херсонської, Запорізької і Донецької областей, в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської. Будьте уважні. Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Подробиці про можливі наслідки згодом. За даними обласної адміністрації, через російські обстріли минулої доби на Херсонщині 3 людини загинули, ще 19 зазнали поранень. І вчора Росія атакувала Одещину 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 і 2 балістичними ракетами Іскандер-М. Це інформують в повітряному командуванні Південь сьогодні в соцмережах. Нагадаю, сьогодні в Одесі день жалоби в пам'ять про 4 людей, чиї життя обірвала вчора російська атака. Окупанти завдали балістичного удару по Одеській області. Ракета поцілила в об'єкт цивільної інфраструктури та територію АЗС. Спалахнули паливна колонка, маршрутний мікроавтобус, і це спричинило масштабні пожежі. Україна незабаром отримує нову партію ракет для «Петріот», повідомив президент Володимир Зеленський. Слова «Нова платформа для підтримки України» «Юнайтед-24». Втім, за його словами, дефіцит боєприпасів залишається, тому з партнерами доводиться домовлятися буквально за кожні 5, 10, 20 ракет.
2: Зараз під нашим головуванням, я думаю, що ми найближчі тижні, може навіть тиждень, так, будемо намагатися зібрати країни, які зараз війшли в антибалістичну коаліцію. Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутньої системи під назвою «Фрея». Це наша антибалістична система, європейська. Ми її називаємо європейською, вона буде під головуванням України, і туди війдуть до 7 країн. Подивимось, до 7 країн.
18: Сили безпілотних систем повідомили в соцмережах про 14 атакованих суден тіньового флоту РФ за добу. Деталі щодо місця ударів та кількості уражених суден 9 липня поки що не розголошують. Водночас губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку безпілотників на 2 танкери в Таганрозькій затоці.
14: Новини на Українському радіо.
18: В Україні тривають жнива ранніх зернових культур. Більш ніж 15 областей вже намолотили 1 мільйон зерна нового врожаю. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України на офіційному сайті. Найактивніший збір врожаю триває у південних регіонах. Крім того, на Херсонщині та Івано-Франківщині розпочали збір ріпаку. Цьогоріч через погодні умови жнива розпочалися дещо пізніше, але аграрії працюють максимально інтенсивно, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький. З якими викликами стикаються нині аграрії, в ефірі Суспільного розповів гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.
3: Тільки по Херсонській області, якщо оцінити, то там вже близько 5 тисяч гектарів ранніх зернових згоріло. Це більше, чим за весь рік в минулому році. І це говорить про інтенсивність діяльності такої цілеспрямованої ворога по нищенню врожаю прямо на пні, прямо в полі. Сьогодні дуже важливим питанням буде, чи зможемо експортувати, тому що в нас порушується внаслідок військових дій логістичні ланцюги. Цьогорічний урожай, він дається нам досить важко в умовах дорогих ресурсів. Ми знаємо, як дорожчало, починаючи там із самої посівної кампанії, пальне, мінеральні добрива, як в яких умовах у нас забезпечення кадровим потенціалом. Сьогодні ми відчуваємо гостру нестачу всіх професій, всіх рівнів кваліфікації, всіх посад.
18: Українська тенісистка Марта Костюк вперше зіграє у півфіналі Вімблдону, який триває в передмісті Лондона. У чвертьфіналі друга ракетка України здолала італійку Жасмін Паоліні. За вихід у фінал Марта буде змагатися сьогодні надвечір із чеською гравчиною Ліндою Носковою. Матч розпочнеться орієнтовно о 17:30 за київським часом. Дивіться наживо в етері першого каналу Суспільного мовлення.
14: Погода.
18: Сьогодні по обіді на Київщині пройде короткочасний дощ. Температура 19-22 градуси. Зараз у столиці температура 19 градусів. Атмосферний тиск 742 міліметри, вологість 50%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
14: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій.
18: ми будемо говорити про економічний ефект від інтеграції жінок у ринок праці. Ну, насправді, жінки у нас завжди були активними на ринку праці, завжди жінки працювали, і ті, хто не працювали, вони, ну, складали, я так сподіваюся, невеликий відсоток. Все-таки населення у нас грамотне, жінки емансиповані, і просто так залежати від когось, хто їх буде утримувати, вони ніколи не любили. Але наприкінці 2024 року дефіцит робочої сили став головною проблемою українських компаній, а в грудні 25-го цю проблему називали важливою 62% українських підприємств. В умовах старіння населення, дефіциту робочої сили, економічно неактивні жінки стали головним внутрішнім резервом робочої сили для економіки. Ну, згадайте хоча б, наскільки часто в нашому ефірі звучали повідомлення з різних регіональних редакцій від наших колег про те, що там ось жінки сіли за кермо комбайнів, а там жінки сіли за кермо тролейбусів, а там жінки пішли на курси сантехніків, тому що дуже і дуже потрібно було поповнити полк сантехнік в тому чи іншому регіоні. Тож, дослідження, втілене групою експерток співпраці з Міжнародним благодійним фондом «Український жіночий фонд», громадською організацією «Vox Ukraine» та дослідницькою агенцією «InfoSapiens», дослідило економічний ефект від інтеграції жінок у ринок праці. Наскільки критичним сьогодні є дефіцит робочої сили для української економіки, і чи справді жінки можуть стати головним резервом на цьому ринку? В ефірі Українського радіо Марія Балицька, аналітикиня проєкту «Індекс реформ». Пані Марія, вітаю в ефірі.
5: Дякую, вітаю.
18: Отже, питання фактично прозвучало, наскільки справді критичним сьогодні є дефіцит робочої сили для української економіки, і оцей от нібито невидимий резерв, неактивні на ринку праці жінки можуть стати головним резервом і джерелом поповнення ринку.
5: Ну так, справді погоджусь. Ви вже сказали про те, що протягом останніх років дефіцит робочої сили став головною проблемою для українських компаній. Національний банк наводить оцінку, що на кінець 2025 року більше половини українських компаній, зокрема 62%, визначили цю проблему як важливу. Що цікаво, для порівняння, військову небезпеку зазначили серйозною проблемою лише 57%. Разом з тим, тут хотіла би додати, що це не проблема, яка виникла лише після повномасштабного вторгнення. В принципі, і до 2022 року скорочення населення працездатного віку, розрив між навичками теж створювали певні загрози і певний дефіцит кадрів. Але, звісно, що після повномасштабного вторгнення ця проблема набула нових фарб в Україні. Через еміграцію, через внутрішнє переміщення осіб, звісно, що через мобілізацію значної частини чоловіків до Збройних сил України і через зростання доглядового навантаження на жінок. Угу. Разом з тим, ось цей комплекс проблем плюс руйнування виробничих потужностей, підвищення витрат виробників, які змушені піднімати заробітні плати для того, аби залучати персонал, створює проблеми не лише для українських компаній, але й загалом величезну проблему на макрорівні, тому що це обмежує пропозицію робочої сили і як результат сповільнює економічне зростання і, відповідно, зростання нашого ВВП. Міжнародні партнери також погоджуються в оцінці, що, звісно, з перспективами відбудови нам потрібно буде суттєве залучення кадрів. І тут якраз два варіанти. Або залучати додатково мігрантів з інших країн, або шукати внутрішні резерви. І цим внутрішнім резервом ми можемо вважати жінок. Uh-huh. Зокрема, результати нашого дослідження показали, що серед опитаних респондентів компанії InfoSapiens 73% жінок, які наразі не працюють, вони хотіли би знайти роботу.
18: А це жінки, тобто, які, будемо... жінки пенсійного віку чи жінки робочого віку, які просто не працюють?
5: Так,
18: які?
5: Це особи працездатного віку, які наразі з різних причин не працюють.
18: Угу. А що це за причини, які не дають їм можливість працювати?
5: Причини можуть бути різні. Зокрема, респондентки здебільшого зазначають серед причин, з яких вони не виходять на роботу, це, зокрема, перенавантаження доглядовою працею, тобто, наприклад, відсутність можливості влаштувати дитину до садочку і в зв'язку з цим жінки вимушені залишатись вдома, або догляд за старшими членами сімей. Також жінки зазначають, що одним із бар'єрів це є, зокрема, важкість добирання до роботи, тобто відсутність можливість наявних пропозицій у близькій відстані до їхнього місця проживання. Ну і, звісно, що питання заробітної плати. Нижче їхніх очікувань.
6: Очікування завищені, чи вони взагалі-то нормальні?
5: Ні, взагалі досить адекватно. Жінки відповідали щодо своїх очікуваннях на заробітну плату. Вони відповідають середньому рівню по Україні. Тобто більшість жінок готові влаштуватися на роботу за заробітну плату 20-30 тисяч на місяць, при тому, що третина жінок старшого віку готові розглядати роботу навіть з оплатою до 15 тисяч гривень.
6: Ну, це враховуючи, що в них ще є якась пенсія.
5: Так, так.
6: Угу. Наскільки тепер роботодавці готові брати на роботу жінок без досвіду або після перекваліфікації? От я розповідала, нам повідомляють із регіонів колеги, що в Житомирі сіли жінки за кермо тролейбуса, в іншому регіоні сіли за кермо комбайна, а ще в іншому, знову ж таки, повторююся, пішли на курси сантехніків, аби замість чоловіків працювати на тих місцях, які звільнилися.
5: Так, звісно, така проблема дефіциту кадрів, вона змушує і бізнес теж переорієнтовуватися. Ми все більше бачимо випадків, коли бізнес фокусується тепер не на пошуку готових кадрів, а на інвестиції в навчання новачків. Тобто самі очікування щодо кандидатів, які приходитимуть на певні вакансії у підприємств, уже стали нижчими. Тобто вони готові брати навіть кадрів без належної освіти або належних навичок і навчати їх. Плюс до того ж, все більше українських підприємств готові розглядати кандидатів віком 60+. Тобто старше населення тепер також є потенційним резервом, яке може на ринку праці заповнити ці вакансії.
6: Яка вікова категорія в першу чергу або найперше націлена на пошуки роботи за вашими дослідженнями?
5: Та оцінка, яку я згадувала, що за результатами соціологічного опитування 73% жінок готові вийти на роботу і хочуть знайти її. Звісно, що це не є однорідна маса, тобто кластерний аналіз допоміг нам виділити, зокрема, групу молодших жінок віком 18-35 років, які є частіше заміжні, з вищим доходом в родині. І ось серед цієї групи 97% планують працювати. І натомість є інша група. Це, наприклад, старші жінки, частіше пенсіонерки з нижчим доходом. І тут готових працювати чи відкрити, наприклад, власну справу лише трохи більше половини, якщо бути точно, 57%.
6: А чому тут які проблеми? Несміливість, перебували тривалий час без роботи, тому вже важко повертатися до соціуму і щоденно виходити в люди. Чи, можливо, є якийсь страх, що навичок вже не вистачає? Що з цією категорією 60+?
5: Так, якщо говоримо про таку категорію осіб, які, наприклад, можливо, не планують шукати роботу або мають якісь упередження, так, побоювання щодо виходу на ринок праці, то тут, звісно, основним ключовим фактором це є вік і разом з тим стан здоров'я. Але поміж того можемо казати і також про суттєві побоювання, упередження щодо певних гендерної нерівності, вікової нерівності, дискримінації на робочому місці, нестачі навичок, зокрема, навіть не лише професійних навичок, але і цифрових навичок, що теж може перешкоджати в належному виконанні службових обов'язків.
6: Які вакансії найчастіше цікавлять респонденток?
5: Серед тих вакансій, які найбільше цікавлять респонденток, це є сфера особистих послуг, це є сфера торгівлі і сфера освіти. Разом з тим є галузі економіки, де є суттєвий дефіцит кадрів, але разом з тим, наприклад, ми розуміємо, що жінки поки що не виявляють суттєвого інтересу до таких вакансій. Це, наприклад, вакансії в армії, оборонно-промисловому комплексі і правоохоронній сфері.
6: Ви сказали, в сфері освіти шукають вакансії. Це вчителі, які готові продовжувати працю навіть після виходу на пенсію, так чи ні? Чи садочки,
5: так, звісно,
6: виховательки?
5: Так, звісно, і ця категорія також. Тобто і серед молоді, які готові опановувати професію вчителя безпосередньо на різних рівнях, і також серед осіб старшого віку, які теж можуть знайти у сфері освіти вакансію, яка відповідатиме їхнім навичкам і їхнім запитам щодо там зайнятості.
6: Наведу один приклад. Можливо, це не вкладається в ваше опитування, але от довелося мені летіти цієї зими компанією британської авіалінії, і я була, ну, щиро здивована. Раніше там працювали в основному стюардесами молоді жінки. Зараз здебільшого, і мені здається, навіть 100% пенсіонери, і чоловіки, і жінки, стюарти. Тобто компанія, вочевидь, не тільки є прикладом того, що не тільки в Україні є кадровий голод, або може таке соціальне залучення, теж як і вид діяльності. І тут вони впоралися абсолютно зі своєю працею.
5: Так, звісно, ця проблема не лише для України характерна, маю на увазі кадровий голод, і звісно, що для іноземних країн так само.

0: Ці сербів в Тівіні. Вони також воювали на боці сербів проти хорватів в Хорватії. Були приклади, коли, скоріше за все, через інформаційний продукт, який Україна використовувала в мас-медіа, на той момент він надходив на 100% з Москви. Коли наші кореспонденти щось своє розповідали, воно стосувалося, мені здається, скоріше спорту, ніж політики. Я спостерігав з 80-х років, активно спостерігав за медійною картинкою. Навіть в 99-му, коли вже була операція НАТО проти Союзної Республіки Югославії з приводу Косова, вона на той момент була промосковська, наша інформаційна політика. Цей момент треба враховувати. Наприкінці 99-го чи на початку 2000-го року до нас в інститут приїздила делегація американських сенаторів. Вони дуже ображені були на питання наших студентів, які були промосковські, які не зрозуміли ось цієї операції проти Союзної Республіки Югославії. Навіть вони звернули увагу, що студенти, які часто виходили покурити на ганок інституту, там була ще й така інформаційна табличка, що Центр інформації і документації НАТО – Україні, то студенти гасили недопалки об цю таблицю. Переважна більшість місцевих жителів Боснії, Герцеговини, Хорватії, там, де були миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй, вони негативно ставилися до миротворців. Без винятку щодо національної приналежності. Тут не йдеться про українців, там, чи голландців, чи індійців. У них там кричущі випадки були, наприклад, там в Боснії спостережений пункт миротворчого контингенту, здається, з Бангладеш, якщо я не помиляюся. Вони зруйнували такий хрест місцевих, який стояв трошки нижче на пагорбу, тому що їм заважало моніторити ситуацію, дорогу якусь їм частину перекривало. Вони не розуміли, що означає хрест для місцевих. Ну, тобто, в абсолютній більшості свідомості місцевих жителів, миротворці за свою діяльність, тобто, вони завжди наражалися на критику, тому що мали і іншу сторону якимось чином, наприклад, убезпечувати від якихось дій, або вони щось продавали, або вони
1: щось обмінювали,
0: дуже часто користувалися там різними речами, які їм там продавали, давали місцеві і так далі. І все це разом клалося в уявлення про те, що миротворчі зусилля міжнародної спільноти скоріше за все в більшості випадків були провальні.
1: Пане Максиме, я десь колись читала, що взагалі за підсумками от всіх балканських воєн, я не пам'ятаю на якому рівні, може ви зараз про це скажете, оця місія, миротворча місія ООН вважалася провальною саме на Балканах.
0: Насправді, поки не було досягнуто, ну, ось такою собі контактною групою, але там Росія на той момент була іншою.
1: От, до речі, принципі... про роль Росії в цьому конфлікті. Наші хлопці, яких я записувала, які побували в полоні у Сербії, казали, що жодного полоненого росіянина з числа миротворців не було, а дуже багато їх воювали на боці сербів.
0: Те, що вони не бачили, це не означає, що серби були добрими по відношенню росіян. Нагадаю, що серби вбили знімальну групу на той момент центрального телебачення Радянського Союзу з Москви, включно з кореспондентом, який був онуком того наркому Ногіна, і його оператор Сергій Куріний, якого розстріляли серби, як шпигунів, а ще на території Хорватії, але це була знімальна група радянського телебачення. Тобто це були росіяни, які все одно були для них ворогами, хоча ніяких підтверджень, що там, наприклад, вони щось робили для хорватів, звісно, і бути не могло. Але серби в переважній більшості випадків себе розглядали завжди як друзі Росії, але повірте мені, у мене є досвід спілкування із сербами. Були серби, з якими я жив в гуртожитку в Загребі, які намагалися шпигувати за тим, що говорять, ну, на той момент ще з Радянського Союзу студенти, а потім про це доповідали власним безпековим службам, а перед нами вони себе били коліном в груди і казали, що вони друзі навік з Радянським Союзом. Це вкладається в логіку цієї історії казки про любов сербів до росіян. Ось вона має такий вигляд. Росіяни

0: Американці так само подвійно розглядали Сербію і з одного боку як якусь там віддалену симпатію, а друга площина це була можливість використання їх в якихось своїх справах, що вони теж намагалися робити.
1: Які ми сьогодні можемо зробити висновки? Чи треба нам налагоджувати контакти з Боснією і Герцеговиною? Це окрема сьогодні незалежна держава, одна з, можливо, найбідніших серед колишніх югославських республік. Але от цей момент нашого сьогоднішнього болю, нашого сьогоднішнього життя у війні і їхній досвід цього прожитого може нас зблизити, може знайти точки дотику не в минулому, а в тому, як вирулювати з цієї ситуації надалі.
0: Ну, я думаю, що якщо об'єктивно, то ні. В будь-якій ситуації у нас будуть люди, і такі люди є, які підтримують нас. Вони кажуть, ми вас розуміємо. Обстріли, біженці, ми підтримуємо вашу боротьбу. Там завжди будуть люди, які будуть іншу точку зору обстоювати, і там треба боротися за якусь єдність проти якогось імперіалізму і так далі. Там будуть люди, які будуть підтримувати і, наприклад, росіян. Там є третя сторона, там, мусульманський світ, він специфічний, тому що у них трохи інше уявлення про державність. Питання кордонів і проблема, що таке суверенітет, походить з тих традицій, які сформувалися в ранньому середньовіччі в Європі. Мусульманський світ, він досі не подолав конфесійно-центричності. І тому у них те, що ніколи не зможе вивести, наприклад, ізраїльтян і палестинців на один рівень. У них різні уявлення про те, що має бути з територіями. Що таке ель-умма, тобто спільнота, для них важливіша, ніж державність іноді. Тому і проблема виникає. І в Європі вона теж справді має місце. А вплив мусульманського світу на території Боснії, на території там Косова, він присутній. І тому тут є кілька моментів. Європа, Росія, мусульманський світ, які будуть продовжувати створювати ось цю конфліктогенність на Західних Балканах.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами в Зумі був кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максим Каменецький. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: У Львівському районі Сихів стався масштабний конфлікт, який виник під час оповіщення чоловіка співробітниками ТЦК. Туди ж проходить межа між виконанням закону і порушенням прав людини. Як мали діяти співробітники ТЦК і правоохоронці? Та що робити громадянину, якщо до нього незаконно застосували фізичну силу? І чи здатна держава викорінити зловживання та повернути довіру до процесу мобілізації? Про це сьогодні о 19:07 говоритимуть Віталій Науменко та адвокатка з військових справ адвокатського об'єднання «Актум» Тетяна Лебідєва.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна незабаром отримає ракети для «Петріот». Росіяни ударили безпілотником по заправці у Харкові. Сполучені Штати Америки схвалили продаж ракет «Томагавк» Німеччині. Про це та інше далі докладніше. Україна незабаром отримає нову партію ракет для «Петріот», повідомив президент Володимир Зеленський. Слова навела платформа для підтримки України «Юнайтед-24» у соцмережі X. Втім, за його словами, дефіцит боєприпасів залишається, тому з партнерами доводиться домовлятися буквально за кожні 5, 10, 20 ракет.
4: Зараз під нашим головуванням, я думаю, що ми найближчі тижні, може навіть тиждень, так, будемо намагатися зібрати країни, які зараз війшли в антибалістичну коаліцію. Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутньої системи під назвою «Фрея». Це наша антибалістична система, європейська. Ми її називаємо європейською, вона буде під головуванням України, і туди війдуть до 7 країн, подивимось, до 7 країн.
3: Нагадаю, напередодні на полях саміту НАТО в Анкарі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його країна надасть Україні ліцензію на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот».
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни ударили безпілотником по автозаправці у Шевченківському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Б'є армія РФ і по Запоріжжю. 8 людей зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю та району минулої доби. Окупанти атакували більше як півсотні населених пунктів, завдали понад 900 ударів. Є руйнування житла, інфраструктури та автівок, інформує у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Лише за останній тиждень 140 людей були поранені, 47 із них у лікарнях, сказала в етері Суспільного виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
5: Також от цифри останнього тижня. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 25 приватних будинків, понад 81 нежитловий об'єкт. До нашого міського контакт-центру надійшло більше 1500 звернень від мешканців, які мали ті чи інші проблеми з житлом. Але, безумовно, намагаємося це усувати, працювати. Зараз, в принципі, Запоріжжя не має проблем з роботою лікарень, з роботою центрів надання адміністративних послуг, навіть з роботою транспорту. Немає в нас глобального колапсу чи проблем. Сьогодні, до речі, відновили роботу одного з маршрутів, який був призупинений через війну, а люди тривалий час чекали його відновлення.
3: Павербанки для піхоти з акумуляторів від Тесли, косарка з російської молнії та дрони на 3D-принтері. Розвідувальні безпілотники ремонтують та удосконалюють у майстерні дронів 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Докладніше у матеріалі Анастасії Дашко.
6: Акумулятори електромобіля на повербанки для піхоти перетворюють у майстерні дронів 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Основні ж їхні задачі, каже Олександр на псевдодзиня, ремонт і налаштування розвіддронів. Він цим займається майже рік. Воює ж з початку повномасштабного вторгнення.
7: До повномасштабу це було моє хобі. Що-небудь там попаять, робота сезонна була, весна, літо, осінь, дуже багато роботи, а зима, давай попаяємо що-небудь.
6: Деякі деталі для дронів друкують на 3D-принтері.
7: Зараз печатаємо збросники для FPV-дронів. Вони використовуються у нас і як збросники уражуваної речовини, а також доставка продуктів.
6: Купувати, каже, дорожче, а дещо й не купиш, моделюють самі.
7: Приходять, Саша, треба нам якийсь перехідник на взриватель, на міну. Все, півгодини, година в ф'южені. 3 години печаті, і у нас готовий перехідник під бомбу.
6: Для ремонту найменших деталей, розповідає колега Олександра Міха, використовують мікроскоп з камерою. У вільний час бійці вирощують собі овочі до столу. А щоб город виглядав охайніше, каже Міха, зробили косарку з російського безпілотника.
0: Ми взяли двигун з молнії і налаштували його для газонокосарки. Используємо акумулятор от FPV, маленькі доробки з того, що було. Взяли від карнізу палку.
6: 56-та окрема мотопіхотна бригада виконує завдання на Краматорському напрямку. Анастасія Дешко, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сполучені Штати Америки схвалили продаж ракет «Томагавк» Німеччині. Про це канцлер Фрідріх Мерц заявив у Бундестазі. За його словами, домовленості з Вашингтоном досягли на полях саміту в Анкарі.
1: На полях саміту НАТО в Анкарі ми домовилися з урядом США про придбання американських ракет «Томагавк» та їхнє розміщення в Німеччині. Це дозволяє усунути важливу стратегічну прогалину в нашій обороні. Водночас ми будемо працювати над розробкою власних європейських систем та їх розміщенням у Європі.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні помірні короткочасні дощі, місцями грози, прогнозують синоптики. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах град та шквали. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 9-14 градусів, на решті території 13-18, а вдень 19-25. На півдні, південному сході країни 23-28, а у західних областях 15-20 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Далі будемо говорити, а про що говорити, буквально за кілька секунд. Є рішення, які дають нам значну крихту оптимізму, якщо оперувати слоганом Дональда Трампа на дводенному саміті НАТО. Ми дамо українцям право робити системи «Петріот». Заява Дональда Фредовича. Будемо сподіватися, що ситуація не обмежиться лише заявами. А є новина, чи новини, які відверто шокують. Міжнародний олімпійський комітет, той ШОМУК, абревіатура, скасував рекомендації про обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. І тепер кожна міжнародна федерація буде ухвалювати рішення про допуск росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК, які діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, більше немає. Відповідно, атлети з цих країн можуть повернутися до виступів, уявіть собі, під національною символікою і навіть приймати у себе міжнародні змагання. Ми ж пам'ятаємо оці зашквари, кубок Кремля, тенісний і інші. Формально МОК заявляє, що не змінив своєї позиції щодо війни, однак правила гри для світового спорту стали іншими. МОК ухвалить рішення щодо демонстрації російського прапора, російського гімну, кольорів, або будь-якої іншої ідентифікації на Олімпійських іграх у відповідних час. Що це означає для України? Чи втрачає Київ важелі впливу на міжнародні спортивні організації? Чи здатні окремі федерації стримати повернення Росії туди, звідки її відстрілюють? Сторонили від після початку Великої війни. Взагалі, чому на п'ятому році повномасштабного рашистського вторгнення в Україну на фоні масового терору, геноциду українців рашистами, світ перевернувся, і ми маємо таку ганебну ситуацію. Над цими питаннями пропоную поміркувати мій шановний колега, спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь, студійний гість Українського радіо Костянтин Дульцев. Костянтин, радий тебе бачити.
9: Вітаю, вітаю.
8: Чому це стає можливим, стало можливим?
9: В принципі, воно вже давно до цього йшло. Стало воно зрозуміло ще в березні місяці, коли в Мілані в Кортіно де Ампеццо відбулися зимові паралімпійські ігри, куди вперше за 12 років допустили росіяни Білорусі виступати саме під російським білоруським прапором зі своєю ідентифікацією. І я тоді сказав, ще кілька місяців має пройти, і їх же допустять офіційно до усіх змагань. Чому саме зараз? 14 липня 2028 року офіційно в місті Лос-Анджелес будуть відкриті літні Олімпійські ігри. Місто Лос-Анджелес – це на Сполучені Штати Америки, а президентом Сполучених Штатів Америки є Дональд Фредович Трамп, який не тільки війни вміє зупиняти, але й скасовувати усі дискваліфікації, які тільки можна. Трамп хоче провести найуспішнішу Олімпіаду в історії людства. Всі ми пам'ятаємо, з чим у нас асоціюються Олімпійські ігри 1984 року. Це ігри, які бойкотував тоді Радянський Союз і більшість країн соціалістичного табору. Ну, в принципі, до цього капіталістичні країни бойкотували Олімпійські ігри в Москві. Але 84-й рік, ну, так сталося. Трамп вже цього не хоче. Він не хоче, щоб на Олімпіаді були там якісь нейтральні незалежні атлети, чи там команда біженців. Він хоче, щоб кожна країна мала своїх спортсменів, мала свою ідентифікацію, мала свій прапор і мала свій гімн. І, в принципі, воно все до цього йшло. І до цього, в принципі, росіян вже скасовували ці всі дискваліфікації, їх допускали до різноманітних змагань, надавали право їм виступати з прапором, з гімном. Але все ж таки усі чекали саме цього рішення. Чому саме зараз? Тому що, знову ж таки, рівно 2 роки у нас залишається до літніх Олімпійських ігор, і саме в липні, в серпні, в вересні розпочинаються перші відбіркові змагання, кваліфікаційні на ці Олімпійські ігри. От в цьому, в наступному місяці будуть вже розіграні певні ліцензії для того, щоб були усі в рівних умовах, тому і допускають зараз росіян з усіма атрибутами.
8: Ну, очевидно, можна запропонувати нашим шановним слухачам взяти, виписати кількість спортивних федерацій міжнародних. Ліворуч пишуться, написати ті, перелік тих, у кого позиція не змінилася, які так само, як і ми, українці, просто не допускають божевільної думки про допуск спортсменів Росії, Білорусі до міжнародних змагань, повне обмеження, повне вигнання світового спорту. А праворуч, відповідно, стовпчик, там, де завдяки рашистській агентурі на чолі цих самих спортивних організацій міжнародних, там нема проблем. Спорт поза політикою. Дивна формула.
9: Ну, от якщо говорити про тих спортсменів, про ті види спорту, де вже росіян допустили з усіма атрибутами, так би мовити, це важка атлетика, це греко-римська і вільна боротьба, це самбо, дзюдо, тхе-квондо, фехтування, спортивна гімнастика. На юнацькому рівні санкції з росіян зняли в шахах, фехтуванні, в волейболі. Що стосується зимових видів спорту, то вперше місяць тому вже в нейтральному статусі допускають ковзанірів, шорт-трекістів і фігуристів. Тобто вперше з Росії, Білорусі, вперше за 4 роки допускаються до міжнародних змагань ці спортсмени під егідою ISU. Але існують же ж такі федерації, як, наприклад, Міжнародна федерація легкої атлетики. Нам дуже-дуже пощастило, що її очільником є відомий минулому спортсмен Себастьян Коє. Це страшний русофоб і прихильник всього українського. Його найбільше вразила ось яка ситуація. 18 серпня 2022 року в квартиру в Харкові, де мешкала мама української легкоатлетки Катерина Табашник, влетіла ракета. І мама Каті загинула. Йому показали це відео, розказали все, як було, і він сказав, так, поки я президент Міжнародної федерації легкої атлетики, росіян на моїх змаганнях не буде. Все, це питання на жодних конгресів можете не піднімати, навіть не думайте про це. Є, скажімо так, позиція окремих країн, які проводять різноманітні змагання, які є відбірковими там на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, які, в яких на законодавчому рівні вирішено питання, що російські спортсмени білоруські туди не заїжджають. Ну, наприклад, в липні цього року в місті Талін в Естонії мав пройти чемпіонат Європи з фехтування. І все, естонці готувалися нормально прийняти цей чемпіонат, І міжнародна федерація допускає російських спортсменів до змагань. На що естонці кажуть: ні, у нас законодавче, все у нас прийнято. У нас Сейм проголосував, президент підписав, прикордонникам розпорядження дано. Ну ніхто не запустить сюди російських спортсменів. Ну на що, в принципі, міжнародна федерація фехтування каже: раз ви такі, тоді ми вас забираємо цей турнір і переносимо його до Франції. Наприклад, як бути з тим же волейболом? Так, волейбол, чемпіонат світу у 2027 році буде проходити на території Польщі. Поляки теж на своєму законодавчому рівні прийняли рішення про те, що вони не допускають росіян. Вони і проводили там чемпіонати, якщо не помиляюся, з плавання. У них був чемпіонат Європи, вони теж туди не допускали росіян. І як допускати тоді туди російських волейболістів, які хочуть брати участь в відбіркових змаганнях на чемпіонат Європи? Таких країн, на жаль, не дуже багато. Це у нас Естонія, Латвія, Литва, це Польща, незважаючи на наші зараз напружені відносини. В принципі, по спортивному питанню у нас з ними все гаразд, співробітництво чудове. Це Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія і Великобританія. В принципі, все.
8: Рішуча рішучість і незламна незламність. Слава Богу, що є такі люди, які розуміють, або керівництво яких розуміє, геополітичні, спортивні, моральні, етичні і багато чого, які наслідки. До чого це може до легалізації, фашизації фактично спорту. Тому що не секрет, якщо це буде зроблено, то на багатьох міжнародних змаганнях виступатиме російський спортсмен, який вбивав, мордував цивільне населення або вбивав українських військовослужбовців. Про це вже говорять. І кажуть, от дилема. Потім його, не дай Боже, будуть нагороджувати. І він буде посміхатися і тягнути руку кому? Українцю, наприклад.
9: Ну, саме так. До речі, якщо я згадав про паралімпійські ігри, так, очільника Міжнародного паралімпійського комітету запитали, ну, а як ви собі уявляєте ситуацію, якщо учасником паралімпіади в 28-му році, так, і там в 30-му році зимові паралімпійські ігри будуть проходити, братимуть участь російські спортсмени, які брали участь в так званому СВО, і будуть щось вигравати. І на їх честь будуть лунати гімн. Він сказав, ну, що зробиш? Це життя. Він тоді чітко сказав, насправді ця ситуація от з вашою війною між Україною і Росією нам набридла. Ну, тому що ви вже 4 роки воюєте і не можете прийти до якогось консенсусу. А від цього страждає міжнародний спорт. Тому, якщо вам це подобається, будь ласка, но тоді не чіпайте спорт. Хай тоді виступають і ті. Якщо вам щось не подобається, українці, ви проти того, щоб виступали російські спортсмени, ви можете не виступати. Ось і все.
8: Будемо сподіватися, що основні колізії, навіть після ухвалення рішення, вони ще попереду, є громадськість, є маніфестації, демонстрації, є соціальні мережі, де будуть викладатися дані про кожного російського атлета, який буде там, і якщо буде доведено от те, про що Костянтин говорив, про його участь в так званій СВО, то це вже буде зовсім інша історія. Так бути не повинно. У нас точка зору не змінюється. Тепер про найганебніший трек. ФІФА розгляне можливість повернення російських команд після того, як МОК скасував рекомендації щодо їхнього відсторонення. ФІФА взяла до уваги рішення МОК про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії. Організація проаналізує це рішення, після чого визначиться з подальшими кроками у координації з відповідними зацікавленими сторонами. Йдеться у повідомленні ФІФА. Коли можна очікувати повернення росіян у футболі? Я думаю, дужком пана Інфантіно виразно несу.
9: Так, ну не в цьому сезоні це точно, тому що вже всі кваліфікаційні етапи там Ліги Чемпіонів, потім там Ліги Європи, Ліги Конференції, вони розписані, і тому там ніхто вже цей календар ламати не буде, так само, як і з Лігою Нації, тому що в вересні, в жовтні, в листопаді буде в нас матчі Ліги Нації, це відбірковий етап до Чемпіонату Європи. Мені здається, що це буде, скоріш за все, в наступному сезоні, от сезону 27-28 вже можна очікувати. В лютому місяці цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про те, що ця заборона відсторонення російських клубів, російських збірних, нічого не досягла. Вона лише створила більше розчарування, ну, напевно, для нього розчарування, більше ненависті. І можливість повернення російських команд має бути розглянута. Ну, в принципі, нещодавно, кілька років тому, була така спроба. Хотіли запускати юнацькі збірні команди Росії, як жіночі, так і чоловічі. ще, ну там, до 17 років, так би мовити, футболісти. Але 12 країн Європи сказали ні. Якщо за підсумками жеребкування нам доведеться грати з цими командами, то ми просто не будемо виходити на матчі. Знову ж таки, це наші стратегічні партнери. Це Литва, Естонія, Латвія, Великобританія, ну, країни, які входять в британську, так би мовити, агломерацію. Це Уельс, Шотландія, Англія і Північна Ірландія, це Польща, ну і скандинавські країни, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія. І вони просто стали в позу, сказали, ні, ми грати з ними не будемо. Але я думаю, що все ж таки, ну, якось FIFA це, ну, дотисне цю всю історію.
8: Не дай Боже, дійде до цього сценарію, коли рашистська команда, з якої будуть відмовлятися, ще чого доброго допереться до фіналу і візьме якусь лігу. Не хочеться навіть уявляти Лігу чемпіонів. От, а ми сильніші за всіх. Це їхні проблеми, що вони з нами відмовляються грати. Рашистський спорт найкращий у світі і так далі, і так далі. Оця психічно хвора маячня, яку ми чуємо від рашистського політику. Тобто будемо сподіватися, що до цього не дійде. Чемпіонат світу, який цього року проводять три країни, які вже помахали ручкою, країни-організатори – Мексика, Канада і Сполучені Штати Америки. Якщо, знову ж таки, дивитися на те, що відбувається на зелених полях чемпіонату світу під кутом зору спорту і політики, всіх шокувало, як президент США Дональд Трамп втрутився в футбольні правила і натиснув на FIFA, щоб Міжнародна футбольна федерація скасувала дискваліфікацію гравців збірної США Флоріану Балогуну. І він би зміг зіграти проти збірної Бельгії. Футбольні правила були зламані через коліна, але збірна Бельгії розгромила США 4-1. І я додам, що коли ми чули коментарі, чому у пана Дональда такий поганий настрій перед самітом НАТО, на щастя, Україна не відчула його, навпаки, ми відчули контроверсію в плані продажу ліцензії і так далі, то я кажу, що забували один момент. Напередодні початку саміту збірна Сполучених Штатів програла і зазнала дуже приголомшливого фіаско від Бельгії. Бельгійці, треба сказати, що вони були заряджені і мотивовані, супермотивовані на цей поєдинок у зв'язку з тим, що незаконно було поновлено право гравцю збірної США Флоріану Балогуну брати участь, хоча він мав би пропускати цей матч. Як ти думаєш, які наслідки подальшого футболі матиме цей прецедент?
9: Страшні наслідки, мені здається, тому що 5 липня світ дійсно шокувала ця новина. У нас є якийсь дисциплінарний комітет FIFA, який ухвалив досить рідкісне рішення і застосував до цього футболіста умовну дискваліфікацію на один рік, хоча це було порушення правил, це була пряма червона картка. Навіть арбітри ВАР, які це все переглядали, сказали, все, що це червона картка, це означає дискваліфікація на наступний матч 1/8 фіналу проти Бельгії. Але усі дізналися, що є 27 стаття, яка дозволяє дисциплінарному комітету так чинити. Якщо порушення от не пов'язано з маніпулятивними результатами матчів, ну, фактично, реальна санкція замінюється на умовну, а гравцеві встановлюється так званий випробувальний термін тривалістю від 1 до 4 років. Ну, цього гравця відправили на мінімальний. Це означає, якщо протягом року він здійснить нове дисциплінарне порушення, буде ще одна червона картка, то його дискваліфікують на 2 матчі. Вперше така стаття була застосована нещодавно. Наприкінці відбіркового циклу чемпіонату світу 26-го року. Це було в листопаді і вона була застосована по відношенню до Кріштіану Роналду. Він тоді грав відбірковий матч чемпіонату Європи проти збірної Ірландії. Дуже грубо зіграв проти гравця Ірландії, і його вилучили з поля, і це порушення тягнуло на 3 матчеву дискваліфікацію в офіційних матчах. На 1 матч відбіркового етапу з матчем з Вірменією і на 2 матчі чемпіонату світу. Роналду тоді, так би мовити, знову ж таки, на 1 матч він відсидів дискваліфікацію, і на ці 2 матчі чемпіонату світу він отримав умовну дискваліфікацію, ну, особливо на той матч з Узбекистаном, де він забив 2 м'ячі. Але справа в тому, що вперше один все ж таки матч Кріштіану Роналду відсидів, а от 2 на наступних його амністували. По-друге, до фінальної частини тоді ще було далеко, ну і на це рішення відверто ніхто не звернув уваги, але скриньку Пандори вже було відкрито. І тут дійсно шокувало те, що Дональд Трамп навіть не скривав цього, що він подзвонив до FIFA і сказав, чого це мій найкращий гравець не буде брати участь в матчі з Бельгією. Так, його вилучили з поля, ну, вилучили і вилучили. Ну, він же ж ненавмисно його вдарив, так би мовити. І тут схаменулися вже французи, які сказали про те, що Дід'є Дешан звернувся до Джані. Інфантіно сказав: Джані, слухай, у нас тут Майкл Оліса, наш найкращий гравець, висить на жовтій картці. У нього жовта картка. Причому ми ж там подивилися відеоповтор, і по відеоповтору видно, що в матчі з Парагваєм француз не торкався свого опонента, що той просто симулював удар в обличчя. Тому ми дуже просимо скасувати цю жовту картку твоїм дисциплінарним комітетом. Якщо потрібно, щоб тобі Макрон зателефонував, так? То давай Макрон тобі зателефонує. Корона з нього не спаде і поясни, і має тобі пояснити, як треба грати.
8: І пішло-поїхало.
9: І все. І ящик Пандори відкритий, і тепер кожен може скористатися цим правом. А уявіть собі, в 2034 році буде чемпіонат світу в Саудівській Аравії. І умовно кажучи, Мухамеду і Бін Салману, наслідному принцу, щось не сподобається, як арбітри діяли в грі за участю його команди, або там, наприклад, якесь вилучення, якесь попередження. Він знову звернеться до Джані Інфантіно, скаже: Джані, давай застосовуй свою 27 статтю. А Джані Інфантіно сказав про те, що, ну, так, вони застосували, але я не маю впливу на них. Я не я, корова не моя. Для мене це теж стало подивом. Я не знав про це, але ж вони такий дисциплінарний комітет, вони так застосували, ну, треба, значить, будемо жити за цими правилами.
8: Довелося бачити один з мемів. Кілька секунд, шановні радіослухачі. Дональд Трамп після програного Сполученими Штатами, кажуть, чисто в матчі Бельгії, позвонив Інфантіно і попросив скасувати результат цього матчу, переграти його.
9: Ну, саме так і було. Ні, ну дійсно, це дуже смішне рішення, і ну, насправді цим може скористатися зараз будь-який президент країни, або ну, просто відстояти свого футболіста.
8: Чув таку історію про нашого легендарного арбітра Мирослава Ступора, що одного разу наслідний принц, не можу сказати.
9: Це був матч Катар-Франція 1982 рік. Так?
8: От наслідний принц спустився і примусив пана Мирослава скасувати цей гол у ворота Катару. Після цього ФІФА
9: відсторонила Ступора назавжди.
8: Ступора. От така от, хоча визнаний фахівець абсолютний. Він часто коментує, і його оцінки є абсолютно вирішальними для трактування тих чи інших моментів. Але такий епізод був. У нас залишається 3 хвилини, тепер найцікавіше. Вже відомі пари команд, які зіграють між собою на чвертьфінальній стадії. Хто є фаворитом, які команди демонструють яскраву чемпіонську гру? Можливо б назвати париці?
9: В п'ятницю на SoFi Wimbledon зіграють Іспанія-Бельгія. В суботу у нас відбудуться 2 матчі. Норвегія-Англія. Вони гратимуть в Майамі на Hard Rock Stadium, і Аргентина-Швейцарія, Arrowhead-Канзас-Сіті. Півфінальні матчі будуть зіграні 14-15 числа, матч за 3-е місце 19-го і фінал також 19-го. Слід також додати, що усі 8 матчів, які залишилися до кінця турніру, відбуватимуться виключно на території Сполучених Штатів Америки. Вчора матч Колумбія-Швейцарія, це останній був матч, який відбувся не на території США, він відбувся в канадському Ванкувері. Щодо фаворити, як і перед чемпіонатом світу, усі говорили, це Франція, це Іспанія, як діючий чемпіон Європи, Франція, віце-чемпіон світу, це Аргентина з неперевершеним Ліонелем Мессі, це, ну, можливо, збірна команда Англії, сюрпризом може стати збірна Норвегії, сюрпризом може стати Марокко, хоча Марокко вже не сприймає ніхто команду як команду сюрпризу, тому що 4 роки тому вони були 4-ми на чемпіонаті світу в Катарі.
8: Чи є у тебе особисті симпатії? На кого ставиш?
9: Ой, чесно кажучи, були у мене симпатії до збірної команди Португалії. Все ж таки хотілося, щоб Кріштіану Роналду щось виграв, але я бачу, як грає на перевершене Лео Мессі. Це просто фантастика. Це просто, ну, 8 голів, свої 39 років. Він зараз найкращий бомбардир чемпіонату світу. По-друге, він став найкращим бомбардиром за усю історію чемпіонатів світу. На його рахунку 21 гол. Взагалі, зараз дуже цікаво спостерігати не тільки, хто там вийде в чвертьфінал, півфінал, а й за гонкою бомбардирів. Так, Лео Месі зараз 8 м'ячів, по 7 у нас мають Кіліан Мбаппе і лідер збірної команди Норвегії Ерлін Холанд. В спину їм дихає 6 м'ячами, це в нас Гаррі Кейн. Є ще кілька цікавих іспанців, як, наприклад, Оріса Баль, який має 4 забиті м'ячі, але має все ж таки піднятися трохи вище в матчі проти команди Бельгії, може забити голи. Тому, дійсно, чемпіонат світу дуже цікавий, зараз залишилися дійсно круті команди. І повірте мені, якщо Швейцарія переможе Аргентину, це не буде сенсацією.
8: Норвегія, чемпіон світу, шановні радіослухачі, після фіналу перевіримо. Отже, в нашій студії був спортивний коментатор Українського радіо, радіо «Промінь» Костянтин Дульцев. Ну, на загал можна сказати, що це, як здавалося, безумна ідея Джанні Інфантіно про збільшення кількості. На загал вона себе виправдовує. Додалася і видовищність, і інтерес. Так що будемо сподіватися, що деякі футбольні експерименти таки потрібні.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
10: По-перше, Вимблдон на Суспільне спорт. Підтримуйте українських тенісистів та тенісисток на найпрестижнішому турнірі світу. З 29 червня по 12 липня. Щоденні прямі трансляції та ексклюзиви з Англії. Вимблдон. Суспільне спорт. Велика гра для кожного.
11: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Рада ООН у ці хвилини проводить екстрене засідання. В Офісі генерального прокурора повідомили, розпочато розслідування обставин інциденту у Львові. Микола Тищенко вніс заставу 10 мільйонів гривень. Про це та інше далі докладніше. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання через російські масовані обстріли України. Суспільне новини транслює засідання наживо з українським перекладом, зокрема у YouTube. Більше подробиць у наступних випусках. Додам, що раніше постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив Укрінформу, що Україна очікує від членів Радбезу не лише засудження російських ударів по цивільному населенню, а й конкретних рішень щодо посилення тиску на Росію. Український дипломат також закликав до повної міжнародної ізоляції Росії в ООН.
2: Новини на Українському радіо.
3: Національна поліція встановила особу чоловіка, якого підозрюють, зокрема, у погрозах працівникам правоохоронних органів у Львові, інформує відомство у Фейсбуці. Крім того, Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Натомість в Офісі генерального прокурора заявили, що наразі розпочато розслідування обставин інциденту. Цивільні особи застосували до військовослужбовців фізичну силу. Таку оцінку у вчорашньому конфлікту у Львові дав начальник Сихівського районного територіального центру комплектування Борис Пруцьких на брифінгу. Він розповів про стан постраждалих та обставини події.
12: Ми військовослужбовці вчасно вийшли з авто, щоб уникнути травм, десь усвідомлювали, чим то може закінчитись, і спровокувати тих, хто там діяли агресивно. Якщо закритися в автомобілі, це може спровокувати їх на агресивні дії. Тому ми, військовослужбовці, поступили правильно, я рахую, вийшли з автомобіля, розпочали діалог, і до останнього мій один військовослужбовець з ними спілкувався на протязі 4 годин, за що йому вдячний, що він був стриманий, коректний. Вони зазнали фізичного впливу з боку громадян, вони були доставлені після того в травмопункт, і зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові, настільки, наскільки це можливо. Важких фізичних побоїв в них немає.
3: Вчора ввечері у Львові під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула та пошкодила автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляла раніше в обласному ТЦК у Фейсбуці. За даними центру, група оповіщення спільно із поліцією зупинила чоловіка, який був порушником військового обліку з 12 червня. Його доправили до ТЦК ІСП і направили на проходження військово-лікарської комісії. За повідомленням, на місці події залишилися інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи. Як інформують в Офісі генпрокурора, інцидент у Львові стався за участі військовослужбовців Збройних сил України, працівників поліції та близько 200 цивільних. Народний депутат Микола Тищенко вніс заставу 10 мільйонів гривень у справі про вимагання хабаря, в якій він фігурує. Про це Суспільному повідомив адвокат Тищенка. За його словами, це власні гроші нардепа, а також третьої особи. Адвокат повідомив, що сторона захисту поки не вирішила, чи подаватиме апеляцію. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні помірні короткочасні дощі, прогнозують синоптики, місцями грози. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах град та шквали. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 9-14 градусів. На решті території 13-18, а вдень 19-25. На півдні, південному сході країни 23-28 градусів. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. І зараз будемо говорити про послідовність. Можливо, когось здивує, чому про послідовність, тому що послідовність – одна з найважливіших людських рис, актуальність якої періоду широкомасштабної російської війни кратно посилюється. Якщо взявся за щось, то доводь до кінця, з'ясовуй, для того, щоб потім не мучили сумніви, не гризло сумління і була об'єктивна оцінка реалій. Плани енергостійкості. Для одних реальне посилення перед наступною зимою, тоді як для інших проблеми і невпевненість. Чим закінчиться цей експеримент в лапках для такого багатомільйонного міста, як Київ? Які очевидні провали в підготовці столиці ще можна усунути, а які вже, на жаль, ні? І кого призначать відповідальним? Низка питань. Ми послідовно продовжуємо вас, шановні радіослухачі, знайомити з підготовкою столиці України, в якому зосереджені не тільки кияни, а й чималий контингент наших громадян, вимушених втікачів від рашистської навали, вимушено перевіщені особи. Кілька мільйонів людей, в якому стані підготовка до зими. Зиму 25-26 вдалося з труднощами, але вдалося подолати. Тепер всіх, як кажуть, всі переймаються питанням, що буде з зимою 26-27. На зв'язку зі студією директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко.
13: Доброго здоров'я всім.
8: Ви знаєте, як кажуть, якщо оперувати з тим, в якому стані знаходиться цей процес підготовка столиці до зими, то я можу, очевидно, можна сказати так, що час іде, суперечка між центральною владою і київською владою, вона триває, невизначеність як була, так і залишається, а зима все ближче. РНБО отримав план стійкості Києва ще в березні, але нічого не робить. Це бездіяльність схожа на саботаж, написав народний депутат Олексій Гончаренко. Незалежно від того, опозиція це чи влада, ми багато депутатів, вони проживають в столиці, вони теж вважаються абсолютно слушно киянами. Київ наполягає терміново скликати засідання РНБО щодо втілення плану стійкості. Виявляється, він був поданий на розгляд центральної влади ще 10 березня, але досі немає фактично ніякої реакції. Місто робить усе, аби підготуватися до майбутньої зими самостійно. Ні від Офісу Президента, ні від РНБО, ні від інших структур допомоги немає. До того ж, є інші питання, які без центральної влади не вирішити. Позиція міської влади, позиція центральної влади, очевидно, це все-таки засідання РНБО і надія, не знаю, слабка чи не слабка, поставити всі крапки над «і». Тобто, на якому етапі, що треба, і спробувати ще якось порятувати ситуацію. Чи я помиляюся в оцінці, пане Олександре?
13: А мені здається, ви трохи перебільшуєте рівень проблеми. Занепокоєність є, звісно, тому що мер Києва вже неодноразово каже, що нема розуміння, нема належного фінансування, незважаючи на те, що Юлія Свириденко там заявила про 10 мільярдів. Однак з відомих мені джерел ці гроші на рахунки КМДА так і не поступили, як не прийшла або могла прийти прямо гроші, або могла бути виділена субвенція. Насправді вона не обіцяла, вона сказала, що вже виділено перші 10 мільярдів, однак хтось стромляє нам палки в колеса в нашій розмові, слідів всіх грошей немає. Ні прямо на рахунках КМДА, ні у вигляді субвенції з державного бюджету ці гроші не прийшли. Може, вони прийшли, я так можу мати надію, на рахунки Державної агенції відновлення, яка теж бере участь в реалізації плану стійкості, але напряму в бюджет міста ці гроші не прийшли. Однак я хочу вас заспокоїти, що робота насправді йде з першого дня, коли цей план стійкості був розроблений і поданий на РНБО. Робота йде постійно. Постійно вводяться і джерела генерації, і джерела тепло. Постачання, іде модернізація наявних систем. Тобто місто, я маю на увазі, відповідні структури міста, вони працюють. І це зрозуміло, що, тому що на відміну від центральної влади, де міністр чи віце-прем'єр, приміром Кулєба, відповідає лише перед президентом, мер міста, його заступники, вони відповідають перед киянами. Саме кияни обирають мера, і тому мер напряму зацікавлений в тому, щоб в місті все було гаразд. Ну, періодично, хто слідкує за заявами там в телеграм-каналі чи на телебаченні, повідомляється, що вводяться нові системи генерації, когенерації, ідуть різноманітні роботи, але, звісно, ситуація з взаємодією з центральною владою дуже погана. Оці от гроші, обіцяні гроші, ну, я хочу нагадати, що план стійкості спочатку, він був, як це сказати, розрахований на 67 мільярдів. Потім Юлія Свириденко повідомила про 61 мільярд. Потім іще про 50 мільярдів. Остаточна сума, яку зараз назвав мер Кличко декілька днів тому, це 23 мільярди. Очевидно, що просто певні статті видатків були скорочені, тому от сума зменшилась. Із цих 23 мільярдів міська влада пропонує розподілити видатки між Кабінетом міністрів, між урядом і містом 50 на 50. А мало того, що видатки, а також роботи, щоб виконувались теж 50 на 50. А тут є певне провисання. З одного боку, там кілька тижнів тому Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка, заявила, що необхідно спростити регуляторні процедури і дала відповідні доручення міністру економіки Соболєву і голові НКРЕКП Власенко. Зрозуміло, що не можна в цій піковій ситуації проводити тендери, чекати місяці на їх результати, а потім хтось ще подасть до суду і загальмує весь процес. Очевидно, що в такий спосіб, з такими процедурами, план стійкості точно не буде виконаний. Однак жодних спрощень немає. Ні один міністр, ні голова НКРЕКП не зробили нічого для того, щоб дійсно прискорити виконання цього плану. От це проблема. Крім того, що гроші не приходять, але й проводити оці довготривалі тендери, ну це смерті подібно.
8: Пане Олександре, я традиційно зазначу, суспільний мовник відкритий для озвучення всіх точок зору. Тобто ми, якщо нас слухають представники уряду, можемо запросити і повинні запросити для балансу думок, точок зору, позицію центральної влади стосовно того, як в столиці реалізується цей самий план стійкості. На загал, практично всі ЗМІ відзначають, що реалізація плану в Києві відбувається в умовах серйозних фінансових дефіцитів і політичні суперечки. Внесок міста. Київрада виділила з місцевого бюджету понад 9 мільярдів гривень безпосередньо на підготовку до зими, а також 1,25 мільярда гривень передала агентству відновлення для закупівлі теплотехнічного обладнання. Загалом столиця готова покрити близько 20 мільярдів гривень. От цифри пролунали. Вони підтверджуються вами, вашим аналізом?
13: Розумієте, вся складність в тому, що ці плани стійкості, вони закриті, вони для службового користування, і тому можна лише з якихось джерел заяв, якихось релізів чи Кабінету міністрів, чи міської влади витягнути якусь інформацію. Я давно пропонував, і публічно, здається, і на радіо, що якщо ви не називаєте об'єкти, не називаєте суму, то ви хоча б скажіть, який відсоток виконання по об'єкту номер 1, 2, 3. У нас є три об'єкти, які в плані стійкості були позначені 1, 2, 3, але всі розуміють, що це ТЕЦ-4, Дарницька, 5 та 6. От зараз відомо, що уряд повністю на себе взяв відновлення ТЕЦ-4, Дарницької. Ну, це чудово. Але я хочу попередити і уряд, і дарничан, і всіх мешканців Лівого берегу. Відповідальність за тепло наступної зими несе уряд, щоб потім не було претензій до міської влади. Міська влада відповідає за ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Там, з одного боку, йдуть ремонтні роботи, відновлення, встановлення якихось додаткових потужностей. З іншого боку, розвивається система когенерації, мережа когенерації. Це доволі дороге задоволення. Одна така от установка коштує близько мільйона євро, а ще треба прокласти газові мережі. Причому деякі наївні люди думають, що у нас же є газові мережі, однак це зовсім інше. У нас мережі низького тиску, а там треба прокласти 100 кілометрів мереж для газу середнього тиску. І це теж велика робота і велика проблема. На жаль, не можу точно сказати, який відсоток виконання робіт саме в цьому напрямку.
8: Пане Олександре, у нас приблизно 10 хвилин. Я думаю, багатьох людей, які нас слухають, вони далекі від того, щоб вникати всі технічні моменти. Фінансово їх цікавить по факту, що ми будемо мати, коли буде офіційно оголошено початок опалювального сезону. Як правило, це відбувається коли? Якщо помилюся, це середина жовтня. Коротке питання. Депутат Гончаренко пише, що плани стійкості в інших регіонах підписували начальники військових адміністрацій, але РНБО наполягало, щоб цей план саме в Києві підписував голова КМДА. І ставить питання, чим тоді займається голова військової адміністрації в Києві, призначений Зеленським. Це важливий момент чи ні? Хто ставить підпис?
13: Звісно, важливий. Відповідна постанова Кабінету міністрів, і там дійсно плани стійкості має підписувати голова військової адміністрації. Понад те, у мене є лист, я його публікував, де Міністерство розвитку громад і територій прямо пише, що дійсно голова військової адміністрації має підписати цей лист. І мені теж, відверто кажучи, не зрозуміло, яка роль у виконанні цього плану голови КМВА Тимура Ткаченка. Мені здавалося, що він якраз мав би налагодити контакт між міською владою та Кабінетом міністрів, однак Він навіть це не робить. Це, вибачте, мені це, м'яко кажучи, дуже неприємно. Що стосується от вашого запитання, як почнеться опалювальний сезон, по-перше, треба подивитися, як він закінчився. Слава Богу, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 відпрацювали до кінця, а от ті, хто потрапили в зону відповідальності Дарницького ТЕЦ, то їм, звісно, відімкнули опалення 1100 будинків раніше. Але ще раз наголошую, це була відповідальність уряду, і саме уряд має забезпечити опалення території, які

0: котельні установки і сподіваються перевезти їх сюди, в Київ, і встановити на Дарницький ТЕС. Але це лише чутки, жодної офіційної інформації з цього приводу немає.
1: Пане Олександре, якщо буде справа в такому стані, напівзамороженому, тобто засідання РНБО, апеляція Києва до центральних органів влади, центральні органи влади кажуть, що Кличко має готувати, постійно чується нарікання на не таку якість підготовки, як в інших містах. Тобто це відомі речі, і практично я сказав, що основний лейтмотив, він двофазовий. Недостатнє фінансування і політичні ці розбірки чи боротьба, можна по-різному це називати. Якщо це все збережеться, сьогодні у нас вже ми наближаємося потроху до середини липня, тобто середина літа. Що може бути на виході все-таки за 4, за 3, за 4 місяці?
0: Розумієте, не хочеться нікого лякати, але ситуація вкрай неприємна. Люди, ці ж люди, міністри, депутати, вони теж живуть в Києві. Невже у Верховній Раді немає якогось здорового ядра, як їх назвати, когорти депутатів, які б натиснули на уряд, звернулись до президента для того, щоб столицю, розумієте, це ж столиця, це обличчя України. Якщо столиця увійде в зиму без опалення, ну це буде ганьба на весь світ. Тому я просто закликаю і народних депутатів, і міністрів звернути увагу на цю ситуацію. Ви правильно кажете, що ми з усіх прасок телевізорів чуємо, що от в Києві найгірша ситуація. Нещодавно Сухомлин, голова цієї агенції
1: з питань відновлення, так.
0: Каже, ну, Кривий Ріг готовий на 100%. Я дуже радий за Кривий Ріг. От, але Кривий Ріг все-таки там 500 тисяч населення, і місто воно витягнуто в довгу полосу, десь довжиною 50-60 кілометрів, і переривається кар'єрами. Тобто там логістика, географія зовсім інша. Підготувати його до опалювального сезону – це дуже просто. Але і плани там набагато скромніше, ну, м'яко кажучи, план стійкості Кривого Рога не йде ні в яке порівняння з тими задачами, які закладені в план стійкості Києва. Ну, і от це от постійна штурханина в бік мера, в бік Києва, це ж відбувається на всіх киянах. Ну невже люди цього не розуміють? Ну, підуть же кияни, підуть з протестами не під мерію, підуть під кабінет міністрів, підуть під офіс президента. Всі знають, хто у нас вирішує всі питання. Навіть не під Кабмін, не під Верховну Раду, під офіс президента підуть. Невже Зеленський поставив собі таке завдання організувати холодний чи теплий гарячий Майдан де-небудь в кінці жовтня? В мене нема слів, коротше кажучи.
1: Я думаю, було б дуже бажано і навіть необхідно почути іншу точку зору представників центральної влади, профільного міністра, людину, яка могла б сказати, чому такі стосунки, яким чином центр може допомогти столиці. Тому що в столиці проживає багато і представників виконавчої, і законодавчої дати влади, ті ж депутати, тому це спільне завдання. Тут, я думаю, не до політичного перетягування канати, не до політичних прапорів. І ще одне питання, воно залишається трошки більше, ніж півтори хвилини. Київ виділив понад 1,1 мільярда гривень на сховище та укриття в 2026 році. Пане Олександре, достатня чи недостатня сума? Що у нас з укриттями?
0: З укриттями проблема. Тому що ці мобільні укриття, вони насправді дуже затратні. Для того, щоб вони не перетворилися в громадські туалети і пристанище для безхатьків, треба за ними доглядати 24 години на добу. Цього, очевидно, зробити зараз неможливо. Що стосується стаціонарних

0: великих сховищ, як це в метро, наприклад, то тут треба 10 разів подумати, чи варто вкладати зараз не гроші, якщо нам президент обіцяє ось-ось-ось, ми сядемо за стіл переговорів і бойові дії зупиняться. От я дуже хотілося б, щоб таке було, але скоріш за все нас чекають і наступні роки напруги, і тому рано чи пізно це питання постане. Будівництво системи великих укриттів, як це було за часи Радянського Союзу.
1: Зрозуміло. Дуже дякую за абсолютно необхідність появи вашої в ефірі українського радіо, роз'яснення. Час іде, нам хотілося б, щоб все-таки на виході ситуація була краще, ніж це було в минулому році. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста, був в ефірі українського радіо.
2: Ви слухаєте українське радіо. Важливо знати.
3: Однією з найпоширеніших на сьогодні шахрайських схем вважається пропозиція роботи онлайн, за яку в потенційних працівників просять гроші. Наприклад, щоб почати працювати, необхідно купити доступ до сайту або каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. При цьому завдання можуть бути різними. Від фіктивних замовлень на сайті онлайн-магазину до перекладу текстів з англійської без знання цієї мови за допомогою онлайн-перекладача. Але щоб отримати доступ до бази клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші. Як уникнути такої схеми шахрайства? Не платіть свої гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого, це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків. Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу до тієї чи іншої організації. Згідно з опитуванням Національного банку та компанії Open Data Bot, жертвами шахраїв від початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Але не тільки. Так, наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують допомогу в отриманні коштів за програмою «Є-відновлення». Крім того, шахраї вирішили оновити, так би мовити, уже знайому схему збору допомоги для військових, використовуючи листи від обласної військової адміністрації. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам районних військових адміністрацій області.
2: Слухайте на українському радіо.
4: Новий поворот у справі про замах на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Вбивство підозрюваної у замаху і нові цікаві факти про ймовірних причетних до вбивства. Що це могло бути? Про можливі версії Віталій Науменко запитає колишнього співробітника СБУ Івана Ступака. Сьогодні о 18:35.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: У Львівському районі Сихів стався масштабний конфлікт, який виник під час оповіщення чоловіка співробітниками ТЦК. Туди ж проходить межа між виконанням закону і порушенням прав людини. Як мали діяти співробітники ТЦК і правоохоронці? Та що робити громадянину, якщо до нього незаконно застосували фізичну силу? І чи здатна держава викорінити зловживання та повернути довіру до процесу мобілізації? Про це сьогодні о 19:07 говоритимуть Віталій Науменко та адвокатка з військових справ адвокатського об'єднання «Актум» Тетяна Лебідєва.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Костянтинівському та Слов'янському напрямках фронту найбільше атакують росіяни. Українські дрони вивели з ладу до 40% російської нафтопереробки. У Вишневому на Київщині надзвичайники досі ліквідовують наслідки російського удару. Про це та інше далі докладніше. На Костянтинівському та Слов'янському напрямках фронту на Донеччині сьогодні найбільш активні росіяни. Там зафіксовано побільш як півтора десятка боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. Загалом на фронті нарахували майже 80 спроб росіян просунутися. Зростання інтенсивності бойових дій фіксують військовослужбовці Збройних сил України на Покровському напрямку фронту. Російські армійці намагаються максимально скористатися Зеленкою для маскування, щоб просунутися. Натомість техніки майже не застосовують, віддають перевагу дронам та пішим групам, сказав в етері Суспільного військовослужбовець бригади Нацгвардії «Спартан» Іван Біляєв.
4: Здебільшого це піші штурми, дуже малими групами. Вони використовують для прикриття і для вибивання наших позицій доволі активно FPV-дрони, дрони типу «Крило». Маємо великий натиск FPV-дронів. Вони нарощують свою безпілотну авіаційну компоненту. Я би сказав, що їм протистояти доволі важко, але ми ефективно справляємося з цією загрозою, використовуючи різні засоби, засоби РЕБ, засоби протиповітряної оборони, FPV-перехоплювачі.
3: Українські дрони вивели з ладу від 20 до 40% російської нафтопереробки. Під ударами опинилися провідні нафтопереробні заводи, включно із найбільшим комбінатом в Омську, пише видання Financial Times. До 25 червня обмеження на продаж пального запровадили у майже півсотні регіонів Росії. Черги на заправках, ліміти та дефіцит безпосередньо відчули близько третини населення Російської Федерації. Понад 3 мільярди гривень виділить уряд на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків російського обстрілу 6 липня. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко у Фейсбуці. Внаслідок російської атаки 6 липня у Вишневому загинули 9 людей, ще 18 перебувають у лікарнях. Зафіксовано пошкодження близько 300 приватних та багатоповерхових житлових будинків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник у телеграмі. Наразі у Вишневому продовжують працювати рятувальники, сказала в етері Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
5: Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Працюють піротехнічні відділення, працюють рятувальні відділення, і на чергуванні залишаються відділення, якщо є, виникає десь повторне загорання чи тління, наші рятувальники виїжджають і притушують. Наразі піротехніки здійснюють перевірку обійсть будинків на предмет виявлення вибухонебезпечних і вилучення вибухонебезпечних предметів. Рятувальні відділення, по-перше, розбирають завали та надають допомогу громадянам.
2: Новини на Українському радіо.
3: З військовим оркестром, короваєм та прапорами України. Так на Вінниччині зустріли звільненого з російського полону Петра Кривенького. Понад 3 роки він провів у російських катівнях. Близько року був серед зниклих безвісти, а першу звістку родина отримала від нього лише за 2 тижні до звільнення. Наша Ольга Орел продовжить тему.
6: Військовий оркестр, коровай та квіти так на Вінниччині побратими та родина зустрічають звільненого з російського полону нацгвардійця Петра Кривенького. Прапори України та повернення берета, який він не носив увесь час перебування в полоні.
7: Я дуже вдячний всім, хто організував цю зустріч. Емоції переповнюють. Ви ж розумієте, є
0: в офіцерський состав побратимів, яких я починав у 22-му році з ними. Приємно, дуже.
6: Боронити країну Петро Кривенький пішов у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Розповідає, потрапив у полон на Луганщині, згодом перевезли до Росії, де утримували майже 3 роки.
0: Я вірив, що незважаючи на те, що вони казали, що України не буде, Україна вже пала, все, я вірив, що цього не може бути, тому що наш народ український найкращий, найкращий і наймогутніший.
6: І досі не знають, що довелось пережити в полоні їхньому рідному, каже дружина Тетяна. Першого листа від нього отримали за 2 тижні до звільнення.
7: Це дуже важко було. Рік майже був зниклий безвісти. Потім підтвердили це полон. Мені ж стало тоді трішки краще, бо дізнала, що ти живий.
6: Старший син Андрій нині теж служить у війську. Розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення разом із батьком стали на захист батьківщини від росіян. І навіть коли батько потрапив до полону, звільнятися зі служби відмовився.
8: Батько пішов, і я почив один день. Мусимо раді дітей, внуків, папиних, раді покоління будемо захищати, обороняти.
6: Максиму 14, і він поки хоче просто набутися з татом. За 3 роки, каже, дуже всі скучили за ним.
9: Дома так посидіти, повнімати, там час уділити йому.
6: Набутися довго разом навряд чи поки вдасться, каже Петро Кривенький. З російського полону він повернувся 5 червня. Попереду реабілітація та відновлення, а далі знову служба. Ольга Орел, Суспільне новини, Вінниччина.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують помірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 9-14, а на решті території 13-18 градусів, в день 19-25. На півдні, південному сході країни 23-28, а у західних областях 15-20 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працює Віталій Науменко, 18.07. Ми готові, як завжди. Наші постійні слухачі це знають, зафіксували вже в своїх, так би мовити, робочих планах до детального обговорення найважливіших подій дня. Не всіх, але тих, які справді є де-факто дуже значними з точки зору того, наскільки зміцнюється український опір, зростає обороноспроможність і інші важливі речі. Головна подія цього тижня, без сумніву, саміт країн НАТО в турецькій Анкарі. І от, власне, про підсумки, про те, про що говорили лідери держав, чого досягнули, з чим повернулася Україна саміту, якими були зустрічі Володимира Зеленського, президента України, з президентами США Дональдом Трампом і польським колегою Каролем Навроцьким. Про все це будемо говорити далі, як кажуть, оперативний аналіз. З нами на зв'язку політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк. Андрію, вітаю вас прямо в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, Віталію, вітаю всіх, хто нас зараз слухає. Дякую за запрошення.
1: Я думаю, що принаймні те, що хотіли почути українці, те, що вони сподівалися нам пообіцяти, воно реалізовано. І ліцензії, і системи Patriot, і виробництво власне частково на території України, на частково на території інших, але європейських держав з американською ліцензією, ракет ПАК-2, ПАК-3, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, все воно реалізувалося. І кажуть, на загал так воно і є. Очевидно, найтепліша зустріч президента України і президента Сполучених Штатів Америки в турецькій Анкарі. Що ви скажете? Я умисно роблю паузу, тому що в цій частині сподівання справдилися, але реалісти наголошують, враховуючи контроверсійність і психотип Трампа, треба чекати реалізації того, що було обіцяно.
2: Ну, дивіться, дійсно, треба так зафіксувати, що відбулось. На декларативному рівні тут дійсно пролунали з боку президента Трампа обіцянки, що буде надана ліцензія на виробництво необхідних ракет Patriot, що буде сприяння Україні, і, ну і високі оцінки результативності українських далекобійних ударів по Росії. Було сказано президентом Сполучених Штатів, що це створює простір, і держсекретарем США Рубіо, що це створює простір для початку для переговорів і навіть для закінчення війни. Що стосується цього фінансування України, то дійсно це було завчасно зрозуміло, що воно буде оголошено. Ну, і сума, звичайно, досить велика, 140 мільярдів на 2 роки. Але треба все ж таки зауважити, що це не НАТО виділяє, а тут всі окремі країни Альянсу. І тут в тому числі допомога від Європейського Союзу, яка має бути надана Україні, від інших країн, які вже раніше оголошували. Ну, тобто, враховуючи те, що від самого початку члени Альянсу взяли такий курс, щоб продемонструвати президентові Сполучених Штатів ще до його фізичного прибуття до Туреччини, що країни НАТО збільшують видатки на оборону, намагаються більше брати на себе відповідальність, в тому числі допомагати Україні, то це, в принципі, було одним із таких важливих підтверджень цього курсу. Та зрозуміло, що стосується позиції керівника Сполучених Штатів, то враховуючи дуже такий негативний, тривожний досвід зустрічі 28 лютого минулого року в овальному кабінеті, то, звичайно, були такі занепокоєння, що може бути від цього разу якісь негаразди і претензії до української сторони. Так само, як президент Трамп ще і до саміту, на самому саміті оголошував претензії до членів Альянсу, які неналежним чином підтримали операцію Сполучених Штатів в Ірані, то, звичайно, були такі занепокоєння, що це може бути розповсюджено і на ставлення до України. Але тут важливий момент, що президент Трамп, він є уособленням того принципу, що потрібно бути на боці переможця. Якщо хтось демонструє впевненість, демонструє успіхи, то Трамп завжди буде намагатися бути на стороні цієї там сили, цієї людини, країни тощо. І тут ми бачимо, що дійсно він і раніше казав, що, цитата, Зеленський непогано справляється, кінець цитати. І тут зараз він теж показав, що він, ну, не те, що задоволений, що він позитивно сприймає результативність ударів України по Росії. Ну, і це буде враховувати в своїй позиції посередника для досягнення припинення вогню, перемир'я або там іншого формату.
1: Андрію, трошки відволікаючись, вас не дивує, що не було дзвінка обіцяного і анонсованого Трампом російському диктатору. Сьогоднішній ранок почався із заяви поплічника диктатора Пєскова про те, що от Трамп не позвонив, він дуже зайнятий, але Москва, мовляв, відкрита. За цим можна вибудувати певну схему. Якщо Трамп не позвонив, навряд чи він був настільки зайнятий, тому що всі попередні цикли перемовин, важливих подій, самітів, це спростовують. Одразу після зустрічі з Зеленським, після розмов, він телефонував до Кремля. Цього разу цього не було. А в Москві, як кажуть, дуже і дуже чекають візиту спецпосланців Трампа. Ви не бачаєте тут певний зв'язок і на що він або про що він свідчить?
2: Якщо цього дзвінка не відбудеться дійсно протягом, скажімо, сьогоднішнього та максимум завтрашнього дня, це буде свідчити про те, що Трамп, він відходить від свого такого наміру балансувати між двома сторонами конфлікту, коли він дійсно зустрічався або там дзвонив Зеленському, то він після цього дзвонив Путіну і навпаки. Але ж зараз бачимо, що з одного боку керівництво Росії вже відійшло від такого, як вони декларували, сприйняття Сполучених Штатів як тісно посередника, що вони намагаються досягти перемир'я. Тут особливо важлива місія Віткофа Кушнера, і щоб вони частіше приїздили до Росії і доносили пропозиції Москви до Трампа. І вже останні, скажімо, там пару місяців з Росії постійно лунають такі занепокоєння щодо того, що дух Анкоріджа випаровується, що Сполучені Штати при Трампі починають вести ту ж саму політику, що при Байдені, тобто не підтримувати необхідних зусиль для досягнення миру. І тут, в принципі, те, що Сполучені Штати тут сказали, що вони, президент Трамп декларував, що він надасть ліцензію на виробництво Patriot, схвально ставиться до результативних ударів України по Росії далекобійних, то, звичайно, тут вже казати, що він намагається бути таким нейтральним посередником в Москві достатньо складно. Ну і, звичайно, що вони були зацікавлені би дійсно зовнішньому прояві такого посередництва, що він хоча б балансує між двома сторонами. Але ж бачимо, що поки що Трамп не поспішає дзвонити до Москви. Я думаю, що він, як то кажуть, людина не злопам'ятна, але пам'ять в нього дуже добра. Він, напевно, на 100% пам'ятає те приниження, яке він зазнав у Хельсінкі в 18-му році під час свого першого президентського терміну від Путіна. І я думаю, що він невдачам російського керівництва в глибині душі дуже радіє, ну і намагається це зовні теж підкреслити.
1: Ну, сьогоднішній день він дав нам кілька заяв про одну прес-секретаря поплічника російського диктатора Пєскова. Я згадував про те, що вони чекають дзвінка Трампа, Путіну, де Трамп має повідомити, розказати, от і так далі. Будемо, Андрію, сподіватися, що цього дзвінка у Кремлі не дочекають, і це буде свідчити про ще один злам, і про, я сказав би, вибудову іншої концепції взаємин по лінії США і Російська Федерація. Сьогодні президент Чехії Петр Павел, а до цього, до президентства, він очолював військовий комітет НАТО, генерал Павел зробив зробив заяву, що Україні залишилося 2-2,5 місяці для того, щоб досягти миру. Інакше вибори до Держдуми і масова мобілізація, а далі посилення значної ескалації з усіма проблемами. Так що саміт в НАТО, саміт в Анкарі і його результати для України можна розглядати і під цим кутом зору. Щоправда, є одне але. Якщо Трамп все вирішить реалізувати, все обіцяне, і воно справді буде починати реалізовуватися, то, скажімо, виробництво патріотів, ракет-перехоплювачів – це процес довготривалий. Це навіть не на місяці, це роки. Це передача ліцензій, це узгодження, очевидно, і будівельних норм, і де будувати, і вибудова системи прикриття з повітря, тому що для рашистів це буде абсолютно, як вони люблять казати, законна ціль. Це все розраховано на все-таки майбутнє. У нас дуже важкий період – президент Зеленський сьогодні сказав, ми збираємо по 10-20 ракет, вимолюємо, випрошуємо у наших західних партнерів, розуміючи, що треба якось цей час дуже важкий пройти. Я до того, що і ці гроші, 70 мільярдів, хотілося б, звісно, більшого, і ліцензії, все це вписується в те, що на нас ставлять, нас вважають серйозним, власне, контриб'ютором європейської безпеки з усіма наслідками. Тобто ми вже не випрошувачі допомоги, ми вже наближаємося до рівня рівноправних країн-членів НАТО. Але ось цей термін, про який згадує президент Чехії, чи можна очікувати від країн Альянсу все-таки врахування цієї обставини виборів до Держдуми і значного посилення ескалації? І що ми від них хочемо? Значного посилення все-таки воєнної допомоги саме сьогодні, саме от в цьому проміжку, 2 місяці?
2: Звичайно, я думаю, що Петр Павел, він висловлює не тільки свою позицію особисто, а позицію тих лідерів, які розуміють, що зараз дійсно є такий момент для посилення тиску на Росію, але це вікно можливостей, воно буде відкрито не постійно, не безкінечно. І тому, звичайно, є певні часові рамки. От те, що стосується виборів до Держдуми і після цього можливих кроків керівництва Росії щодо, наприклад, масової мобілізації і ескалації конфлікту, це цілком вірогідно, і більш того, це фактично такий базовий сценарій, враховуючи те, наскільки негативно для Росії ситуація складається в Криму, те, що вона не може фактично на інших фронтах теж продемонструвати переконливі перемоги, і хоча вони і кажуть постійно про повне виконання цілей СВО, але ж ми бачимо, що для них ситуація розвивається в несприятливий бік. І тому, скажімо, у них немає величезного запасу часу, навіть до зими нема, тому що тут рахунок йде на тижні, ну, максимум на декілька місяців. І я думаю, що в керівництві НАТО, щонайменше, ну, і в керівництві впливових країн Альянсу, буде і розуміння цього, і намагання допомогти Україні, щоб Україна і вистояла, і змогла посилити необхідний тиск на Російську Федерацію, щоб наблизити її до рішення нарешті припинити гарячий конфлікт, розпочати переговори щонайменше про перемир'я.
1: Якщо не помиляюся, одне з проривних рішень, Сполучені Штати погодили передачу Німеччині томагавків. Ви читали, мабуть, цю інформацію. Чи можна, може це означати, що можливий наступний крок, тобто вже не від Штатів, от, аби вони залишилися якби в стороні від цього процесу, відбудеться передача цієї зброї, яка допоможе Збройним силам України ефективно вражати і складські приміщення, і склади боєприпасів, дронів, тобто вибивати ті руйнівні спроможності рашистського війська, які сьогодні його підживлюють, незважаючи на удари далекобійних українських дронів, які йдуть по наростаючій, і таким чином це теж один з факторів, який може, скажімо, характеризувати прагнення Західного оборонно-безпекового співтовариства допомогти закінчити війну, і про що говорив керівник Офісу Президента генерал Буданов, в районі, ну, осені, можливо, до зими. Як ви думаєте, от такий сценарій реальний чи ні? Оскільки, якщо кількість і ефективність українських дронів, ураження ними НПЗ, інших важливих цілей, вона буде наростати, це означає, знову-таки, якщо дивитися на наслідки, те, що рашисти не зможуть зібрати врожай. Не збирання врожаю, це означає, що можуть початися проблеми з забезпеченням Російської Федерації продовольством. У них вже є і так відключення інтернету, вже є бензинові черги. Якщо почнуться на Росії голодні бунти, в принципі, це буде означати, що воно буде означати, пане Андрію?
2: Абсолютно правильно зауважуєте, що ці удари, вони мають вплив, але я хотів би від себе додати, що вони мають ще багато комплексний, багатовимірний вплив. Це не тільки суто економічні такі наслідки негативні для Росії і або загроза соціальних потрясінь. Відбувається десакралізація самого режиму Путіна, який від самого початку будував собі імідж сильного лідера, при якому Росія стає з колін, і при якому вона досягає масштабних завдань, і з нею рахується в світі, ну тощо. А тут ми бачимо, що фактично тижнями ситуація не контролюється в Криму, вона там погіршується, що Україна все далі б'є в глибину Росії, навіть найбільший НПЗ вже в Омську зупинився. Тобто росіяни годинами проводять в більшості регіонів в чергах за паливом. Ну це, звичайно, оскільки це продовжується не один день, не два, і ситуація, це продовжується тижнями вже, і ситуація погіршується, то, звичайно, це напряму, скажімо так, є, напряму впливає на ставлення до президента. Це фіксують і не тільки там в ЦИОМ, один із соціологічних центрів, а навіть кремлівський ФОМ, ну і більш-менш незалежний центр Левади також. Тобто наслідок схвалення дій президента Путіна, він неухильно падає. І такі досить великі показники. Таким чином, незабаром вже цей рівень такого низового незадоволення російського глибинного народу буде, скажімо так, поступово нарощуватись. І дійсно, якщо будуть проблеми з посівною кампанією, верніше, зі збором урожаю, якщо будуть проблеми з подальшим можливістю заправити свої автомобілі, то, звичайно, це незадоволення може приймати якісь форми, ну, стихійних бунтів, хоча там поки що не можна казати про якісь там структуровані форми там незадоволення, протестні акції тощо. Ну, і бачимо, що це кампанія парламентська, яка йде в Росії, вона все ж таки цьому процесу передає певну форму і динаміку.
1: Ну, Андрію, шановні радіослухачі, ми не повинні забувати сепаратистські настрої. Вони нікуди не зникали ні під час Радянського Союзу, ні під час вже розпаду тоталітарної Радянської імперії, тобто Сибірська Народна Республіка. Чого ми повинні відраховувати податки на Москву? Вони там, я прошу, зажралися і так далі, і так далі. Тобто ці настрої, вони абсолютно живі. І, як кажуть, чекають слушного моменту. Це перше. А по-друге, я от пригадав, що Сполучені Штати двічі рятували спочатку в 21-22 році голод на Поволжі, американська продовольча допомога, а потім після розпаду Радянського Союзу ніжки Буша, або ніжки Буша. От. Цікаво, чи буде третій, так би мовити, екскурс після того, як це все почне реалізовуватися. Тобто цей механізм, про який ми, шановний Андрію, говоримо з вами, я думаю, він цілком реальний. Буде нарощення інтенсивності ударів, у рашистів буде, як кажуть, абсолютно безвихідна ситуація. І в Крим, в Криму блокада Криму, і в інших регіонах, тому що уявити іще рік тому, що країна-бензоколонка, яка постачала газ енергоносії до Європи, раптом зіштовхнеться з такою дикою ситуацією, коли будуть зойки, протести, російські мати, які виразно чути, розпач, роздратування на цих бензоколонках, нема бензину. Як це нема бензину? Нема бензину, все стоїть абсолютно. От, а удари тривають, і це абсолютно правильно. Стратегія. На зв'язку Зі студією політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк. Ми пробуємо подивитися, які рішення були проаналізувати, які рішення були прийняті на дводенному саміті НАТО в Анкарі, і що буде для України після цих дуже приємно оптимістичних обіцянок. Пане Андрій, ну і 4 хвилини у нас залишається. Ми не можемо, коли говоримо про підсумки саміту в Анкарі, не сказати про зустріч президентів Зеленського і польського Володимира Зеленського, короля Навроцького. Зустріч тривала близько години, як заявив Навроцький, була, як завжди, конструктивною. Загроза у нас одна і спільна – це Росія. Дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку, діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог, зауважив Зеленський. Я читав, що польський президент сказав, що спроби домогтися прориву в тому питанні, яке він вважає дошкільним в історичній пам'яті, яке бачить керівництво Польщі, вони нічого не дали. Що думаєте ви?
2: З одного боку, потрібно констатувати позитив від таких контактів, те, що президенти напряму це обговорюють. Але тут треба все ж таки зауважити, що цього не буде достатньо для того, щоб ані цієї ситуації кризової просто вийти в найближчій перспективі, ані для того, щоб налагодити такий системний механізм, який буде працювати постійно і буде допомагати таких ситуацій уникати. Задля цього потрібно, щоб була необхідна комунікація. По-перше, створені постійні структури, які будуть цими питаннями займатися, як це було свого часу за президентів Кучми та Квашнєвського, щоб був діалог не тільки між президентами, але і на політичному рівні, на дипломатичному треку, щоб постійно були контакти відповідні. Звичайно, діалог між різними структурами громадянського суспільства, українського і польського, між експертними спільнотами. І тоді можна буде казати, що дійсно цей процес необхідний для того, щоб фіксувати певні розбіжності, але намагатися співпрацювати в тих питаннях, які важливі для обох країн, особливо там в безпековому питанні, тоді він буде рухатись в правильному напрямку.
1: На зв'язку зі студією ми говорили про підсумки дводенного саміту НАТО в Анкарі. Був політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк. Пане Андрію, дякую за, як завжди, розлоги коментар і за об'єктивну оцінку того, що відбувалося в Туреччині. Із того, що ви сказали, мені найбільше, скажімо так, імпонує ваша оцінка того, що Дональд Трамп, він схиляється і любить сильних. Тобто, я забезпечував перемогу Україні, і я їм допомагав. Були якісь тертя, якісь моменти, але ми з президентом Зеленським порозумілися, він хороший хлопець. Ми передивилися після того скандалу в овальному кабінеті в лютому минулого року. Дистанція в 1.5 роки, і вона засвідчила, що у нас все правильно, все нормально. Будемо сподіватися, що це не тільки, як кажуть, солодкоголосі слова, це реалії, які вистраждані, які наповнені дуже важливим змістом. Вперед до перемоги. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по заправці у Запоріжжі. Загинула людина, є поранені. Армія РФ готується до активізації штурмів на Оріхівському напрямку. Виставку із аудіозаписами представлять науковці заповідника «Асканія Нова». Про це та інше далі докладніше. Російські військові б'ють по автозаправках в Україні. Одна людина загинула та троє зазнали поранень внаслідок удару безпілотником по заправці у Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграмі. Там зайнялася пожежа, згоріли автівки та сам комплекс. Близько 17-ї години окупанти атакували заправку і у Харкові, написав керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у Телеграмі. Пожежу там вже ліквідували. Крім того, у Золочеві на Харківщині ударили по автомобілю із цивільними. Четверо людей постраждали, зокрема 5-місячна дівчинка. Поранень зазнав 28-річний чоловік. В інших людей гостра реакція на стрес. Росіяни готуються до активізації штурмів на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Окупанти проводять розвідку та накопичують сили, зокрема техніку. Раніше противник встановив собі дедлайн – вийти на околиці Оріхова до кінця липня. Загарбники регулярно завдають ударів по місту, знищуючи забудову та позиції наших захисників. Про це в етері Суспільного розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
4: До Оріхова ще там півтора десятки кілометрів і розташовані декілька населених пунктів, зокрема Новоандріївка, Новоданилівка. Так ось ми фіксували цих декілька днів штурмові дії, спроби ворога просування в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки. Там теж були зафіксовані штурмові дії. Тобто, ну, скоріш за все, це він готується підійти до цього населеного пункту, до Оріхова, і починати спроби свої щодо його захоплення. Вони накопичують і особовий склад на передових позиціях, і боєприпаси. Ну і приховано десь вони накопичують техніку.
0: Новини на Українському радіо.
3: Звуки українських степів. Виставку із аудіозаписами звуків птахів, савців та комах представлять у серпні науковці біосферного заповідника «Асканія-Нова», який перебуває під російською окупацією. Проєкт має на меті зберегти звуки української природи. Йдеться як про сучасні записи із територій, до яких є доступ, так і про архівні аудіостепів, що нині залишаються недоступними через російську окупацію та знищення. Серед них і звуки Асканійського степу. Як зародилася така ідея створення архіву звуків степів? В етері Суспільного розповіла завідувачка сектору еколого-освітньої роботи заповідника «Асканія-Нова» Ніна Діренко.
5: Ідея розповідати про степ, не маючи до нього зараз доступу, з'явилася нас тоді, коли до наукового колективу заповідника «Асканія-Нова» долучився ботанік Юрій Войтюк, який втратив зір у дорослому віці, і зі спілкування з ним сформувалася ідея розповідати про степ, який усі ми через війну, через його знищення не маємо змоги бачити. А ми маємо записи птахів, савців заповідника, комах, і продовжуємо збирати такі самі записи з інших доступних степових територій. Найбільше ми поки що зібрали з Тарутинського степу в Одеській області на Бессарабії.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні помірні короткочасні дощі, місцями грози. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також у Криму. Значні дощі вдень в окремих районах град та шквали. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14, а на решті території 13-18 градусів, вдень 19-25. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко, 18.35. І інша важлива тема для вашого неупередженого огляду і висновки. Новий поворот у справі про замах на вбивство Ярмолаєва в Монако. Вбивство підозрюваний у замаху і нові цікаві факти. Що це могло бути? Який діагноз варто ставити державі і установі? Чи офіцери, співробітники, ймовірно, за даними правоохоронців, займаються вбивством людей всередині країни і за її межами. На прямому зв'язку зі студією військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, 2004-2015 роки, Іван Ступок. Івана, вітаю в прямому ефірі Українського радіо.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Я хотів би все-таки, якщо ви не проти, розпочати з іншого. Соціальними мережами, телеграм-каналами шириться ваш коментар стосовно останнього російського обстрілу і того, що трапилося у Вишневому. передмісті Києва. В Вишневому дослівно цитую: «Вас стався на території одного з об'єктів «Укроборонпрому», заявив експівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, близько 4 місяці тому поруч уже було влучання, однак, ймовірно, належних висновків після цього не зробили. Після нещодавньої атаки ворога там сталася детонація боєприпасів, загинуло, за останніми даними, 9 людей, 18 отримали поранення, понад 600 мешканців евакуювали, 5 вулиць стерто, як кажуть, з лиця землі. Кабмін виділив, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, 3 мільярди гривень із резервного фонду. Колись у нас така рубрика була «Слідами наших виступів», ну, як кажуть, летіли голови, знімали людей. Після критики. Критика вважалася доведеною і обґрунтованою. Чому тут от таке головотяпство під час війни? Вчора я слухав виступ речника Генштабу Збройних сил України, який на який четвертий чи п'ятий день сказав, що Збройні сили не відповідають за цей об'єкт. Це не їхня компетенція. Сьогодні в ефірі П'ятого каналу ваш колега, військовий експерт Василь Пихньов, сказав, що його така відповідь не задовільняє. Ми хочемо знати значно більше, хто відповідає за весь цей безлад.
6: Ну, за моїми даними, як я ж сказав, я знаю, що це підприємство належить до сфери «Укроборонпрому». Що там зберігалося? Відверто скажу, я не знаю, а навіть якщо би знав, то ми б з вами не мали права говорити про це в публічному дискурсі. Але судячи по тій детонації, судячи по кількості жертв і по масштабах руйнування, розуміємо, що там зберігалися точно не фініки і не навіть не медкомплекти для військових, а щось. І от тепер президент Нетермаш звернув ту увагу, бо судячи цього, його це так само дійсно дуже-дуже сильно тригернуло, і він доручив і контррозвідці здійснити перевірку, доповісти. От тепер питання, чи будуть ці матеріали розслідування, перевірки оприлюднені на широкий загал. Зрозуміло, що президент побачить, не знаю, один аркуш, два аркуші, 15 аркушів звіту, але які результати цієї перевірки, які кадрові зміни або якісь процесуальні зміни у вигляді висунутих підозр, і чи повідомлять суспільство?
1: Ну, вам не здається, Іване, що це насправді шлейф головотяпства, яке тягнеться ще десь так із середини, десь 2000-2000 рік, плюс-мінус, оці от підриви величезної кількості складів, боєкомплектів на військових арсеналах, ніхто їх толком не розслідував, списували на те, що то охорона проспала, то щось таке трапилося, і там на мільярди збитків було, а потім почалося широкомасштабне вторгнення. От навіть просто уявити, величезна кількість боєприпасів, за які б не довелося платити, як кажуть, українські гроші, як би вона стала в нагоді для відбиття ворожої агресії.
6: Я вам більше скажу, буквально одразу, після декількох таких ось вибухів та підпалів, незрозуміло, хто це зробив, я мав розмову, це 2021 рік, це літо, мав розмову з одним посадовцем, який мав відношення той момент до не до військової сфери, а до силовиків. І я прямо говорив, що ми зараз дійсно зайшли в таку криву, що з якої ми не зможемо просто вийти у випадку якоїсь там, не знаю, погіршення ситуації на фронті. Про повномасштабку тоді мова не йшлася. І він мені так прямо так зверхньо сказав: слухай, не парся, у нас стільки снарядів на роки війни, у нас просто мільйони цих снарядів, тому, будь ласка, не роби мені нерви, не роби мені головний біль, все нормально. От така була приблизно відповідь. Ну, буквально там пройшло скільки там, 8-9 місяців, побачили, яке вторгнення може бути, і виявилося, що снарядів немає, боєприпасів немає, ну і ми повернулися все навкруги заново.
1: Будемо сподіватися, що цей останній випадок в Вишневому буде доповідь відповідних структур в контексті реалізації звернення наказу президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройними силами України Володимира Зеленського. От будуть об'єктивні роз'яснення і буде те, що називається покаранням, роботою над помилками, щоб такого не трапилося. Ми не можемо так підставлятися, так жахливо. І сама ідея розміщувати величезні склади посеред житлових масивів, вона видається просто, я перепрошую, божевіллям. Божевіллям просто. Тому що там можуть бути і люди різних, так би мовити, ідеологічних вподобань, можуть бути і відверто ті, які симпатизують ворогу, і один дзвінок, і, як кажуть, пішло.
6: А я вам більше скажу. Перепрошую, перебуваю. У нас є така історія, як іноземний туризм. Коли іноземні делегації возять різноманітними об'єктами і показують, ну, делегації тобто, офіційні, напівофіційні, журналістів возять по об'єкти, які показують умовно. От, дивіться, справа, у нас тут якась перспективна ракета, а от зліва, дивіться, у нас перспективний дрон, а тут іще якась приблуда, яку ми зробили. І от, ну, я не стверджую, що вони одразу там біжуть ці іноземні журналісти зливати місце розташування, координати цих об'єктів, але десь потім в розмові один з одним можуть сказати: ой, ти знаєш, там умовно, там, знає, Джоні або не знаю, там Жан-П'єр. Ми тут були на такому цікавому об'єкті, там такі штукенці, це буквально там 5 кілометрів від Києва, там таке. Ну, цього достатньо, щоб ці плітки пішли і рано чи пізно дісталися до Росії, а там вже тільки це питання техніки. Техніки зрозуміти, ага, так де там Київ, 5 кілометрів, яке це місце, де може бути ось таке виробництво, яке схоже за описом того невідомого або першого журналіста, який поділився.
1: Ну, хоча я абсолютно чітко пригадую, коли тільки зайшла мова про те, що в Україні розробляються ракети «Фламінго», Захарова, ця одіозна персоналя з російського МЗС, сказала, що ми знаємо, це відбувається в цьому населеному пункті, про який ми говоримо, там є завод, так що от постривайте, як кажуть, за нами не заржавіють. Ну от, можна сприймати як откровення людини, яка любить хильнути, а можна сприймати як цілком конкретну погрозу. Але наше завдання не допускати такого, коли вже воно трапилося, розслідувати і не допускати. Якщо повертатися до нашої основної теми. Вбивство Ярмолаєва в Монако, вбивство підозрюваних в замах, нові цікаві факти. Я нагадаю, стисло канву. 29 червня ввечері в Монако прогримів вибух у князівстві Монако. Згодом тамтешні правоохоронці повідомили, це був замах на українського бізнесмена, який мешкав у князівстві з першого року. Жертвою став Вадим Ярмолаєв, непублічний підприємець з Дніпра. Окрім Ярмолаєва, від вибуху пристрою, залишеному у вестибюлі будинку, постраждали також жінка і 13-річний хлопчик, які перебували в будинку разом з бізнесменами, також двоє перехожих. 3 липня Інтерпол оголошує міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. За даними правоохоронців Монако, її підозрювали у встановленні вибухового пристрою, внаслідок якого тяжких поранень зазнала підсанкційний український бізнесмен Вадим Ярмолаєв і його близькі, за даними ЗМІ, слідчі ідентифікували жінку завдяки записам камер відеоспостереження та свідченням очевидця. Жінка повернулася в Україну 1 липня, а за декілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями виявили закопаним під Києвом. За даним слідства, Анастасію Березовську вбили поблизу селища Юрів на Київщині Владислав Реу та його спільник Віталій Жикович 3 липня. Як ви, Іване, взагалі от розглядаєте цю історію? Ярмолаєв був позбавлений українського громадянства. Не позбавлений, він відмовився від українського громадянства. В князівстві Монако це, очевидно, така перша історія, тому що там 200 чи 300 років нічого подібного не було. Це для них просто реальний шок. Але те, що задіяні були в цій історії правоохоронці. Що можна сказати на цей момент? Висновки.
6: Так, дивіться, ну одразу наші силовики, коли вийшли в пресу з цим повідомленням, вони одразу сказали, що ця людина, яка перебувала на посаді діючого співробітника Головного управління розвідки, вона діяла самостійно. Тобто одразу відрізали зв'язок з державою України і з Головним управлінням розвідки, щоб не було інсинуації на тему, ага, це політична вказівка, це, не знаю, вказівка керівництва. Ні. Тобто, кажуть, вказівки не було, він діяв самостійно, і навпаки, це затримання сталося завдяки сприянню керівника, особисто керівника Головного управління розвідки пана Іващенка. Ну, і зрозуміло, там, офісу генпрокурора і так далі, і так далі. Зараз ця людина, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але своє обличчя він максимально закривав, одів капелюха, натягнув балаклаву, тобто, що не характерно. Я не пам'ятаю останні такі випадки, щоб людина так закривала своє обличчя. Ну, здійснила те, що здійснила. Якщо там гратися в версії, ну версій дійсно може бути дуже багато, бо пан Єрмолаєв, він людина заможна, він має величезну кількість активів, бізнесів працюючих. І, в принципі, будь-який з цих бізнесів міг стати приводом, підставами для от так, того, що було вчинено. Але, як на мене, так суб'єктивно, дуже суб'єктивно, я все ж таки схиляюся до історії з шахрайськими кол-центрами, до яких дотичний його старший син Артур. І це не мої слова, це слова у судовому вироку естонського суду, який чітко встановив, що його син, громадянин Кіпру, якого було затримано, до речі, не в Кіпрі, екстрадовано до Естонії, його визнано винним в цьому злочині, у виманюванні близько 5,5 мільйонів євро у громадян Естонії. Ця людина, Артур, перепрошую, він визнав свою провину, сплатив добровільно навіть до державного бюджету Естонії суму більшу, ніж його було визнано винним, там 5 мільйонів, а він сплатив 8,3, здається. Але судом так само було встановлено, що в період 2019-2022 роки, він, його компанії, група його компанії, заробили на шахрайстві близько 100 мільйонів євро. Ну, уявіть собі, з повітря 100 мільйонів євро. І, в принципі, скільки я знаю про цю сферу офісників, Дніпро, місто Дніпро вважається неофіційною столицею таких ось офісників, кол-центрів. І там регулярно відбуваються такі ось розбірки, викрадення людей, погрози один одному, перерозподіл сфер впливу. Тому суб'єктивно я більше схиляюся до цієї версії з кол-центрами.
1: Участь в цій справі Березовської, як вона виглядає? Її підмовили, її підкупили, її обіцяли величезну суму заплатити за те, що вона вчинила замах на вбивство, по суті, який, на жаль, закінчився так трагічно. Як ви бачите?
6: Ну, знову ж таки, ми тут ділися з вами просто версіями.
1: Абсолютно,
6: ми чекаємо, що
1: абсолютно так.
6: Це буде офіційно. Я просто ще раз роблю дисклеймер для вашої аудиторії, щоб було правильніше і чесніше з вашою аудиторією. І так, моє переконання. Цю пані, їй запропонували грошову нагороду. Невідомо в яких цифрах, зрозуміло, що щось велике. Вона приїхала до князівства Монако. Ця вибухівка, судячи по наслідках, вона була handmade, тобто зроблена самостійно, з підручних матеріалів, які можна придбати в будівельному магазині, в аптеці, в продуктовому магазині. Тобто це все швидко робиться, зробила, вчинила цей замах, швидко залишила територію Європейського Союзу. Але у мене є таке ось професійне відчуття, залишається, що, можливо, їй дали таку можливість залишити територію Європейського Союзу, щоб далі проконтролювати за тим, з ким вона буде контактувати, а не безпосередньо на території України. Тобто таке враження, що європейські спецслужби з нашими працювали в унісон, дали можливість так контрольовано залишити, в'їхати на територію України. Тільки 3 числа, буквально там через 72 години, її оголосили в розшук. За нею слідкували, як кажуть наші силовики, вирахували людей, з якими вона контактувала. Але ось питання, чому допустили її вбивство, як кажуть, воно сталося орієнтовно 4 числа. Тобто 3-го в розшук її оголосили, 4-го орієнтовно її вбили. Тобто організатори запанікували швидше за все, і було вчинено це вбивство. Питання, яким чином прогледіли, але ще раз, тут залишаємо для слідства, слідчих органів можливість відповісти і сказати, як дійсно виглядала картина цього злочину.
1: Останні події, шановні радіослухачі, сьогодні Печерський суд Києва відправив під арешт без права на заставу співробітника Головного управління розвідки Владислава Реута, підозрюваного у вбивстві 39-річної Анастасії Березовської, яку Інтерпол розшукував за замах на підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва у князівстві Монако. Також Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання, яку Інтерпол розшукував за замах на підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва у князівстві Монако. Також Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави і Віталію Жик.

0: Такі наративи в різних якби, формулюваннях, в різних декораціях з'являються щотижня, якщо не щодня, і вони російській аудиторії дуже відгукуються. Коли такі самі новини звертаються до західної аудиторії, то мета в тому, щоб штучно створити і розпалити цю ворожнечу напругу до України, до українців, і змусити їх привести в голові цей зв'язок між фінансовою допомогою Україні і всіма внутрішніми проблемами, які виникають, ну, там, у Франції в даному випадку, і, власне, закликати французів відмовитися від підтримки України. На жаль, ми фіксуємо, що ось ця стратегія звертатися до того, що от наші податки, куди йдуть наші податки, чому наші податки мають фінансувати війну в Україні, вона надзвичайно дієва і справді працює навіть в таких абсурдних випадках, як тут, тому що здавалося б, ну, як можна звинувачувати Україну в аномальних погодних умовах. Уже якщо когось звинувачувати, то глобальне потепління. Але, на жаль, це справді діє.
1: Фейкові обкладинки часто виглядають переконливо саме тому, що паразитують на впізнаваних брендах великих медіа. Але в таких підробках майже завжди є дрібні сигнали, які мають насторожити. На які червоні прапорції варто звертати увагу, коли бачимо сенсаційні заголовки або нібито цитати іноземної преси, розповідає експертка.
0: Отже, так, якщо з'являються в стрічці, наприклад, якісь обкладинки з відомих іноземних медіа, якісь скриншоти матеріалів, можливо, ролики новинні. Якщо ми подібний контент бачимо в російських, в російськомовних джерелах, телеграм-каналах, особливо анонімних, якщо вони не репрезентують певні медіа, а групах в Фейсбуці, я одразу раджу ставитися до цього з підозрою. І одразу йти на оригінальний сайт і перевіряти, що там пишуть. Ну, або хоча б прогортати українські медіа, подивитися, чи писали про цю таку суперсенсаційну новину у нас в Україні. Тому що це улюблена тактика пропагандистів – взяти якісь стокові кадри, згенеровані нейромережею відео чи нафотошоплені картинки, приліпити зверху там логотип BBC або іншого відомого видання і видати за правду. Особливо це ефективно, коли контент поширюється іноземною мовою, тому що він одразу виглядає якось більш солідно, переконливо, і ніхто не буде вчитуватися чи тим паче гуглити, що на обкладинці написано французькою мовою, правда? Тому так, подібні матеріали я рекомендую пропускати, прогортувати, в соцмережах натискати, що от мені подібне не рекомендуйте, не цікаво, якщо є така опція, і тоді алгоритми будуть підлаштовуватися і пропонувати менше подібного вмісту. Так, звісно, рекомендація стандартна – читати першоджерела, тобто, хай це будуть ті ж самі західні медіа або українські медіа, тому що там є команди редакторів і якісь журналістські стандарти.
1: Отже, ми слухали коментарі Ганни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Стоп фейк». Ну і щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня, звучить «Фейк-контроль».
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця»

0: шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
1: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Українське радіо.
4: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. В студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд головний випуск підсумковий суспільного мовника. Суспільні новини. Поки що скажу, що гаряча новина. СБУ та Нацполіція по гарячих слідах затримала чоловіка, який напав на правоохоронців у Львові.
5: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками четверга, 9 липня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Напад на військовослужбовців ТЦК у Львові. Натовп заблокував автівку групи оповіщення, а згодом перекинув її та потрощив. Росіяни продовжують спроби доставити пальне в Крим, а сили оборони продовжують палити їхні танкери. Цієї ночі поцілили ще 12 таких суден. Прибувають цілими родинами. Репортаж Суспільного з транзитного центру на Дніпропетровщині, куди приїжджають ті, кого евакуювали з-під російського вогню. Днями Україна отримує пакет допомоги від Сполучених Штатів. Про це Володимир Зеленський розповів журналістам після саміту НАТО в Анкарі. Сказав, що є домовленість із європейцями щодо додаткових систем ППО та ракет ПАК-3 для систем Петріот. Однак дата постачання ще не узгоджена. Президент також підтвердив домовленість з президентом США про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Петріот.
6: Ми вирішуємо як лідери, я як президент і президент Трамп, ми вирішили це питання позитивно щодо виробництва Петріотів в Україні. Ми вирішили це питання політично. Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади, щоб вони зараз без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії дуже швидко, як можна швидше, і почали виробництво в Україні.
5: У Львові затримали 23-річного чоловіка за підозрою у нападі на правоохоронця у ніч на 9 липня. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Нині Служба безпеки України та Національна поліція проводять розслідування нападу на працівників ТЦК у Львові. Як заявили в Офісі Генерального прокурора, відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Напередодні ввечері близько 200 людей заблокували автомобіль групи оповіщення, пошкодили його та перекинули. Штовханина та сутички тривали до ночі, як все було в матеріалі львівських кореспондентів Суспільного.
7: О пів на 10 вечора в спальному районі Львова близько 200 людей заблокували службовий автомобіль працівників ТЦК. Пізніше невідомі перекинули та розтрощили автівку.
8: Мені не треба поліцію, став його людям.
9: Забрали хлопчинку, побили, затягли в бус і втекли бусом через колію. Є на якийсь закон, є якісь правила затримки. Ніхто не має права дитину закидати в бус, викрадати. Він мали зупинити її, дати їй повістку. Якщо б вона не явилася, тоді вже якісь міри приймати.
7: Як повідомили представники ТЦК та СП, конфлікт почався після того, як зупинили для перевірки документів 30-річного чоловіка та виявили, що він з 12 червня цього року перебуває в розшуку за ухилення від військової служби.
10: Ми військовослужбовці вчасно вийшли з авто, щоб
1: щоб уникнути травм, десь усвідомлювали, чим це може закінчитись. Тому ми військовослужбовці поступили правильно, я рахую, вийшли з автомобіля, розпочали діалог, і до останнього мій один військовослужбовець з ними спілкувався на протязі 4 годин, за що йому вдячний, що він був стриманий, коректний. Вони зазнали фізичного впливу з боку громадян, вони були доставлені після того в травмопункт. І зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові, наскільки це можливо. Важких фізичних побоїв в них немає.
7: У соцмережах також шириться відео, де з військовослужбовця ТЦК натовп намагався зірвати форму. На місці працювали правоохоронці. Натовп розійшовся близько 6-ї ранку.
10: На сьогоднішній день правоохоронними органами здійснюються відповідні заходи стосовно встановлення всіх осіб, які причетні до перевертання автомобілів, пошкодження майна, нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовців.
7: Наразі Нацполіція розпочала досудове розслідування. Зокрема, розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок на місці події. Встановили особу нападника. Офіс генпрокурора повідомив, що поліцейський отримав численні ушкодження, зокрема і травму голови. Також за справу взялася СБУ. Там повідомили, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Ольга Іващук, Сніжана Добромольська, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львів.
5: Як відреагували на цю подію в Офісі президента, Міністерстві оборони, Генеральному штабі, а також Уповноважений Верховної Ради з прав людини та військовий омбудсман Поліна Паламарчук зібрала реакції.
11: Першим на напад з центральної влади відреагував Кирило Буданов. Це вперше, коли Офіс президента публічно коментує ситуацію нападів цивільних на військових ТЦК та СП під час роботи групи оповіщень.
12: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас.
11: Допис у соцмережах написав і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Інцидент, на його думку, став наслідком накопиченої недовіри через скарги на можливі порушення прав під час мобілізації.
13: Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми. Недовіра накопичується, напруга зростає, а суспільство радикалізується. Якщо держава не буде своєчасно давати правову оцінку порушенням, незалежно від того, ким вони вчинені, це призведе до ще гірших наслідків.
11: Відреагували протягом дня і у Міноборони та у сухопутних військах. Заявили, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, визнавши, що її методи потребують вдосконалення. І запевнили, цей процес триває. Наразі правоохоронні органи з'ясовують усі обставини події.
14: За перешкоджання діяльності представників Збройних сил України і пошкодження їхнього майна передбачена сувора кримінальна відповідальність за статтею 114.1 Кримінального кодексу України, яка тягне за собою позбавлення волі від 5 до 8 років.
11: А військова омбудсменка Ольга Решетилова зауважила, за події у Львові має нести відповідальність уряд, військово-політичне керівництво України та органи місцевого самоврядування. У цьому контексті омбудсменка засудила політиків і посадовців, які, за її словами, хайпують на темі мобілізації.
15: Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства. А її нема. Не знаєте чому? Але також хотілося б якоїсь саморефлексії від медіа, блогерів, інфлюенсерів. Чи не відчуваєте ви краплину власної відповідальності за перекіс інформаційного простору у бік інтересів людей, які не у війську? Чи розумієте ви, куди веде нагнітання ненависті до ТЦК, поліції, людей, які здійснюють мобілізаційні заходи, або з яких ми дуже скоро побачимо ворога на порозі наших будинків. Так, навіть на Сихові.
11: Протягом дня соцмережі також заполонили реакції українців. Десятки дописів від військовослужбовців, а також цивільних, які здебільшого підтримали працівників ТЦК і засудили напад. У Генштабі зазначили, що перевіряють правомірність дій і військовослужбовців ТЦК та СП. У разі порушень винних осіб притягнуть до відповідальності. Поліна Паламарчук, Лариса Дученко, Суспільне новини.
5: А закарпатські правоохоронці розслідують смерть чоловіка, який випав з вікна третього поверху будівлі Ужгородського районного ТЦК. Сталося це напередодні. Військовозобов'язаного доправили до лікарні по обіді, а сьогодні вранці він помер, розповів Суспільному директор Ужгородської клінічної лікарні Олег Голуб. Представництво уповноваженого з прав людини у Закарпатській області написало на своєму фейсбуці, що чоловік мав статус обмежено придатного. В Ужгородській ТЦК його доправили 3 дні тому. Кримінальне провадження щодо смерті порушили за статтею «Умисне вбивство». Поховала не свого чоловіка. У Кропивницькому дружина загиблого захисника дізналася, що в закритій труні був інший військовослужбовець. Хоча до цього смерті чоловіка підтвердили результати ДНК-експертизи. Тепер жінка вимагає розслідування і покарання причетних до цієї помилки. Подробиці в матеріалі Ірини Полулях.
16: Алея Слави на цвинтарі у Кропивницькому. Серед синьо-жовтих прапорів Марина Бобріцька шукає поглядом одну могилу. Її чоловік-десантник Олександр Бошко загинув торік у жовтні під Покровськом.
17: Протримався він на нулю 3 тижні. 25-го року мені надійшло сповіщення від ТЦК та СП про те, що мій чоловік зник безвісти. Я його скрізь шукала. Зверталася в усі установи, в розиск подавала.
16: Марина каже, Олександра вважали зниклим безвісти. Рідні чіплялися за кожну ниточку, аж поки усі надії не обірвав один телефонний дзвінок.
17: І 10 червня 2026 року мені зателефонували з поліції слідча і сказала, на жаль, у мене для вас невтішні новини, збіг ДНК. Слідча повідомила, що збіг ДНК по його ДНК і по ДНК дітей.
16: Кропивницький попрощався з героєм 23 червня. Поховали його у закритій труні. А за 2 тижні Марина дізналася від слідчої, що вона поховала не свого чоловіка.
17: Я запитала, як, чому, як взагалі таке можливо. А вони сказали, халатність, чоловічий фактор, морга. Морг видав не те тіло. Коли я запитала, кого поховали вмісто мого чоловіка, вони сказали, ми не знаємо, невідомого, нема співпадінь ДНК з родичами.
16: Усі витрати на поховання тоді взяли на себе військова частина та місцева влада. Та жінка каже, жодні гроші не здатні компенсувати те, що її родина переживає тепер.
17: Син мені сказав, скільки буду жити на цьому світі, я жодного разу не забуду, як я хоронив свого батька. Він його дуже чекав, йому прапор вручили на похованні. Для нього це дуже великий стрес.
16: Марина написала заяву до поліції, готує судовий позов проти працівників моргу. Керівник обласного бюро судмедекспертизи пояснює помилку людським фактором і великим навантаженням.
18: Було проведено службове розслідування. Санітарці, яка проводила, об'явлена догана. Проведено доповнений інструктаж щодо видачі цих тіл.
16: Керівник бюро запевняє, тіло невідомого захисника найближчим часом перепоховають коштом держави. Тоді як чоловіка Марини планують поховати у звільнену після ексгумації могилу. За це береться місцева влада.
19: Це вперше в нашому місті стався такий випадок. Звичайно, родину підтримують і допоможуть. Поховання відбудеться коштом міського бюджету, як і всіх наших захисників.
16: Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.
5: Тримання під вартою до 1 вересня без права на заставу. Такі запобіжні заходи обрав Печерський суд столиці для обох підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської. Цю жінку підозрювали в замаху на підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва у Монако. Тіло жінки знайшли під Києвом 6 липня. Що казали підозрювані у суді та загалом про цю справу – дивіться далі.
20: У капюшоні, балаклаві і супроводі конвою до зали суду заводять першого підозрюваного. Владислав Реут, співробітник головного управління розвідки Міноборони. За версією обвинувачення, він причетний до вбивства Анастасії Березовської, яку підозрювали у замаху вбивства у Монако бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва.
21: Знаєте ви підозру?
22: Реут здійснив постріл з пістолету ПМ у потилицю за вказівкою Жикевича та місце, де закопали труп. Реут на місці вчинив кримінальне правопорушення у повному обсязі, відтворив обставину події, що відбувалася 3 липня 26 року. Під час виїзду на місце події Реут продемонстрував та вказав ділянку у лісовій місцевості за межами селища Юрбучанського району, де було вчинено вбивство Березовське.
20: Прокурор розповідає, Раут назвав слідство ім'я свого спільника – Віталія Жиковича. Разом вони здійснили вбивство з особистих мотивів. Загиблою Березовською вони були раніше знайомі. Жикович хотів її вбити, бо вона була свідком у справі, яка пов'язана з ним.
0: Він їм сказав, що головинку насилу Березовську потрібно ховати, тому що обставлено став іншого заворушення на пару років, та їй може загрожувати.
20: 29 червня близько 21-ї в Монако стався вибух. Тоді постраждали три людини. Згодом стало відомо, йдеться про підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва, його сина і супутницю. Поліція заявила, що вибухівку принесла громадянка України Анастасія Березовська, яка проживала у Німеччині. 3 липня Інтерпол її оголосив у міжнародний розшук. А 1 липня, згідно даних Держприкордонслужби, вона прибула в Україну. А вже 6 липня знайшли її тіло у Бучанському районі на Київщині. Під час судового засідання Раут заперечив, що він стріляв у Березовську. За його словами, вбив її Жикович.
0: Я відмовився мені працювати, я навіть мені не наставив зброю. Я йшов в метрі біля нього на дистанції вигнутої руки. Після чого він психанув. Одночасно розмовляючи з Анастасією Березовською, забрав у мене пістолет і, стоячи ззаду за неї, зробив перший постріл і їх подивився.
20: Далі Раут викопав яму, куди сховали тіло Березовської. А це вже другий підозрюваний – Віталій Жикович. Він колишній поліцейський і співробітник СБУ. Під час судового засідання своєї вини він не визнав. А його адвокат повідомив, що вбивство Березовської – це була ліквідація ворога. А підозрюваний Реут під час сьогоднішнього засідання говорив інше, ніж одразу після затримання.
2: Гурт спочатку дав покази, що він це зробив, оскільки я вважаю, що це було не вбивство, оскільки вбивство – це протиправне позбавлення життя. А було ліквідовано просто певну особу. І коли він зрозумів, я говорю за першого Реута, що його підставили, він мав надію про те, що він дає покази, в нього є вищестоящі керівники.
20: Прокурори повідомили у суді. Під час обшуків у Жиковича правоохоронці знайшли підвал, який схожий на кімнату для тортур. Адвокат відповів, це укриття, яке використовувала родина Жиковича. А сокира і лопата, щоб відкопатися у разі влучання в обійстя. У підсумку, і Реута, і Жиковича суд відправив під варту без права внесення застави на 60 діб. Лілія Гончарук, Станіслав Сварит і Валерій Ратушнюк. Суспільне. Новини.
21: В Азовському морі триває полювання на російські танкери, що намагаються доправити пальне в окупований Крим. Минулої ночі сили безпілотних систем уразили ще 12 суден, які везли пальне, а заразом суховантаж та буксир. Це не перша спроба росіян провести пальне в Кримі, відповідно, не перший удар по них українських дронарів. Протягом останніх 4 діб вони спалили вже 35 російських суден. Це переважно танкери. Тим часом цьогорічний туристичний сезон в окупованому Криму так і не розпочався. До проблем із пальним додалися відключення світла, води та перебої зі зв'язком, а ще здорожчання продуктів та закриття магазинів, де немає генераторів. І це не враховуючи ударів по портовій інфраструктурі та по нафтобазах. Наша Крістіна Черновалова розкаже більше.
23: Тупо закривали, світа нет. Местные на пляже говорят, что больше поїздів в Крим пока ходити не будуть.
20: Такий нині літній сезон в окупованому Криму.
24: Рації в руках, діло в тому, що пару днів назад я її купив. Для чого? А от так, знаєте, і буває. Нет світа, нет связи.
20: Відключення світла, води, перебої зв'язком, дефіцит бензину.
25: Чому не сказали? Бензина не буде.
26: Я вам так, більше чоловік.
27: Уезжаємо з Криму, ми при этом с пляжа не уходим.
28: Сбили, похоже, все.
27: Нет, ну такое себе удовольствие, конечно. А ми вот.
20: Цього сезону
1: Стосовно, за даними системи Travelline, у Криму скасували 79% бронювань у готелі та бази відпочинку, а в Севастополі – 71%. Частина туристичного потоку, що лишився, власники безкоштовних путівок, каже Денис Чистіков.
3: Крим є місцем реабілітації російських військовослужбовців та їхніх родин. Тому також ця частина все ж таки, враховуючи те, що ці путівки є безкоштовні, вони в якійсь мірі все ж таки їдуть.
1: Після посилення ударів по логістиці окупантів на Кримському півострові частина росіян, які оселилися в Криму, почали пакувати валізи.
4: Виїхали ми в 5 утра примерно з 30 літрами в баке. Чесно, боялись, що до моста не хватить. А ще в цілях економії останніх капель бензу машину було рішено толкати.
6: Грузимся уже і будемо виїжджати з Криму, поки можемо.
8: Я уїхала із Криму, і от чому я це зробила. В останні дні, коли не було електричества достатньо довге время, так як нету електричества, ми не могли включити кондиціонер, а почалась вже достатньо висока температура.
1: Підприємці у Криму почали підключати генератори.
9: Кофейня, ждуть, поки світ дадуть, нічого не роблять поки, що ми сьогодні без кофе.
10: Працюють везде генератори, я не знаю, правда, де люди беруть бензин.
1: А кримські блогери розказують, продукти на півострові подорожчали.
26: Молоко, яке стоїло 100 рублів, зараз воно стоїть 200, рівно в два рази.
1: Ціни зросли, проте чи покриють вони збитки малому та середньому бізнесу?
28: Тяжелая ситуация с топливом, многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем. Із-за цього ми вынуждені взяти паузу.
1: Асоціація туроператорів РФ просить російський уряд надати можливість переносити бронювання в кримських готелях до грудня 26-го року. А окупаційна влада пообіцяла підприємцям компенсацію через відключення світла – 15 тисяч рублів.
3: Але 15 тисяч рублів, ми розуміємо, що це не врятує ситуацію. Разом з тим, вони це призводить також до таких, ну, для нас умовно кумедних випадків, коли самі невеличкі пансіонати крадуть друг у друга туристів.
1: Ще одна проблема для російського туриста – це дістатися до Криму. Бензину немає в самій Росії, а потягом можна доїхати лише до Керчі.
3: Там уже кожен добирається як може. Гранд Сервіс Експрес нібито налаштовує автобусні сполучення з південним узбережжям, але не завжди це вдається, тому саме невеличкі такі пансіонати приїздять і вихоплюють там тих туристів і намагаються їх привезти.
29: Мазутик буду складувати.
1: А на кримських пляжах досі мазут після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Та це російських туристів не лякає, каже Денис Чистіков.
3: Як вони сміються, взяли гальку, витерли цей мазут, пішли далі. Тобто це є, але вони навіть це не вважають проблемою в нинішніх реаліях окупованого Криму.
1: Тим часом місцеві відсутності російських туристів радіють, емоціями діляться в соцмережах. Крістіна Чернавалова, Владислав Кравець, Суспільне новини, Крим.
21: Вибухало і на окупованій Луганщині. Там в повітря злетів склад окупантів із боєприпасами, звітував Генеральний штаб ЗСУ. А місцеві жителі виклали в мережу кадри детонації. А неподалік від кордону з Україною у російській Білгородській області ракетним ударом вдалося зруйнувати міст через річку Оскіл. Повідомив про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. І до ударів по дальніх російських тилах. Там після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза під назвою «Червона зоря» у Тверській області Росії. Операцію провела СБУ. Вони зафіксували влучання дронів по об'єкту та пожежу. І також під удар дронів потрапила ще одна нафтобаза у російському Ставропольському краї. За даними СБУ, там також спалахнула пожежа, яку Служба безпеки охарактеризувала як масштабну. А крім цього, потрапив під удар і зайнявся нафтовий термінал «Юхрусі» у Ростовській області РФ. Звітував про це Генштаб ЗСУ. Тим часом лідер Кремля відкинув заклики до мирних переговорів і хоче продовжувати ескалацію. Про це написала агенція Reuters. За їхніми даними, нещодавні удари українських безпілотників по російських НПЗ і портах тільки посилили рішучість Путіна продовжувати бойові дії. І тому вони посиляться в найближчі місяці, пише Reuters із посиланням на свої джерела. Суспільне новини тривається. Далі ми розкажемо, як оборонці Сумщини роблять все, щоб не пропустити російські дрони вглиб країни. А ще покажемо, як на Вінниччині з оркестром та короваєм зустрічали земляка після російського полону. Не пропустіть.
5: І далі про російські обстріли українських міст і сіл. Розпочнемо з Херсона та правобережжя Херсонщини. В обласному центрі окупанти вранці атакували дроном автомобіля. Загинуло двоє людей. Загалом, за даними обласної адміністрації, від початку доби в Херсоні двоє загиблих та 25 поранених. Серед них восьмеро – це пасажири маршрутного автобуса, по якому поцілив російський дрон. Репортаж з Херсона від Яни Самко.
7: Російський безпілотник атакував маршрутний автобус. Хлопці з мобільної вогньової групи головного управління Національної поліції України в Херсонській області першими надавали домедичну допомогу пораненим пасажирам та водію. Надалі приїхала екстрена медична допомога.
11: Поліцейські та представники інших сил оборони надали домедичну допомогу і всіх оперативно евакуювали буквально за 2 хвилини з місця удару.
12: Жінок та двоє чоловіків, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Це і закрита черепно-мозкова травма, уламкові поранення, вогнепальні осколкові поранення, контузії. Здебільшого це літні люди. Наразі вони всі знаходяться в медичних закладах.
5: Окрім того, ще четверо людей зазнали поранень внаслідок російських авіаударів по правобережжю Херсонщини. І одна людина загинула, ще п'ятеро травмовані у Запоріжжі. Росіяни атакували одну з автозаправних станцій. Згоріли автівки і сама АЗС. Життя в Запоріжжі стає дедалі небезпечнішим. Лише за минулий місяць російські окупанти завдали по місту щонайменше 120 ударів. Тож, чи залишають запорізьці своє місто і як нинішня ситуація впливає на ринок нерухомості? Світлана Гарбузова розповість.
13: FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби. Саме цим упродовж останнього місяця російські військові дедалі частіше атакують Запоріжжя. За червень окупанти завдали по місту щонайменше 120 ударів. Здебільшого гатять по Космічному та Шевченківському районах. Ми запитали у місцевих жителів, чи почуваються вони у безпеці та чи замислюються над переїздом.
14: У нас тут дуже тяжка обстановка. Страшно. З дітьми гуляти дуже тяжко, тому що стріляють.
15: На валізах ми ще 24-го не розбирали.
16: Нет возможности переехать. Работаю вот там в аптеке. Аптека трясется у нас каждый день. И нервы туда же. Так бы переехали, если бы. Немножко было хорошо, очень тяжело.
13: Якщо раніше люди залишали свої квартири та виїжджали з міста, то нині вони все частіше погоджуються на продаж майна, зазначає ріелторка Олександра Хохлова. Водночас, через постійну ворожу загрозу, вартість житла в цих районах суттєво знизилася.
17: Десь відсотків на 10-20% точно впали, тому що якщо в тому місяці трикімнатна квартира на Пісках коштувала десь там 30 тисяч, то наразі вже 25, і то це стартова ціна, ще з торгу.
13: Відтік населення з міста помітила й завідувачка амбулаторії. За час повномасштабної війни кількість маленьких пацієнтів тут скоротилася майже на 1000.
18: До повномасштабного вторгнення у нас було задекларовано близько 4000 дитячого населення. А на сьогоднішній день у нас близько 3000 дитячого населення.
13: Попри посилення російських атак, масового виїзду Запоріжжя не фіксують. Нині у місті залишається близько 620 тисяч жителів. Це майже на 87 тисяч менше, ніж на початку 2022 року. Водночас у місті зареєстровано близько 155 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Світлана Гарбузова, Дар'я Пасічник, Вадим Тімченко, Ганна Логвиненко. Суспільне. Новини Запоріжжя.
21: Далі Харківщина. Там росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю у селищі Золочів на прикордонній області. Поранена одна людина. Ще у двох, у тому числі в дитини, гостра реакція на стрес. І двоє людей сьогодні постраждали на Сумщині. За даними обласної адміністрації та прокуратури, одна людина поранена через влучання безпілотника по багатоповерхівці в Сумах. Ще одна людина зазнала поранень у Путивльській громаді. А ці бійці на Сумщині першими зустрічають російські дрони. Екіпажі 103-ї бригади територіальної оборони чергують на прикордонні і перехоплюють ворожі безпілотники ще на підльоті. Як не пускають російські цілі вглиб країни, такі особливості їхньої роботи пілоти-перехоплювачів розповіли Суспільному.
0: Екіпаж протиповітряної оборони 103-ї бригади ТРО заступив на чергування. Вони перші, хто зустрічає російські безпілотники у Сумській області, каже пілот перехоплювачів на позивний «Чіп».
2: І просто наша мала ППО бригадна – це перший ешелон, який приймає ворога. Після нас вже значно менше роботи залишається для великої ППО.
0: На цьому рубежі перехоплюють левову частку цілей, які тільки залітають на українську територію. Далі летить значно менше, говорять бійці.
4: Знаходимося безпосередньо перед кордоном російським, і ми збиваємо не лише шахеди, ми також збиваємо засоби, як росіяни називають, тактичної дії. Це можуть бути FPV-дрони, молнії, лансети.
19: Все чергування – це, по суті, така напруга очікування і відповідальності перед країною, щоб не впустити ціль, яка прилетить через зону нашої відповідальності далі.
0: На робочій позиції екіпаж розгортає та налаштовує обладнання для роботи.
4: Засобів у нас багато, всі вони цікаві. Одним з основних засобів роботи нашого підрозділу є такі борти, як «Стінг» від виробника «Дикий Шерчин». Дуже гарно себе зарекомендовують, мають швидкість близько 300 км на годину та доволі великий запас робочої відстані. «Дикі Шерчні» молодці присилають вже нам повністю налаштований дрон, але ми трошки вносимо свої корективи, котрі потрібні для нашої роботи.
0: Український зенітний FPV-дрон-перехоплювач «Стінг» – альтернатива зенітним ракетам, говорить бармен. Його робоча висота – 5 тисяч метрів.
20: Готово!
2: Найскладніше, в принципі, це, напевно, опановувати себе. Коли при заході на ціль, не панікувати, стресостійкість, перечікувати ці всі атаки і доводити роботу до кінця нормально.
0: Боєць бармен розповідає про свою першу збиту ціль.
4: Це був розвідник. Зала за 16, ми за нею ганялися. Майже сіла батарейка, але ми її наздогнали і збили. У нас там сльози радості, ми обніматися, ми цілуватися. Вам розповідаю, мені аж мурашки пішли, як згадуєте. Це дуже круто.
0: Бармен з Нової Каховки на Херсонщині. Розповідає, на початку вторгнення прийшов у військкомат, але його визнали непридатним через стан здоров'я. Понад рік тому мобілізований. Після навчання служив у піхоті, потім отримав пропозицію працювати у складі малої ППО.
4: Якщо ти чуєш, ти вже можеш зрозуміти, що то летить. І якщо ми кажемо про шахеди Гербери, навіть зрозуміти, на якій висоті воно летить і в яку сторону.
0: Тера зі Львова. До війни займалася рекламою і соцмережами. Каже, у війську звикаєш і до непростого побуту, і до високих ризиків, але відповідальність увесь час тримає у напрузі.
19: Ця робота схожа на полювання, як я сказала, бо риболовлю. Тобі потрібно дочекатися цілі і витримати той момент, коли ця ціль стане твоїм трофеєм.
0: Олена Рашевська, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.
21: Пішки виводили дітей з-під обстрілів. Евакуаційна група поліції «Білі Янголи» вивезла з Дружківки на Донеччині під час атак FPV-дронами дві родини. Як відбувалася евакуація, дивіться далі.
6: прямуємо у віддалені райони разом з волонтерами двома екіпажами.
1: Білі янголи заїжджають до Дружківки, зупиняються і далі йдуть пішки.
8: Далі йдемо пішки, зараз стикуємося з іншою групою і будемо рушити на адресу.
1: Щойно поліцейські заходять до приватного сектору. Над ними починають кружляти російські дрони.
9: Де-то рядом, дом.
6: Ще один, туди ж.
1: Один із дронів влучає у будинок, інший атакує евакуаційну групу.
8: Ми йшли на адресу, там, де, по інформації, перебуває мати з дитиною, і випадково зустріли іншу жінку з дитиною. Зараз ми розділились на дві групи.
1: Одна з груп забирає маму з дитиною.
8: Тобі не страшно?
10: Ні.
8: Точно?
10: Не страшно, він.
8: А рядом прилітала з домом?
10: Тільки дрон.
8: Тільки дрон?
10: Так.
8: Отак?
10: Ну, це вроді як облет.
1: Забирають та виносять речі під вибухами. Інша група забирає ще трьох людей. До евакуаційного авто вони долають шлях пішки.
8: Ти не боїшся? Ну, ти молодець.
1: Люди залишають свої речі у броньованому автомобілі, а самі далі йдуть пішки.
8: Пройшли певну відстань. З'явилася загроза FPV дронів, тому вирішуємо визвати сюди і транспорт броньований, який загрузити хоча б речі, тому що з речами ми йдемо дуже повільно, рухаємося.
6: Ні, через направо, я поцінила.
1: Поліцейські успішно виводять людей з небезпечної зони та передають волонтерам. Ті вивозять їх із міста. Анастасія Карнаух, Суспільне новини.
20: Ви на хвилях Українського радіо, 21.34, в студії працює Віталій Науменко. Продовжуючи тему головних новин сьогоднішнього дня, ви багато чого чули, шановні радіослухачі, але не всі новини. Ось деякі, так би мовити, доповнення до того, що ви чули в Суспільне новини. Україна готова співпрацювати з японською компанією Mitsubishi щодо виробництва антибалістичних ракет до Петріотів та спільного обміну військовими технологіями. Президент України Володимир Зеленський. Китай в ультимативній формі виступив проти ядерних погроз Російської Федерації, жорстко заявивши Кремлю, що не може бути навіть думок про застосування такої зброї. Президент України Зеленський. Це і своєрідні підсумки дводенного саміту в турецькій Анкарі і деякі новини, озвучені главою держави під час зустрічі із журналістами. Саміт НАТО в Анкарі не приніс уточнень щодо вступу України до Альянсу, але у декларації з'явилася дуже важлива формула про те, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Матеріал на інтернет-ресурсі «Дзеркало тижня» і у статті НАТО 3.0, що саміт в Анкарі змінив для України, Їжак вказує, що на саміті в Анкарі українська тема була присутня майже в кожному великому сюжеті, це є важливим результатом. За його оцінкою, статус України на саміті був високим політично, але обмеженим юридично. Рада України НАТО до рівня лідерів не відбулася, а протокольна присутність президента Зеленського виглядала скромніше, аніж раніше. Водночас виступ президента на оборонно-промисловому форумі, спільні заяви з Генсеком і двосторонні контакти не дають підстав говорити про кризу у відносинах України з Альянсом. Я думаю, що при бажанні можете почитати статтю НАТО 3.0, що саміт в Анкарі змінив для України. Ще кілька важливих моментів, які ми повинні тримати в полі зору для того, щоб мати уявлення про те, що далі буде витворяти стосовно України Кремль. В Україні є лише 2 місяці, щоб відновити переговори для завершення війни. Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю за Телеграф. До цього президент Чехії очолював військовий комітет НАТО. Генерал Павел добре розбирається в нюансах ведення широкомасштабної російської війни проти України. І каже, вікно можливостей для ймовірного припинення війни скорочується. Далі Москва перейде до подальшої ескалації. Путін може оголосити загальну мобілізацію після виборів до Держдуми, які заплановані на 20 вересня. Зараз такої можливості у кремлівського диктатора немає. Він не хоче зіпсувати електоральні настрої напередодні виборів. Ще одна новина, про яку ми говорили, важливе спростування з української сторони. В офісі генпрокурора заявили, слідство не встановило причетності України до підриву газогонів «Північний потік». Немає жодних фактів, які б свідчили про причетність. української держави, її органів чи посадовців. Водночас розслідування триває. Цей крок як відповідь на початок розслідування німецькою прокуратурою, яка 1 липня висунула обвинувачення громадянину України у справі про підрив газогонів. Дуже важливо розуміти, шановні радіослухачі, в якому світі ми живемо? Ми живемо в світі, де нічого не варто, скажімо так, переінакшити історію, або дописати, або представити цю історію у дуже вигідному світлі для однієї із сторін. Фейкове фото як доказ Волинської трагедії, як маніпуляції ставали частиною історичного наративу. Матеріал взято із ресурсу «Справді». Британсько-канадський політолог Тарас Кузя навів один з найвідоміших прикладів історичної маніпуляції навколо Волинської трагедії. Фотографію дітей, прив'язаних до дерева, яку польські націоналістичні кола роками використовували як нібито доказ убивства поляків українцями. Однак у 6-8 роках польські журналісти встановили, що світлина не має жодного стосунку до Волинської трагедії чи України. Насправді це фотографія 1923 року, яка ілюструвала випадок вбивства дітей їхньої психічно хворою матір'ю Маріанною Долинською, була опублікована у психіатричній літературі. Попри це, саме це фото тривалий час використовували як в лапках доказ злочинів української повстанської армії, а за його мотивами навіть створили елемент пам'ятника жертвам Волинської трагедії у Перемишлі. Лише після викриття фальсифікації цей монумент або шедевр творчості демонтували. Це зайвий раз свідчить про те, що ми повинні бути дуже уважними при вивченні уроків історії. Не вестися, а довіряти лише першоджерелам. Для вас працював Віталій Науменко. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз у нас надзвичайно важлива і така багатовимірна тема. Поговоримо про те, хто і як допомагає українській молоді виїхати з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію. Що їх спонукає? Це, до речі, теж вимір ще один. А що там насправді відбувається на цих окупованих територіях з точки зору, як багато людей не хотіли би жити під окупантами? Як нам треба теж, знаєте, готуватися до деокупації території і не допустити нашої внутрішньої такої стигматизації, що, мовляв, там всі, хто там лишився, якісь там ждуни, якісь не такі українці. От ви зараз почуєте багато історій про те, як українська молодь не мирилася з цією перспективою далі жити під окупантами, з якими складнощами, з якими загрозами для здоров'я і життя вони звідти виїжджали і тікали. І яка перспектива у них далі, тобто про що вони мріють, що вони планують, як жити і чого хочуть і від нас, і якою уявляють Україну в майбутньому, от після того, як вирвалися з окупації. Про все це ми поговоримо з людиною, яка безпосередньо спілкується з цією молоддю, з цими хлопцями і дівчатами, які зробили, напевно, найважливіший вчинок у своєму житті, вирвалися з окупації. Отже, я вітаю в студії Галину Скіпальську, правозахисницю і директорку громадської організації «Українська фундація громадського здоров'я», яка якраз і прийняла на себе оцю турботу про цих хлопців і дівчат, які вирвалися із окупації. Отже, Галино, вітаю вас в ефірі. І, напевно, почнемо якраз із того, як ця відповідальність на вас впала, як ви її на себе прийняли, а потім поговоримо про їхні долі складні.
22: «Українська фундація громадського здоров'я» 18 років працює в Україні з 2008 року. І, власне, соціальні квартири, ну, такі як тимчасовий прихисток і як форма реабілітації, завжди були нашою, ну, такою визитівкою. У нас є соціальні квартири для молодих мам з дітками, які зараз особливо актуальні в умовах втраченого житла, переселення. Ми надалі підтримуємо такі соціальні квартири. І, власне, колись, дуже давно, у нас нас в місті Донецьку до 14-го року була соцквартира для хлопців, молодих людей, які в складних життєвих обставинах. І виходячи з цього, розуміючи надважливу потребу житла, ми вирішили запропонувати для консорціуму різних організацій, це є багато організацій українських, таку форму реабілітації тих, хто приїжджає в Україну, хто повертається в Україну, молодих людей, як соціальна квартира.
7: Ну, тобто, так. Їм же нема де жити, ну,
22: це
7: очевидно.
22: Перша проблема,
7: і,
22: так.
7: І взагалі, що у них з документами, з грошима і так далі. І от виходить, ваша організація, Українська фундація громадського здоров'я, організувала їм дах над головою цієї соціальні квартири в Києві.
22: Так, так, так. Це такий пілот, і насправді тут дуже багато партнерів, і ЮНІСЕФ Україна це підтримує, тому що кожен партнер консорціума, він відповідає за свій напрямок. Хтось за реабілітацію, хтось за привіз дітей сюди, це надскладний процес, ми теж можемо поговорити. Хтось за інтеграцію таких дітей в освітньому процесі, тому Українська мережа за права дитини очолює цей консорціум, і ЮНІСЕФ фінансує багато організацій. І, власне, якщо говорити про хлопців, дівчат, вони сюди приїжджають, так, звісно, без житла, без зв'язків, без родичів, але найголовніше без документів, з таким білим папірцем, без жодних договорів з сімейними лікарями і нерозумінням цієї системи, як вона працює, але з великим переліком питань, власне, до системи охорони здоров'я і до власного здоров'я, з психологічними, дуже такими серйозними потребами, які вимагають і консультації психотерапевта, і навіть психіатра декого. Тобто проблем є дуже багато, незвичайно, житло і освіта. Ну, діти це все розуміють, але приїжджають сюди абсолютно без нічого, лише
7: з білим папірцем. Так? І крім того, що ваша організація допомагає їм з дахом над головою, з документами теж допомагаєте?
22: Ми допомагаємо зі всім. Тобто, і якраз суть соціальних квартир не в тому, щоб дати лише житло, а щоб все ж таки вирішувати проблему комплексно. І для цього ми теж стараємося, вчимося і тренуємо наш персонал, щоб це були фахові кейс-менеджери. Ті, хто можуть допомогти вирішити різносторонні ці проблеми. І психолог теж. І психологічні, з документами, з доступом до охорони здоров'я, послуг різного роду, з фіксацією різних питань в освіті, щоб або це пошук роботи, до речі, економічна складова, економічне наснаження, і починаючи з фінансової грамотності, що робити з грошима і як ними розпоряджатися, і на які допомоги можна податися, це все ми допомагаємо, щоб приблизно за 6-9 місяців. Складно зараз там за 4, за 5. Квартира для хлопчиків працює вже 6 місяців. Квартира для дівчат лише була відкрита, щоб вони мали ось цю можливість з 4 точок зору, ну, все-таки якийсь прогрес і комплексно вирішено особисту проблему.
7: Ну так, Україна не Росія. Це ще одна ілюстрація цієї безсмертної фрази Леніда Кучми. Ну от, квартира для дівчат щойно відкрилася, як ви сказали, а квартира для хлопців відкрилася ще взимку.
22: Так.
7: І я мала дуже таке, знаєте, велике щастя поспілкуватися з хлопцями, які приїхали. Більше того, я їх запросила з'їздити в наш музей «Просто неба», музей народної архітектури і побуту Пирогів на свято Івана Купала. І от виявилося, що ці хлопці, от їм там 19-20 років, вони ніколи не були на святі Івана Купала. Ну, ясно, що вони не були в Пироговому. Коли почалася окупація, їм було, виходить, там 7-8 років. Це взагалі були діти. Ну, і один хлопчик, правда, з Маріуполя, то він, відповідно, йому було 14 років, коли почалася окупація. Але, ну, теж дитина, теж підліток. І вони в повному захваті от, від української культури, від українських дівчат, загалом від української молоді. Але от те, коли ми, та розмова, коли ми спілкувалися, вона, знаєте, я пропоную послухати, щоб ми всі мали уявлення, по-перше, про те, що далеко не всі люди, які опинилися і живуть от стільки років під окупацією, хочуть такого життя, і тому от вони і вирваються. От я пропоную зараз фрагмент цієї розмови, яка в мене була із хлопцем із Маріуполя, я змінюю зараз його ім'я, назву його Русланом. От давайте послухаємо, як він жив в Маріуполі, як ідентифікував себе, ким.
5: Взагалі, я розумів, що я ніколи не хотів і не хочу бути під окупацією ще в 13 років, в 14 14. Ну, це якраз перед війною я якраз почав цікавитися політикою, це все вчати потрошку. Мене 14 років виходить перед повномасштабкою, у 21-му році вже був взимку, та український прапор вдома. Якась самонетичність в мене була. Ну, тобто я асоціював себе з Україною.
7: От хлопець із Маріуполя, всі чули, та асоціював себе тільки з Україною і мав український прапор перед початком вторгнення. Тут нема про що говорити. Але з якими складнощами цей мій співрозмовник, назвемо, ще раз кажу, Руслан, тікав із цієї окупації, це заслуговує окремо, і напевно я зроблю такі окремі подкасти з свідченнями цих хлопців, які вирвалися із окупації. Ну, одним словом, теж фрагмент ви почуєте. Спочатку йому треба було вирватися із Маріуполя, це дуже непросто. Далі проїхати територію Росії, і в Росії він сів на потяг, і от ми момент цей почуємо, як він в потязі їхав, з якими поневіряннями. Ну і далі, Галино, попрошу вас от розповісти, в якому стані вони вже опинилися у соціальній квартирі, зокрема, який був стан здоров'я у них, просто фізичний, яка температура тіла, бо це теж важливо. Але зараз слухаємо розповідь Руслана, вже його фрагмент його подорожі цієї непростої із російського міста до Білорусі, ну і звідки вже там був перехід через кордон.
5: Я взагалі боявся, що я не встигну на свій поїзд. А грошей в мене майже не було, на наступний білет я не купив. 28 годин в мене був шлях. І в мене в купе зі мною був російський військовий. У мене ж нічого не їсти, не пити. Ну, я ж був ще на верхній полиці, ну, мені ще дуже незручно було тоді діставатися, бо я інвалід. Оце я їхав, нічого не їв, нічого не пив. Потім мені вже було погано, мені нічого було пити на наступний ранок. Ну, я запитав, чи нема типу, що пити в військо. Ну, у нього там була вода спочатку понедопити. Потім, коли він вже виходить в Смоленську, у нього там коло трошки недопити залишилося, таке, ну, може, допивай. О, слава Богу.
7: От, за 28 годин ця дитина, ну, я називаю дитиною, бо, ну, йому 19 років, він формально то повнолітній, але, ну, то уявіть, цей хлопчик з інвалідністю на другій полиці, без їжі, без води, допив просто той залишок кока-коли за російським військовим, уявіть, що він ще психологічно відчував. І далі йому було треба перейти кордон білорусько-український, і далі через Ковель він потрапив уже до Києва, і він сказав, що оцей весь перехід, коли ну це зима була, це перший день нового року, 2026 року, температура була 40. І він в Київ, оцю київську квартиру, вже соціально приїхав, ну, дивіться, після такої виснажливої дороги з такою високою температурою. Він коли розповідає, я думаю, що він і померти, в принципі, ризикував.
22: Я хочу додати, ви знаєте, ми дуже чекали в кінці грудня, початок січня ось цих хлопців. По-перше, це є спецоперація. І це тут, ну, дуже так грубими мазками він розповів, як це відбувається. Ніхто не знає, коли це може відбутися. Дуже багато людей задіяні. Чим далі, тим дорожче це робити. І це не є безкоштовно, тому що люди, які там теж хтось підтримує, хтось все ж таки з російської системи не задаром це робить. Ну, наприклад, ми не можемо, і наші партнери, точніше так, вони не можуть забезпечити, там, літаками ж можна летіти теж через Грузію. Ці люди, кого ми вивозимо, ці діти, вони не мають таких коштів. І родини теж, бо в нас є компонент підтримки родин таких, які теж приїжджають. Тобто це є спецоперації дуже серйозні, які ми раніше могли бачити лише в таких там фільмах. І кожна дитина, а повірте, от 19 років, розум той самий і сприйняття таке ж, як і в 14-15 років. Відповідно, кожна дитина, щоб потрапити в Україну, прийняла рішення і зробила надважливі кроки, зусилля, ну просто проявила сміливість таку, яку ми собі не можемо уявити, для того, щоб бути тут, в Україні.
7: То вони всі в такому важкому температурі, зима, так?
22: Ну, по-перше, яка у нас була зима. І, власне, тоді в грудні відкрилася соцквартира для хлопців, і ті, хто туди потрапили, вони всі були з запаленням легенів, з кашлем.

0: буквально приїхали місяць тому, до місяця, і вже вони працюють, знайшли роботу. Так от, по хлопцях, звісно, освіта, робота і... Дехто вже пізніше, після реабілітації кількох місяців, починає думати про виїзд за кордон, але в сенсі безпеки і в сенсі перспектив. Тобто, що перспективи роботи, перспективи навчання, можливо, якесь заочне навчання тут. І тут нам дуже важливо, ми стараємося цей зв'язок з Україною, щоб він був збережений, щоб це був, наприклад, якась заочна освіта, наприклад, і все ж таки дитина приїжджала сюди навчатися. Так. Серцем вони завжди вони є з Україною, і це найголовніше, але от, звісно, що цей момент, коли вже вони починають інтегровуватися в наше українське суспільство, то, звісно, вони починають задумуватися про безпеку. Вони соцквартири дві в Києві знаходяться і ходять в сховища, дівчата ходять в метро, і їм взагалі, дівчатам дуже цікаво, вчора з ними розмовляла, вони кажуть, боже, нам так страшно, тобто в Росії вони не мали таких бомбардувань, як в Києві, їм дуже страшно. І вони ходять в метро кожного разу, коли є тривога.
1: Ну, і як я вже говорила, вдалося мені поспілкуватися із хлопцями, і я їх, зокрема, питала і про їхні плани на майбутнє, і якою вони бачать Україну, і які проблеми треба Україні вирішити. От давайте ще ці два фрагменти послухаємо.
2: Розпад Росії, чи якісь там міжособиці, які будуть там починатися між якимись групами, які там створяться, між колишніми військовими, його елітою, да, побудованою, тобто тільки розвал Росії. До цього все йде.
3: Ну, малі, звісно, щоб Україна була за лінією розвитку на рівні Німеччини, Франції, Швейцарії. Звісно, я хотів би пожити у Європі, подивись на це все, можливо, там отримати освіту, але все ж таки є мрія, щоб Україна стала такою ж великою державою, щоб нам не треба було вчити іншу мову, щоб ми могли на своїй землі жити так же шикарно. Але все ж таки слабко віриться у це у найближче майбутнє, але хотілося б, щоб це здійснилося рано чи пізно.
1: От у мене маленький коментар. Перший голос – це хлопець із Сімферополя, а другий – це з Луганська. Ну, тобто, уявіть, вони прожили в окупації, ну, з 14 років там виходить, та більше, ні, вони їм менше ще було, вони взагалі були дітьми. Так, це 10 років тому, тобто їм було там 7, 8, 9 років, і от як вони говорять, вірять в розпад Росії і в велике майбутнє України. Але для цього треба подолати проблеми, і я їх прямо запитала, а які проблеми треба подолати Україні? Давайте послухаємо.
4: Новий цивільний кодекс 15150, тому що він дискримінує ЛГБТ людей.
3: Ну, я гадаю, тут усі один голос погодять, це корупція, звісно. По-перше, це корупція.
2: Викинути російську мову з нашого побуту. Тобто, я не знаю, як змусити наших людей не дивитися російський контент, не слухати російську музику. На мене це впливає. Тобто я не можу нормально грати в ігри українською мовою, бо їх не локалізують, тому що в нас половина людей дивиться російський контент.
1: От ще раз кажу, це хлопець із Сімферополя обурений такою тотальною присутністю досі у нас російської мови. Тобто, ну от що нам ще треба зробити? Давайте слухати наших хлопців, молодих українців, які вирвалися із окупації. Ну, Галина, ну і далі, як завжди, я запитую про плани. Плани вашої організації, от що плануєте робити для цих молодих українців і українок?
0: По-перше, ми думаємо про те, щоб такі соціальні квартири були відкриті в інших регіонах теж. Можливо, Дніпро, можливо, Одеса, тому що, наприклад, Одеська, Миколаївська область, Херсонська, ми теж допомагаємо з ЮНІСЕФ спільно впроваджувати такі реформаторські підходи, от, власне, розвиваємо послуги в громадах. По-перше, це питання зараз в пріоритеті і Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, і Міністерства молоді і спорту. Були представники обох міністерств, координаційного центру на такому офіційному відкритті. Ділилися теж планами. З залученням громадянського суспільства розробляється стандарт надання цієї допомоги, де будуть усі всі компоненти включені. Далі думаємо про те, як громада буде ці послуги оплачувати. Ну і, звичайно, теж окремо фокус в Міністерства освіти, як зробити так, щоб ці діти мали максимальну можливість бути інтегрованими в освітній процес, в школах, як до них будуть відноситися і підтримувати.
1: Ще ж, Галина, дуже дякую вам за цю роботу, за ці історії неймовірні про наших молодих українців, які вирвалися з окупації і отримали підтримку, зокрема, від громадського сектору. Галина Скіпальська, директорка Української фундації громадського здоров'я, була гостем нашого ефіру.

0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Українське радіо.
2: Двадцять друга година.
3: Суспільне новини на українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Львові затримали ймовірного учасника заворушень з автівкою ТЦК. Україна незабаром отримає додаткові ракети ПАК-3. Про це та інше далі докладніше. Чоловіка, якого підозрюють у нападі на правоохоронців у Львові вчора ввечері, затримали. Як інформує обласна прокуратура у Фейсбуці, затриманому 23 роки. Він мешканець Львова. Чоловік, ймовірно, перебував серед осіб, які спочатку заблокували службовий автомобіль військовослужбовців, пошкодили його, а потім перевернули. Це сталося на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів із оповіщення. Під час спроби поліціянтів припинити правопорушення, учасники натовпу почали чинити опір. Зокрема, один чоловік напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за двома статтями Кримінального кодексу. Це насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до нападу у Львові. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися із нападом на військових ТЦК у Львові у рамках чинного законодавства, сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
5: Щодо Львова, напада на військовослужбовців ТЦК, на мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути. Деякі деталі мені доповів міністр Клименко, Міністерство внутрішніх справ. Буде розбиратися з цим в рамках безумовно чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.
4: Серед інших питань, які цікавили журналістів, отримання ракет до систем Петріот і ліцензії на власне виробництво. За словами президента, Україна найближчими днями отримає додаткові ракети ПАК-3 для систем Петріот у пакеті допомоги від США.
6: Забезпечити нормальне виробництво безперебійних зенітних керованих ракет, зенітно-ракетного комплексу, потрібно, відповідно, щоб установки такі ж самі стояли і там і прикривали все це виробництво. Очевидно, тому що одразу треба розуміти, що для Російської Федерації це буде от таке виробництво власним шматком. Питання в забезпеченні безпеки такого виробництва, воно буде ключовим.
3: Новини на українському радіо.
4: Росіяни завдали удару по складських приміщеннях логістичного центру продовольчої мережі у Запоріжжі. Зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. У області було оголошено повітряну тривогу близько 19-ї години. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух у напрямку Запоріжжя реактивних безпілотників РФ. Сміття, сморід та ночівлі без хатків. Жителі Дніпра скаржаться на занедбаний стан мобільних укриттів у місті. У міськраді запевняють, що прибирають споруди регулярно, а на їхню охорону планують спрямувати понад 42 мільйони гривень. З подробицями далі наші кореспонденти.
7: Відео Суспільному надали місцеві жителі. З мобільного укриття на Слобожанському проспекті чутно крики. Олександра мешкає неподалік.
8: Ходили на початку з дітьми, коли в сквері гуляли. На початку було все чистенько, а зараз, звісно, не дуже. Там неблагополучні люди спалять, іноді живуть.
7: Це укриття та територію навколо прибирають щодня, каже працівник комунального підприємства Руслан.
9: І так в усіх мобільних укриттях прибирають?
7: Так. У Дніпрі встановлено 88 модульних укриттів, відповіли Суспільному. Суспільному у міськраді на інформаційний запит. Там зазначили, у 2026 році на їхнє утримання коштів не передбачено. Прибирання проводять під час загального прибирання вулиць.
1: Контроль за санітарним станом модульних укриттів здійснюється шляхом регулярного візуального огляду вказаних укриттів.
7: Водночас міськрада додає, цьогоріч виділили понад 42 мільйони гривень на охорону модульних укриттів. Як саме їх охороняють, не зазначили. Жодна людина, з якою Суспільне поспілкувалось, не бачили біля укриттів охоронців. Міськрада обґрунтовує необхідність охорони укриттів випадками вандалізму та пошкодженням майна, зокрема електрики, каже голова антикорупційної організації Денис Селін. За його словами, це недоцільно.
9: Там йдуть мобільні екіпажі, які на автівках, декілька екіпажів, які мають приїжджати і контролювати. І там, наприклад, прописано, що за 10 хвилин вони мають прибувати. Якщо там встигають сходити в туалет, якось, мабуть, електрику не встигнуть вкрасти, я так розумію, яка там не дуже закріплена.
7: Через занедбаний стан модульних укриттів містяни майже не можуть ними користуватися, дає антикорупціонер. Відтак, каже, кошти, які міськрада виділяє з бюджету на їхню охорону, було б більш доцільно спрямувати на облаштування укриттів в дитсадках, яких досі немає сховищ, або взагалі побудувати повноцінні укриття в мікрорайонах, де людям ніде ховатися під час атак. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Помірні короткочасні дощі, місцями грози прогнозують синоптики на завтра. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Криму – значні дощі. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях – 9-14 градусів, на решті території 13-18, вдень 19-25, а на півдні та південному сході країна 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, день короткочасний дощ. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
10: Чому так довго? Від чого залежить швидкість розгляду справи у суді? Наскільки цифровізація та електронний суд спрощують життя учасникам процесу? Які нюанси врахувати, подаючи позов до суду? І чи буде ефективним захист своїх прав без адвоката? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
3: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
10: Отже, сьогодні про роботу українських судів не пафосно, а з практичної точки зору. Бо які б гучні реформи у судовій владі не відбувалися, пересічного громадянина цікавить виключно кінцевий результат – швидко отримати законне рішення. Про внутрішню кухню розгляду справ у судах, як працює система, з чого починається будь-який судовий процес, чи ефективно самостійно захищати свої права і які алгоритми дій допоможуть у цьому. Обговоримо сьогодні з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. Вітаю, пані Олено.
11: Вітаю вас, пані Наталія, і слухачів.
10: Пані Олено, думаю, що багато слухачів не знають, як же працює, якщо не стикалися, так, як працює судова система, з чого почати, якщо людина збирається подати позов, точніше, що зрозуміти?
11: Треба зрозуміти, до кого звертатися, чи самостійно себе захищати, чи все ж таки звертатися до адвоката. Багато людей думають, наприклад, що якщо в сусіда був такий позов і йому не виплатили пенсію, то у мене така сама ситуація, бо я з ним робив на одному підприємстві, в одній установі, в одній організації. Однак слід пам'ятати, що в кожного своя власна ситуація. І, можливо, на мою думку, краще все ж таки звертатися до адвоката. Чому? Тому що адвокат має більш глибокі знання. Він допомагає абстрагуватися стороні від участі в судовому процесі. Бо коли приходиш в судовий процес сам, то ти на себе переймаєш емоції, ти хвилюєшся. І ти не можеш довести свою точку зору. І в тебе немає глибоких знань в галузі права. На що ще треба звертати увагу? Треба звертати увагу на те, що позов може бути залишений без руху, може бути відмовлено на відкритті провадження або повернута позовну заяву. На мою думку, все ж таки краще користуватися професійною юридичною допомогою. Коли треба ходити в суд без адвоката? Коли сам обізнаний і в тебе вже є досвід самопредставництва, коли справа є незначної складності, або коли ти розумієш, що ти психологічно готовий для стресової ситуації. Бажано ще подивитися судову практику. У нас в Україні є безоплатна правова допомога, однак вона не для всіх категорій громадян. Можна подивитися в Google, зараз всі користуються інтернетом, всі розуміють, що таке інтернет, що таке пошук. І ще належите ви до пільгових категорій. Пільгові категорії – це інваліди, перша, друга група, малозабезпечені особи, військовослужбовці. І після того, як ви побачили, що ви до цих категорій належите, краще сходити на безоплатну первинну чи там вторинну правову допомогу. А потім вже подавати позов до суду, щоб не допускати помилок і щоб вам суд не повернув позовну заяву.
10: А от ви, до речі, сказали, можна залишити без руху і повернути позовну заяву. Це різні речі.
11: Це різні речі. Спочатку позов залишається без руху. Тобто в будь-якому процесуальному кодексі, щоб господарсько-процесуальному, щоб цивільному процесуальному, що в кодексі про адмінсудочинство є певні вимоги до позовної заяви. І якщо їх не буде виконано, суд вам напише документ, ухвалу і надішле вам або на поштову адресу, або в електронний суд, де скаже, які саме недоліки треба усунути. І якщо ви не усунете ці недоліки, то тоді позов буде повернуто. Однак це не позбавляє права повторно звертатися до суду. Тому я все ж таки радила краще звертатися до адвокатів, які є фахівцями і які допоможуть.
10: Пані Олено, от ви вже згадали, цивільне судочинство, адміністративне. Mm-hmm. Давайте трошечки тезово пояснимо слухачам, чи, можливо, комусь нагадаємо, які є суди. Є перша інстанція, є друга інстанція, є адміністративні суди. Ви сьогодні представник саме адміністративної
11: юстиції.
10: Так, от такий лікнеп.
11: Дуже багато людей у нас не знають, що в Україні дійсно діють дуже багато видів судових органів. В них зовсім різна юрисдикція і різні справи. У мене багато знайомих, які знають, що я працюю суддею, і вони мені задають питання про розлучення, про те, як правильно виписатися з квартири, поділити майно. Я говорю, вибачте, це не моя спеціалізація, тому що я суддя адміністративного суду. Суди є місцеві загальні, які розглядають кримінальні справи. Справи про адміністративні правопорушення і цивільні справи, в тому числі і сімейні. Там, де розлучення, майнові спори, спадкування. Ці суди, вони, скажімо так, розглядають побутові спори. Вони найбільш відомі, поширені і найбільш зрозумілі для громадян. Тобто людина навіть не юрист, вона більш-менш розуміє, яка ситуація. У нас справи більш складніше, тому що вони стосуються спорів між громадянами та органами державної влади чи місцевого самоврядування. Тобто в особі нас, суддів адміністративної юрисдикції, держава фактично карає саму себе за порушення. І це найвищий прояв демократії. Є господарські справи, де судяться підприємці, знову ж таки, між собою. Тобто, колись були арбітражні суди, зараз господарські суди. У мене були такі випадки, коли люди дивуються і кажуть, а ти ж суддя адміністративного суду, чому ти не можеш нам сходу пояснити, як вирішити ту чи іншу категорію? Я кажу, вибачте, є лікарі, давайте за аналогію, професія лікар. Є лікар-терапевт, офтальмолог, стоматолог, гінеколог. Ну ви ж не йдете лікувати зуби до терапевта. Так само і у нас. У кожного суду своя категорія справ. Якщо ви подасте не в той суд, суд напише, що, вибачте, ця справа не належить до нашої юрисдикції і повернуть позовну заяву. Таким чином, все ж таки, я б радила звертатися до кваліфікованої юридичної допомоги.
10: Отже, перша інстанція – це загальні суди?
11: Загальні. Перша інстанція може бути і господарські суди, і місцеві загальні, і адміністративні. Далі йдуть апеляційні суди. Якщо це місцевий загальний суд, то це на кожну область суд. Якщо це адміністративні чи господарські суди, це апеляція буде розташована одна із трьох областей. Тобто, наприклад, в Києві 6-й наш апеляційний адміністративний суд, він розглядає справи не лише міста Києва, він розглядає справи Черкас також та Чернігова. Якщо це 2-й апеляційний адміністративний суд, він не тільки розглядає справи, які розглядав суд першої інстанції в Харкові. Він буде розглядати і Полтаву, і Суми, і Харківську область. Тобто така у нас структура. Місцеві загальні суди – це десь 70% від всіх суддів. І невелика кількість господарських судів, єдина область, і така сама кількість адміністративних судів. Тобто найбільш поширені категорії – це кримінальні справи, це цивільні справи, це справи про адміністративні правопорушення. Особливо порушення в сфері дорожнього руху. Оце люблять штрафувати.
10: Пані Олено, а якщо, наприклад, наш зараз хтось слухає і слухачів і думає, о, так в мене ж є питання до там державного органу чи до місцевого самоврядування, і там вже ситуація дійшла до того, що я хочу подати до суду. Куди треба йти?
11: Тут треба ще зважати на те, чи є у спірних правовідносинах орган державної влади з суб'єктом владних повноважень. Чи виконує він контрольні функції відносно позивача. Бо бувають відмовляють у відкритті провадження у справі і пишуть, що це спір не адміністративної юрисдикції. Тобто визначальною ознакою адміністративних судів є те, що один суб'єкт правовідносин має контролювати поведінку іншого. Тому, наприклад, якщо звернетися з певними категоріями до нашого суду, і суд не встановлює цієї ознаки, то суд провадження в справі не відкриє. Однак це дуже малоймовірна ситуація, і відмова у відкритті провадження в справі – це десь 1-2% від загальної кількості.
10: Ну, а наприклад, яка це може бути ситуація?
11: Ну, спори за землю часто люди плутають, в який суд подавати, між тобою судитися. Все ж таки звертатися до адміністративної юрисдикції. Рішення, наприклад, рад для виділення земельної ділянки власні. Або, наприклад, було таке, що Державна архітектурна будівельна інспекція провела перевірку, і люди тоді думають, куди оскаржувати штраф, чи в наш суд, чи не в наш суд. Якщо це за кодексом про адмінправопорушення, то це місцевий загальний суд. Якщо це за законом про регулювання містобудівної діяльності, то це вже буде адміністративний суд. Тобто це всі певні нюанси. Тому я ще кажу, краще звертатися до адвокатів.
10: Угу. Як працює суд, внутрішня кухня? Розкажіть, я думаю, що це цікаво. Зараз же це фіксується на відео, на аудіо. І, до речі, будь-хто, здається, може прийти послухати, що відбувається.
11: Може. Дійсно, зараз застосовується аудіофіксація, відеофіксація. Це гарантія незалежного справедливого суду. Дуже багато зараз людей намагаються прийти з власними технічними засобами. Мається на увазі, можете прийти в суд, взяти мобільний телефон, спокійно знімати суд, секретаря, суддю. Для нас це не проблема, не перешкода. Однак, секретар судового засідання, він завжди веде офіційний запис. У мене була така ситуація, коли прийшли люди і сказали, та ми хочемо записати на мобільний телефон. І ставили навіть камеру не на штативі, бо якщо штатив, то це треба дозвіл суду, якщо не штатив, то можна знімати, в принципі, без дозволу. Я кажу, чому б і ні? І вони знімали повністю суд, як я веду процес, і представника податкової інспекції. І це дуже добре, тому що людина завжди може прийти додому, вона може це переслухати записи, використати її для написання і апеляційної скарги, і касаційної скарги. І більш того, вам скажу, якщо судове засідання було не зафіксовано, то це є навіть в деяких випадках підставою для скасування судового рішення. І що робити, якщо, наприклад, прийшли сторони в судове засідання, і секретар почав запис на аудіо чи на відео. Відео – це якщо відеоконференція, аудіофіксація – це якщо сторони з'явилися в судове засідання. То ми тоді робимо технічну перерву, чекаємо, доки відновиться робота відповідної програми, і лише після того сторона починає говорити під запис. Ще таку одну пораду дам нашим шановним слухачам. Це те, що буває, люди приходять в суд і стають дуже далеко від мікрофона, і дуже погана якість звука. Або суддя запитує, я розумію, що людина прийшла сама без адвоката, вона дуже хвилюється, і вона тоді замість того, щоб щось говорити в мікрофон, вона починає просто хитати головою. Я кажу, вибачте, будь ласка, ви хоча б коротко, коли йдете до суду, зробіть собі тезиси, зробіть собі записи, що ви хочете сказати, щоб потім не загубитися в судове засідання, в усьому масиві інформації, щоб ви могли змогу нормально під час розгляду справи дати свою позицію. Тому що у нас звукозапис, і просто людина, якщо хитне головою, і цього не буде на записі, це також буде неправильно. Тому до кожного судового засідання треба готуватися.
10: Угу. Про розгляд справ без участі сторін, так? Це йдеться в тому числі, коли зовсім не беруть участь учасники процесу, так? Бо є ще ж і електронний суд, і можуть бути на зв'язку сторони, так? Або один може бути в суді безпосередньо, інший на зв'язку. То як це відбувається?
11: Це все залежить від категорії справ. Якщо, наприклад, це пенсійна справа, то ми витребуємо пенсійну справу під час розгляду справи. Нам немає необхідності призначати судове засідання, наражати на небезпеку учасників процесу під час війни. Суд вивчить пенсійну справу, трудову книжку, необхідні матеріали, ухвалити рішення. Однак є такі категорії, які потребують призначення справи в судове засідання. Там уже ситуація важча. Є такий засіб, це відеоконференції суду. Однак, по-перше, такі поради громадянам. Подавати ці клопотання про проведення відеоконференції заздалегідь, не пізніше, ніж за 5 днів до дня розгляду справи. Чому? Тому що, якщо ви замовляєте відеоконференцію і хочете не особисто прийти в суд, а в інший суд, то той суд має узгодити графік своїх засідань з нашим. І може таке бути, що у них на той день стоїть засідання. Тому маєте тоді ви право використовувати власні технічні засоби. Однак там також є певні мінуси. Ну, наприклад, пам'ятаєте, яка була важка зима цього року, скільки було блекаутів, відсутність світла, відсутність опалення. Щоб не було так, ви замовите відеоконференцію, вона не відбудеться, внаслідок того, що у вас немає інтернету, чи немає там пауербанку, немає заряду, скажімо так. І дуже залежить від швидкості інтернету. Інтернет, знову ж таки, що це? Це електроенергія в основному. Тому на це також треба зважати, коли подаєте позовну заяву і відповідні клопотання.
10: Тобто я правильно зрозуміла, що подавши позов через деякий час ближче до розгляду справи, можна вибрати, яким чином буде відбуватися. Звісно. Так? Чи це особи прийдуть в суд, чи буде відеоконференція?
11: Звісно. І буває так, що суд призначив справу без виклику учасників, суду все зрозуміло, і сторони пишуть клопотання, будь ласка, призначити судове засідання, це судовим процесом не заборонено. Далі на розсуд суду. Або призначає в засідання, якщо до вас є питання, якщо суду все зрозуміло, то не треба 3-4 рази присилати одне і те саме клопотання з проханням провести ж ту саму відеоконференцію. Якщо вам суд відмовляє, це значить, що судді все зрозуміло і немає потреби вас викликати. Ні очно, скажімо так, ні в режимі відеоконференції.
10: А що значить все зрозуміло? Це значить, що особи...
11: матеріалів достатньо, достатньо доказів для винесення відповідного рішення.
10: А якщо буде незгода, то тоді вже...
11: Да, тоді суд вам або зателефонують і пришлють ухвалу, напишуть, що суд переходить до розгляду справи в порядку там загального позовного провадження, або поставить дату судового засідання, або якщо це письмове провадження, тобто без виклику, то бувало таке, що я писала ухвали, надайте, будь ласка, в такий-то термін до суду відповідні докази. Якщо особа їх не дає, то тоді справа розглядається. Якщо ні, повторно витребує суд. Якщо особа не надає, то ми відкладаємо розгляд справи, а це, знову ж таки, строки, це вам буде довше.
10: Ви от, власне, підійшли до того запитання, яке у мене вже крутиться, як кажуть, у голові. Чому так довго? Тому що дуже часто люди скаржаться на те, що справу, ой, та навіть не призначили ще, коли її будуть розглядати. Від чого це залежить? І, до речі, чому буває так, от теж доводилось чути, коли кажуть, ну, от аналогічна справа у іншого судді, уже ми там розглянули. А у цього судді ще навіть не призначена дата розгляду справи. То від чого це залежить?
11: Це питання багатоаспектне. По-перше, це залежить від кількості суддів у відповідному суді. У нас зараз в Україні, згідно з даними, наприклад, 2024 року, не вистачало 4400 суддів. Згідно з останніми даними, які бачила 3 дні назад, то пан Саліхов, голова Ради суддів, розповідав про те, що суддів має бути 11 тисяч і не вистачає 7 тисяч суддів. Сумський окружний адміністративний суд, де я раніше працювала, то там за розрахунками, щоб встигати всі справи, розглядати у строки, визначені законом, то має бути 74 судді. По факту тоді працювало 14. Після конкурсу в апеляційний суд вже зараз працює 9. Київський окружний адміністративний суд. За різними розрахунками мають бути 368 суддів, 202 судді, а працює 29. В нашому 6-му апеляційному адміністративному суді працює 36 суддів, а має бути 118, щоб вкладатися в ті строки. Тому, коли ви подаєте позовну заяву до суду, моя порада, дивіться, скільки повинна тут працювати і скільки по факту працює. Тобто, якщо справа пенсійна, згідно із кодексом адміністративного судочинства, має розглядатися 30 днів, а у нас замість 74 суддів працює 9, якщо 74 поділити на 9, це виходить, що один суддя працює за 8. І вже ці 30 днів множте на 8 і виходить 240 днів. І коли минає 240 днів, і суддя не розглянув, От тоді суддя, значить, щось десь порушив, тоді вже можете кудись писати чи скаргу, чи ще щось. До того часу треба розуміти, що є навантаження. Далі, чи розташований суд у прифронтовій зоні? Це також впливає. Тому що якщо повітряна тривога, у нас всі в суді, за власним досвідом скажу, спускалися в укриття це приміщення великі, стоять стільці і сідають всі. І звісно, що нормально описати судове рішення ти там не можеш. Ти чекаєш, якщо тривога 20-22 години, то розгляд справи буде повільний. Далі, лікарняні. Коли була епідемія COVID, було таке, що хворів суддя, хворів його секретар, хворів помічник. Звісно, не може розглядати справу. Відпустки бувають, відрядження і складність справи. Причому, за моїм досвідом, люди деякі вважають, що якщо справа багатотомна, вона найскладніша. Не завжди так буває. Багатотомність ще не ознака того, що справа складна. У мене були спори про оскарження податкових повідомлень рішень, тобто коли податково провела перевірку, ухвалила рішення про накладення санкцій. Справа була дуже велика. Однак вона виникла з одних правовідносин, з одних первинних документів, і воно було, в принципі, судді зрозуміло, бо було достатньо доказів. А може бути тоненька справа на 30 сторінок, вона настільки закручена, наскільки там складне правозастосування, що ти будеш над нею думати набагато довше. І ще одне. Кожна людина думає, що її справа, вона найголовніша.
12: Пенсіонер для неї думає, так і є.
11: Да, для неї так є, бо це своє, а своє ж воно болить. Для пенсіонера це своє. Немає перерахунку пенсії, немає призначення пенсії. Вони вважають, що їм має бути першочерговий розгляд справи. Якщо особа з інвалідністю, вона вважає, я інвалід, я людина з обмеженими можливостями, давайте мені першочерговий. Військовослужбовці вважають, що їм, бо вони зараз захищають, і ми, в принципі, намагаємося ці справи в першу чергу, якщо навіть порушений строк розгляду звернення з позовом до суду, ми ті строки поновлюємо. Або, наприклад, людину звільнили з посади. Також для неї важливо, щоб її якнайшвидше поновили на роботі. Для кожного своя справа найголовніше. Коли ти здаєш позов до суду, ти повинен це розуміти. І якщо хтось перед тобою звернувся, якщо у мене 100 справ чи там 1000 упроваджень, то я спочатку розгляну те, що прийшло раніше, а потім вже буду розглядати ті, хто пізніше. У нас немає в кодексі такого визначення, що саме для пенсіонерів якісь там пільги, що чергово розгляд справ, чи це для військових, чи для інших категорій. Є термінові справи, і суддя буде їх розглядати в першу чергу. Термінові – це виборчі справи, наприклад, це сама популярна категорія. Стосовно оборонних закупівель, наприклад, в апеляційному адміністративному суді. Забезпечення позову може бути також 2 дні на розгляд, тобто це суддя буде всю увагу на цю, а потім вже йти до інших справ. Це також треба розуміти. Виконавчі провадження. 20 днів на розгляд в першій інстанції, 10 в апеляційній. В справі про адміністративне правопорушення також скорочені терміни. Тобто, якщо судді зайде така справа, він буде її розглядати спершу, а потім уже дійде до вашої. І якщо вашу справу не розглянули, то це не значить, що суддя сидить на роботі і лускає насіння. Це значить, що він працює над іншими справами, які прийшли раніше.
12: Пані Олено, а от у мене виникло питання, можливо, воно і не до вас, але все-таки про кількість суддів, те, що ви сказали, якщо суддів там в 3 рази, в 4 рази менше. Вісім. Чому так? Чому не призначають?
11: Питання більше до Вищої кваліфікаційної комісії, до Вищої ради правосуддя, і декілька років дійсно не було конкурсних відборів, плюс самі процедури дуже складні. Для прикладу, коли я призначалася в 6-й апеляційний адміністративний суд, у нас було 18 етапів. Ти подаєш документи, ти проходиш різні перевірки, складаєш тести на когнітивні здібності, тести на сфери знання в галузі права, пишеш проекти 2 судових рішень, потім ідуть співбесіди. Це все дуже тривалий процес, 2-3 роки, для чого це потрібно, щоб відібрати найкращих фахівців. Плюс нас кодекс адміністративного судочинства, він ухвалений майже 20 років назад. І коли прописувалися ці строки розгляду справ, 30 днів, 60 днів, 90 днів, виходили з тієї кількості суддів і з тієї кількості справ, яка була на той момент ухвалення. Час минає, суспільні відносини розвиваються, більше порушень, більше справ, більше категорій нових з'являється, і тому не вистачає суддів.
12: Ще, до речі, цікаво про те, що ви сказали, можуть бути багато томів справи, так, і може бути маленька справа. От якщо багато томів, ви все маєте прочитати? Ви прочитаєте всю справу?
11: Я читаю всю справу. Звісно, я маю перевірити, як суддя апеляційної інстанції, щоб писав мій колега в першій інстанції. І так само, якщо я суддя першої інстанції, маю все ретельно вивчити. У мене була справа, яка складалася з 86 томів, уявіть собі, і рішення я писала 10 днів. По закону суддя має 10 днів на написання повного тексту судового рішення. І ось я 10 днів ходила на роботу, і з 8 ранку до 8 вечора я сиділа і писала проєкт рішення, не відволікаючись на всі інші справи. Тому що рішення, воно було на 127 сторінках, там були дуже складні господарські операції. Якщо ви подаєте позов до суду, ви повинні також розуміти, що справа може бути впроваджена якась багатотомна, якась термінова. Тому суддя, він чимось зайнятий іншим, тими справами, які прийшли раніше.
3: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
10: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми продовжуємо розмову про роботу українських судів з практичної точки зору, про внутрішню кухню розгляду справ у судах, як це працює. Обговорюємо сьогодні з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. Пані Олено, от в першій частині ми більше говорили такі загальні речі, теорію, а хотілося б трошки і практики. Про те, які справи найчастіше ви розглядаєте, я думаю, що зараз це взаємостосунки військовослужбовців, військовозобов'язаних з ТЦК, інші адміністративні справи. Можливо, ви згадаєте ще якісь цікаві справи, яка категорія справ переважає?
11: Найбільше переважає категорія пенсіонерів. З 2017 року оце найбільша категорія, яка в окружних адміністративних судах. 70% громадян у нас чомусь мають проблеми з пенсійним фондом. Вони звертаються, ці громадяни, за призначенням, перерахунком пенсії. Їм відмовляють. Причина проста – відсутність коштів в державному бюджеті. Вони вимушені подавати позови до суду. Суд ухвалює рішення, зазвичай на їх користь, 90% таких справ. Однак рішення дуже важко виконати, бо брак фінансування. Друга категорія, як ви правильно зазначили, це спори із проходженням військової служби. Поділяється на дві підкатегорії. Або це військовослужбовці, які судяться за виплату їм грошового забезпечення в підвищеному розмірі. Це або 100 тисяч, якщо він брав участь в бойових діях безпосередньо, або там 70-30 тисяч, там різні є суми. Або, наприклад, громадяни, які оскаржують притягнення їх до адміністративної відповідальності через наявку до ТЦК. І або не оновлення своїх даних в резерві плюс. Ще трошки є категорія, це податкові повідомлення рішення. Інших категорій трошки менше.
10: У громадян існує таке упереджене ставлення про те, що якщо суди розглядають таку справу, адміністративні суди, йде мова про суперечку між державою і там громадянином, так, то суд же точно буде на стороні держави.
11: Не факт. У нас навпаки 80% судових рішень – це на користь громадян. І на наявність адміністративного суду – це ознака демократичної держави, це вимога Європейського Союзу.
10: Це зрозуміло, але от суб'єктивно люди вважають так.
11: Тому що люди, доки не звернуться до суду з позовом, вони мають до суду недовіру. Це, мабуть, страх цієї тоталітарної системи, яка існувала довгі роки, до незалежності.
10: Це старе сприйняття.
11: Да, старе сприйняття, що держава – це щось погане, це ж якийсь каральний орган, що суд їх покарає. Суд навпаки може відновити права. Треба звертатися, якщо ви відчуваєте, що права.
10: А можливо, ви зараз можете навести якусь навіть справу, як приклад, саме в такому розрізі, коли рішення суду було на боці громадян?
11: Ну, якщо брати ще таку поширену категорію, як справи про адмінправопорушення, то була така справа, ми її переглядали в апеляційному порядку, коли громадянина зупинили за порушення правил дорожнього руху, однак в протоколі про адміністративне правопорушення не було прописано, що воно було зафіксовано на відеозасіб, і не написано, що це є відеофіксація правопорушення і є додатком до цього протоколу, тобто неправильно оформлено.
10: І тобто суд... протокол був, відео не було?
11: Так, да, відео не було, і суд скасував відповідне накладення штрафних санкцій. Хоча це формальне, в принципі, порушення здавало людей.
10: Тобто теоретично порушення, можливо, і було, так. Але оскільки воно було неправильно зафіксовано, так?
11: Так, тому що докази мають вони бути належними і допустимими. Належними ті, що стосуються обставин справи, і допустимими, які зібрані без порушень. Тут в даному випадку був неправильно оформлений протокол. Я розумію, як суддя, що можливо, вона вчинила правопорушення, однак є вимоги певні до того, які мають бути докази у справі. Довелося скасовувати.
10: Пані Олено, ще от стосовно упередженого ставлення, мені розповідали, що слухач не отримав повістку, ніби йому не надсилали, я так скажу, і не повідомляли
12: повідомляли, що, виявляється, буде справа слухатися в жовтні, випадково дізнався, ясна річ, що втратив час і так далі. Чи можливо таке, що повістку, можливо, за іншою адресою надіслали, чи зовсім не надіслали? І в цьому форматі буде доречним, щоб ви пояснили, як правильно відслідкувати. Є ж зараз відповідний портал «Судова влада», можна перевірити по всіх реєстрах, чи є якась справа, якщо є внутрішні сумніви, так, у якомусь порушенні.
11: Питання в тому, коли ви звертаєтесь з позовом до суду, дивіться уважно на ту адресу поштову і електронну, яку ви пишете. Того, що якщо адресат буде відсутній за тією адресою та повістка повернеться, буде вважатися, що вам вручено належним чином. Це вимоги Кодексу адміністративного судочинства, 124 стаття. По-друге, зараз є така можливість, як електронний суд, електронні кабінети. Якщо ви зареєструвалися, суд вам туди надішле цю повістку. Як ви правильно тільки що зазначили, є веб-портал «Судова влада». Там також є відповідний розділ, де можете подивитися дані судових засідань. Є єдиний державний реєстр судового рішення, де по номеру справи, за відповідними фільтрами, ви можете віднайти ухвалу про відкриття провадження у справі і побачити дату. Найголовніше, чому могла статися така ситуація, про яку ви говорите? Те, що особа, яка подавала позивну заяву, можливо, допустила описку в адресі. У нас колись таке було, що позивач сам неправильно зазначив адресу, там був будинок 40, там де, а йому, наприклад, Г. Ну, ти сам це поставив, ти сам це зазначив. Не вказав ні мобільний телефон, ні свої інші дані. Тому, якщо ви подаєте позивну заяву до суду, я б радила вам би вказувати і поштову адресу, і мобільний телефон. Якщо це термінова справа, то будуть телефонувати. І електронну поштову адресу, тобто всі можливі засоби зв'язку. Якщо ви здали позов до суду, вам хтось телефонує з незнайомого номера, то будьте добрі, будь ласка, відповідати, тому що якщо ви не візьмете слухавку, то може секретар написати довідку про те, що була телефонограма о такій-то годині, а особа не відповіла. Ще Кодексом адміністративного судочинства України передбачено такий засіб зв'язку, як телефонограма, факсограма, телеграма. Ну, це вже застаріле, зараз вже більш актуальне, це WhatsApp, Viber, хоча це офіційно не передбачено. Однак в деяких випадках можуть і туди прислати повідомлення. Хоча офіційно це електронний суд, це поштове відправлення рекомендоване, і можна подивитися на порталі судова влада. Якщо справа термінова, то це телефонний може бути зв'язок. Тому треба бути напоготові і слідкувати за поштою.
12: Це ви говорите більше, якщо позивач. А якщо відповідач, він, наприклад, може не здогадуватись, що
11: якщо
12: до нього...
11: орган державної влади або там адвокат, наприклад, то він повинен мати електронний кабінет. Вони мають бути зареєстровані. По-друге, так само поштовий зв'язок. Є єдиний реєстр судових рішень, є так само портал. Коли відкривається провадження у справі, якщо без судового засідання, то їм направляється копія ухвали про відкриття провадження у справі, копія позовної заяви, чи то апеляційної скарги, чи касаційної скарги з додатками. Тобто вони не можуть не знати про те, що відносно на них буде тривати судовий процес. Було таке, що поверталося нам поштове повідомлення, секретар на моє прохання телефонував і казав, прийдіть до суду, тому що ми вас викликали в засідання. Якщо не знайшли, будуть або повторно викликати, або робити відповідні запити, з'ясовувати там в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, дивитися, яка адреса реєстрації, або дивитися, де є орган влади знаходиться, або якщо вже ніяк не знайшли, то на підставі тих документів, які є.
12: А скільки разів можуть відкласти розгляд справи?
11: Таких чітких вимог немає. Головне, щоб було належним чином повідомлено, це перше. І друге, якщо суддя відчуває, що не вистачає матеріалів до розгляду.
12: Тоді повертається, збирається?
11: На мою думку, краще відкласти зайвий раз, ніж не отримати якісь документи, чи не вжити заходів для виклику особи. І коли ти бачиш, що в неї з'являються, вже ухвалюєш рішення на підставі того, що є. Ну, це вже відповідальність особи. Особа має бути зацікавлена в реалізації своїх прав.
12: Ви сказали зараз цікаву річ, відповідальність особи. А відповідальність судді? Як суд ухвалює рішення? Тому що є таке поняття, як неупередженість. Є таке поняття, як внутрішнє переконання. Як суддя, от ви чи ваші колеги, мабуть, ви ж теж обговорюєте?
11: Колегіально обов'язково.
12: Так.
11: Обов'язково обговорюємо, якщо це колегіальний розгляд справи. Є суддя-доповідач, він приходить до інших колег, каже, у мене провадження така-то справа, подивіться, будь ласка, документи, почитайте проєкт рішення, чи ви згодні, чи ви не згодні. Ми спільно обговорюємо. Якщо всі дійшли згоди, ми підписуємо рішення. Якщо ні, тоді окрема думка. Стосовно відповідальності, якщо суд розглянув справу, а особа не була повідомлена, то це ж може бути підставою для скасування судового рішення в деяких випадках. Якщо особа буде казати, що в мене були важливі документи, важливі пояснення, я правильно вказав адресу, правильно вказав всі засоби зв'язку, а суд мене не повідомив, можу скасувати рішення. Це по-перше. І стосовно внутрішнього переконання. Внутрішнє переконання – це не суб'єктивізм як таковий, це коли ти ретельно вивчив всі докази у справі, ти вивчив їх повно, всебічно, і на підставі тих доказів, які є, у тебе є внутрішня впевненість, що це рішення буде законним і обґрунтованим. Оце що таке внутрішнє переконання, ніяк залишатися неупередженим. Коли сторони приходять в судовий процес, якщо приходять самі без адвоката або з адвоката, бачно, що вони хвилюються. Я це бачу. Однак я намагаюся від їх емоцій абстрагуватися. В школі суддів є курс, який називається «Ведення судового процесу і управління залою судового засідання», де працює психолог. І він розповідав, що треба абстрагуватися від емоцій людей і сприймати виключно факти і як сторонній слухач, не включати себе в ці емоції. І до кожного процесу треба готуватися, робити нотатки. Я собі готую такі нотатки, де пишу такі-то коротко обставини справи, такі-то питання треба задати, такі-то докази витребувати. Якщо людина починає там жалітися, переходити чисто на людські почуття без доказової бази, ти їх повертаєш її в те русло, яке необхідне. Ти задаєш їй питання, пропонуєш подати відповідні докази. Тобто треба будувати свої якісь психологічні кордони і керуватися лише документами. І суддям не завжди подобається, якщо включаються занадто емоції. Плакати, кричати цього не варто. Це навпаки тільки відволікає суддю від розгляду справи. Треба бути стриманим, тому я і раджу завжди брати адвоката, щоб була психологічна дистанція.
12: Але суддя може врахувати, можливо, не у всіх справах, але в окремих якихось справах, от емоційний аргумент якийсь, чи він не, якби не хотів суддя врахувати, не врахує?
11: Не можна, тому що це буде оціночне судження. Оціночне судження – це суб'єктивна думка сторони. Людина може в судових дебатах встати і сказати, у нас всі органи влади корумповані, у нас там органи пенсійного фонду працюють неналежно, у нас бюрократизм, у нас те і се. Тобто різні свої оці емоції. Ми це розуміємо, що це людська емоція. Однак має бути конкретний документ, який підтверджує конкретні обставини.
12: Доказ.
11: Да, доказ має бути. І треба відмежовувати оці оціночні емоційні реакції від юридичних оціночних суджень. Тобто в кодексі адміністративного судочинства написано, для прикладу, що таке це оціночне судження. Пропущено строк звернення до суду з поважних причин. А що це таке поважність причин? Це вже суддя сам подивиться документи ваші і вирішить, чи ви хворіли, чи ви були відряджені, чи проходили військовослужбову службу, внаслідок чого він не зміг подати вчасно позов до суду, а просто на емоційні реакції. Ну, ми це врахувати не можемо, тому це треба також розуміти.
12: А от, до речі, в цьому контексті таке філософське питання – закон і справедливість. Тому що інколи, я думаю, що ви як людина теж в якихось справах можете десь внутрішньо так собі думати, що я маю ухвалити рішення за законом, і це отак. А по справедливості мало би бути інше. Можливо, навіть у вас є якийсь приклад ситуації.
11: Знаєте, суддя – це також людина жива. Суддя – це також людина з емоціями. Це не робот. Однак ми розуміємо, що закон, він встановлює загальні правила поведінки. А справедливість – це у кожного вона деякою мірою і своя. Те, що справедливо для однієї людини, може бути несправедливо для іншої. Для чого потрібні закони нам? Для стабільності держави. Однак закон не завжди враховує потреби окремої людини. Ми це також розуміємо. Але в ідеалі закони справедливість мають співпадати. Стосовно прикладів. Бувало таке, що закон діяв тривалий час, а потім уже Конституційний суд України визнавав ці закони неконституційними. Наприклад, квітень 2019 року було рішення Конституційного суду, де він надав визначення тому, що дійсна строкова служба, цей термін, він не відповідає стаття 59 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Конституції України. Чому? Тому що є військовослужбовці, які проходили на час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи строкову службу, а є такі, що проходили спеціальні навчальні збори. І якщо поставити їх в різне становище цих людей, обидві ці категорії ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи, а одним може бути призначена пенсія по інвалідності, а іншим ні, це буде несправедливо. І виходить, що був закон, він діяв тривалий термін, то 19-го року його неконституційним не визнавали. Він начебто був справедливим, і судді застосовували цей закон. А з 19-го року, коли він визнав неконституційним був, то вже виходить, що він був і несправедливим та по суті. Бо Конституційний суд ухвалив таке рішення. А шкоду ніхто не відшкодує, тому що згідно з законом про Конституційний суд України норми визнаються неконституційними з дня ухвалення рішення Конституційного суду.
12: Зворотнього зв'язку.
11: На зворотні правовідносини поширюється. Тобто держава сама встановила механізм і визнала, що цей закон несправедливий. Він є. Однак, поки він діяв, суди повинні були застосовувати, бо не було рішення Конституційного суду.
12: А, наприклад, особа, яка так, в лапках, я скажу, постраждала, стосовно цієї особи було несправедливе рішення, вона може це оскаржити, чи шансів немає?
11: У нас були випадки, коли ми розглядали справи, відмовляли в задоволенні позовів, потім особа звертається, пише, що було рішення Конституційного суду, перегляньте мою справу за виключними обставинами, але судді відмовляли, тому що вже зворотньої сили вона фактично немає. Я з цього приводу писала дві окремі думки, тому що, на мою думку, все ж таки держава має відшкодовувати за свої закони, має нести відповідальність. Однак це була лише окрема думка.
12: А що таке окрема думка судді?
11: Окрема думка судді – це, наприклад, коли колегія суддів розглядає справу. Наприклад, в колегії три судді. Два моїх колег скажуть, рішення має бути таке, а я третя.
12: Не згодна.
11: І я не згодна. І я маю право написати це у вигляді окремого документа, долучити до справи. Ця думка, вона є відкритою, її можна побачити в єдиному державному реєстрі судових рішень, однак вона не змінює рішення саме судове, не зупиняє його. В першій інстанції це ситуація дуже рідкісна, бо там одноособово розглядаєш справу. В апеляційній інстанції там три судді інколи буває. В Верховному суді це ситуація найбільш поширена, бо є справи там, де три судді, є там справи, де п'ять суддів, є більше різні категорії. 190 окремих думок було за 2025 рік. У мене за всю роботу в першій інстанції було лише два випадки. Це саме якраз про те, що я говорила раніше. Дія рішень Конституційного суду в часі. Я на цю тему навіть писала наукову статтю, що держава все ж таки має нести відповідальність за несправедливий закон. За якісь. Те, що не дали чітке визначення, що таке дійсна строкова служба, це не проблема громадянина. Але це не тільки правове питання, це і моральне правове питання справедливості.
12: Пані Олено, на сам кінець, все-таки підсумовуючи нашу розмову, хотіла, щоб ви ще раз акцентували увагу на тому, як же правильно позивачу, а може й відповідачу, діяти, от якщо один звертається до суду, інший має, відповідно, прийти до суду, захищати свої права. Такі, знаєте, штрихи, нюанси.
11: Скажу, як неправильно роблять, коли приходять до суду. Забувають документ, якщо це судове засідання, про посвідчення особи, паспорт. Приходять без паспорта, а у нас же суд що має зробити? Встановити особу. По-друге, включають мобільні телефони в судовому засіданні, це відволікає від ведення процесу. Приходять в судовий процес чи подають позивну заяву з помилками, не підготовлені, не долучивши всіх документів. Що тоді суд має робити? Або відкласти судове засідання, або залишати позов, наприклад, без руху, або витребувати докази, а це все час.
12: І хтось страждає.
11: І хтось в черзі, так, саме так. І я б рекомендувала всі документи подавати заздалегідь і подивитися, в якій категорії справи, які документи повинні бути. Якщо це пенсійна справа, пенсійний спір, це пенсійна справа, трудова книжка, поновлення на роботі, тому що таки трудова книжка, особова справа, наказ про звільнення. Якщо це військова служба, військовослужбовець за грошове забезпечення судиться в підвищеному розмірі, довідка про участь, там, наприклад, в бойових діях. Якщо це, наприклад, перерахунок пенсії, має бути довідка про підвищення пенсійного забезпечення, наприклад, про атестацію робочих місць, може бути, якщо це список номер 2. Якщо це податково-митна справа, первинні документи. Тобто ви маєте підготувати всі належні документи, щоб у суду не було потім підстав для постановлення ухвал про витребування доказів. Якщо суд сказав на засіданні, подайте документи заздалегідь, а ви проносите дуже велику купу паперів засідання, що це буде? Суд скаже, мені треба час для вивчення, оголосить перерву.
12: Дякую вам за участь у цій програмі. Сьогодні у студії Українського радіо була суддя 6-го апеляційного адміністративного суду, докторка філософії в галузі права Олена Осіпова. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
3: «Твоє право» з Наталією Паракою. Слухайте на Українському радіо.
13: Дипломатична академія імені Геннадія Йосиповича Удовенка знову готуватиме магістрів з міжнародних відносин та дипломатії. Як змінювався навчальний заклад за свою історію та яке майбутнє готує йому нинішнє керівництво, розповість директор дипломатичної академії, надзвичайний та повноважний посол Ігор Осташ. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 10 липня о 10:07.
3: Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо.
14: Рідні люди загиблих воїнів можуть розраховувати на підтримку держави, зокрема і цивільні дружини. Виплати не компенсують втрату, але принаймні допомагають подбати про освіту для дітей, дають фінансове підґрунтя, щоб жити далі. Та спершу потрібно довести, що пара жила як сім'я. Як це зробити? На що може претендувати цивільна дружина полеглого воїна? Які труднощі виникають і як їх долати? Відповіді на ці запитання в черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 12 липня о 12:07 після новин.
3: Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в ефірі Українського радіо Роман Купловацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
0: Вболівай за наших. Разом із Планетою спорту.
1: Український олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк дав ексклюзивний коментар для Суспільного з приводу рішення МОК стосовно дозволу на повернення російських атлетів. Моя позиція ґрунтується на тому, що політика МОК змінилася із приходом нової очільниці Кірсті Ковентрі. Її перші інтерв'ю дали нам чіткі сигнали до того, що вони будуть поступово знімати санкції, які були накладені після початку повномасштабного вторгнення. Причини подібної зміни риторики мені невідомі, бо нічого не змінилося. Росія продовжує тероризувати нашу державу. МОК проявляє слабкість до Росії і змінює свою риторику на протилежну щодо того, що спортсмени не мають жодним чином страждати від їхнього політичного керівництва. Хоча самі спортсмени залучені, зокрема, до політичної пропаганди Кремля. Ми це неодноразово бачили і прекрасно знаємо. Тому ця позиція є заангажованою, абсолютно некоректною по відношенню до нашої країни, до Олімпійської хартії. Де написано про рівність. Її немає через РФ. Про це наголосив Беленюк. Нагадаємо, у вівторок Міжнародний олімпійський комітет офіційно зняв рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Це означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Гучний інцидент на юніорському Вімблдоні. Як за один рух можна отримати дискваліфікацію і поставити під загрозу здоров'я глядачів? Неприємний епізод стався під час матчу першого кола між німкенею Ідою Вопкер та румункою Валентиною Поп. На той момент Вопкер поступалася 0-6-5-5, а в геймі рахунок був 30-30. Після невдалого удару, який вилетів за задню лінію, німкеня не стримала емоцій. Тенісистка з усієї сили вдарила ракеткою в корт, однак та несподівано відскочила і полетіла у сектори з глядачами. На щастя, ніхто із уболівальників не постраждав. Вопкер одразу підбігла до трибун, щоб перепросити у глядачів. Проте це не врятувало її від суворого покарання. Після короткої наради судді призупинили матч і винесли спортсменці дисциплінарне стягнення. Відповідно до правил Міжнародної федерації тенісу, навмисне агресивне кидання або пошкодження ракетки під час матчу є серйозним порушенням кодексу поведінки. У результаті Вопкер була дискваліфікована, а її суперниця Валентина Поп автоматично вийшла до наступного раунду змагань. Варто зазначити, що поєдинок загалом складався для Вопкер невдало. За час перебування на корті вона припустилася 44 невимушених помилок і виконала 11 подвійних помилок на подачі. Натомість її суперниця діяла значно стабільніше та допустила лише 7 невимушених і 4 подвійні помилки.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Відомі обидві півфінальні пари Вімблдону 2026 у чоловічому одиночному турнірі. У другий ігровий день чвертьфіналів перемоги по 3-0 за сетами здобув британець Артур Феррі, а також чемпіон Ролан-Гарос 2026 Олександр Звєрєв. Вони і зіграють між собою в одній-другій фіналу. Інша пара – італієць Янік Сінер та серб Новак